Franc Bubnjevi. Kad govorimo o albumu Talking Heads iz 1977. treba naglasiti da se radi o sjajnom početku karijere njujorškog sastava. Već na samom početku rada sve je bilo na svom mjestu, zbog čega Talking Heads jesu jedna od najvažnijih postava u povijesti roka. Pjesme na debiju krase vokali Davida Birna, jednostavna precizna svirka Jerrya Harrisona i ritam sekcija supružnika Tine Weymouth i Chrisa Franca, koji su poznatim zvukom plutajuće bas gitare i metronomskim bubnjem pratili iskrzane novotalasne Birnove gitare i Harrisonove sintisajzere. Već iduće godine kao producent grupi će se pridružiti Brian Eno, sklon vizionarskim pothvatima još svjež od berlinske saradnje sa Davidom Bowiem. Na iduća će tri albuma on odvesti i Talking Heads još dalje, sve do kulminacije fascinantnim albumom Remaining Light iz 1980. i pripadajućom turnejom u proširenoj postavi. Izvorna četvorka i na početnim snimkama djeluje metronomski tačno i precizno, melodijski neodoljivo i sa tekstovima, pjesama inteligentno. Slijede Tentative Decisions i Happy Day.

Prije nego su Talking Heads objavili debi album iz 1977. bilo je moderno furati se i zvučati poput Stoogeesa ili New York Dollsa. Kad su se bendovi odrekli dotadašnjeg mačizma, počeli su stizati albumi profinjenog zvuka i sa intelektualnim doskočicama upakiranim u melodične melodije. Članovi benda sad su izgledali poput urednih dobrih studenata njujorških umjetničkih škola. Talking Heads su donijeli sasvim novu strategiju na rock scenu. Unatoč tome, idućih godina, pogotovo u 80-ima, postali su jedan od najkomercijalnijih bendova svoje generacije, ne žrtvujući pritom ništa od autorskog ili sviračkog kredibiliteta. Pod rednim brojevima 5 i 6 slušamo Who Is It i No Compassion.

box set kojeg danas predstavljamo je pojačan knjigom na 80 stranica sa tekstovima pjesama i ličnim osvrtima članova grupe te arhivskim fotografijama. Osim regularnog debi albuma na prvom disku, drugi disk je popunjen neobjavljenim pjesmama, B stranama singlova i drugačijim verzijama poznatih naslova. A treći disk je prava poslastica. Na njemu je otisnuta snimka cijelog koncerta benda u čuvenom njujorškom klubu CBGB. Taj nastup naveo mnoge da se sa nevjericom zapitaju kako je moguće da tehnički sjajna snimka punog zvuka uz odličnu svirku u prašnjavom njujorškom klubu iz kojeg je započeo novi talas ostane sakrivena gotovo pola vijeka. Pod rednim brojevima 7 i 8 slušamo pjesme The Book I Read i Don't Worry About The Government –

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. U današnjem Dobrom selu govorimo o voćarskoj proizvodnji, tačnije jagodičastom voću, savremenim trendovima u stočarstvu, jednom projektu svjetskog programa hrane i prezentaciji vinskog sektora održanoj na Jahorini. U uvodu izdvajamo. Domaće jagode stigle su do kupaca, cijena prati kvalitet, pa proizvođači zadovoljno ističu.
2: Jagoda je jako rentabilna i siguran sam da je jedna od najrentabilnijih kultura koja bi se mogla uzgajati u plastenicima.
1: Početkom ljeta prvi kilovat je električne energije dobijene preradom stajnjaka počet će se proizvoditi na farmi muznih krava u Tomislavgradu.
3: 150 kW je da možemo davati u mrežu, u prodaju, a ostatak ćemo za vlastite potrebe.
1: Na degradiranim i opožarenim područjima Trebinja i Čapljine provodi se projekat svjetskog programa hrane, kojem su u fokusu novi nasadi masline i smokve. O ciljevima projekta razgovaramo sa ekspertom za održivo upravljanje zemljištem, doktorom Dženanom Vukotićem.
4: Da nađemo određeni sorte koje su adaptibilne na tim područjima, kao što je maslina, kao što je smokva.
1: Svoje mjesto na regionalnom festivalu vina održanom u okviru ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma našli su i brojni vlasnici vinarija i destilerija iz zemlje i regiona.
5: Vinska kultura i ispijanje vina raste s godine u godinu i stvarno imamo divnu saradnju i druženja sa svim vinarima iz našeg regiona.

0: punimo tom hemijom. Ljudi koji rade konzumno, znači za velika tržišta i velike plantaže, oni vjerovatno to rade i duže špricaju.
1: Vi uzgajate jagodu u plastenicima, na koji način, kad počinje priprema?
0: Priprema jagode počinje, znači ja sada u ovom periodu čekam da oberem jagodu, da pustim lozu iz koje ću i proizvesti sadnicu. I u polovini avgusta ja vadim ovu jagodu, jer ja jagode mijenjam svake godine. Jer prva godina jagode je najkvalitetnija. Sljedeća godina, sve što idete dalje, sve je jagoda slabija i slabija koju ostavljate. Znači ja ću pripremiti sadnicu do polovine avgusta i u polovini avgusta ja sadim jagodu koja će roditi u aprilu sljedeće godine. Znači priprema je duga, ali kvalitet je zagarantovan. Jer ona treba da se ukorijeni, da prođe period, znači njenog prilagodbe, da dobije masu korijena i svega, da bi mogla kvalitetno da rodi sljedeće godine. Svaka će roditi, ali da li će kvalitetno ili neće, vidjet ćemo. Znači, priprema ide uvlačenjem stajskog đubriva, pravljenjem gredica, kao što ste vidjeli ovdje, uzdizanjem, znači obaveznim pravljenjem lijeha, uzdizanjem da bi došlo do dobre odvodnje, ili da ne bi ležala voda ili biljka slučajno da leži u vodi, onda bi korijen iscuru. Znači mi napravimo gredice u koje onda sadimo na razmak od 20 cm u jednorede jagod.
1: Je li teško doći do kvalitetnog sjemena, kvalitetne stabljike, evo kao što ste vi rekli, što sami pripremate, do gnojiva pa i zemlje? Od toga puno zavisi i kvalitet proizvoda.
0: Pa do sadnice sam došao od provjerenog proizvođača iz Sarajeva, sa Butmira, čovjeka poljoprivrednog inženjera koji dugo godina, već neki 15-20 godina radi jagodu i u plastenicima i vani, onda sam išao na tu opciju da to kupim od njega, smatrajući to, i nisam se prevario, sigurno je bila kvalitetna sadnica. Sada ćemo mi proizvesti sebi ove godine sadnicu, sad da li ćemo uspjeti, vjerovatno hoćemo, jer ovo je posao koji se uči.
1: Koja je najbolja zaštita od raznih bolesti koje imaju i napadaju, sigurno tako da napadaju jagodu kao što napadaju i povrće?
0: Najbolja zaštita je u suštini primjenjivati, znači, određene agrotehničke mjere ili upute stručnjaka. Mi imamo, znači, meni navraća često stručnjak, poljoprivredni inženjer koji to nadgleda i koji kaže u kojem periodu šta. Mi često koristimo bakar ili bakarni oksid koji je dozvoljen i organskoj proizvodnji. Onda imate nekad od pjegavosti, znači, ali to su sve rani periodi, rane faze koje još nekače plod. Kada plod krene, ja kažem bez obzira šta joj se dešava, ja je više neću pošpicati. Drugo je, a kad vi špricate paradajz, on ima svoj oklop neki. Jagoda nema, jagoda sve što ima herbicida koje vi uradite i pesticida, on otiče direkt u nju. Iz tog razloga imaju te karence i sve, ali bez obzira, znači, šta joj se dešavalo, ona sada ima samo berbu i to je osnovno. Adekvatne zaštite postoje u svemu, jer ne možete vi sad bolesti klasificirati, jedna je. Sada ovo moderno vrijeme dolazi da vi imate bolesti, ne znate više otkle i kako dolazi. Prvi par godina kad smo ja i Marš počeli raditi i tako, to je bilo dobro, manje je bilo bolesti. Međutim, sada valjda kako se širi ta proizvodnja, onda ljudi to ne suzbijaju, ne paze i onda se širi. Tako da imamo zadnjih godina da vidite, vjerujte, i zbog važnog vremena i zbog svega, da je jako puno bolesti. To je jedna od mana plasteničke proizvodnje, što ima temperaturu i vlagu veću. I onda je pogodnija za razvoj tih raznih bolesti. Dok je vanjska proizvodnja u tom je bolja, ali vanjska proizvodnja jagode ima manu zato što dolazi kasnije, postiže manju cijenu, a druga stvar, kiše. Znači, najveći neprijatelj jagode je vlaga. Dan, dva ili tri ako sastavi kiše, ljudi se za glave hvataju, ne znaju šta će s proizvodnjom, ne mogu istrhnuti, sve istrhne.
1: Pokazali ste i malo prije, imate problemi sa krticama. Kako ste riješiti krtice?
0: Pa krtice sada smo nabavili super mačku, jedan proizvod slovenački koji se postavlja u kanale krtice i on je lovi. Znači, krtica je u jednu ruku korisna, jer ona lovi mrmke, lovi gliste, lovi neke insekte, znači, koji su mogu biti štetočne, ali u proizvodnji jagode je ona jedan od većih neprijatelja, jer podilazeći svojim kanalima ne da jagodi u po samom startu da razvije korijen, da se dobro ukorijeni, jer ona ostavi šupalj prostor, tako da krtica nam je jedan od većih problema.
1: Vidimo da je danas u Bosni i Hercegovini, pa i u cijelom svijetu, sve poskupilo, samim tim i jagode, cijena se povećava. Može li se poslovati, može li se gajiti jagoda rentabilno?
0: Jagoda se može gajiti rentabilno, samo i u jagodi, kao i u ostaloj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, imamo jedan nesistemski, znači nije riješeno. Nije sistemski riješeno sve. Mi kad dolazimo u prodaju, dolazimo svi odjednom i onda dolazimo u situaciju da zatušimo tržište. Kao što ga zatušimo i paradajzom, zatušimo ga i krastavicom i ostalim, tako ga u određenom periodu zatušimo i jagodom, jer ne imamo otkupnih kapaciteta, znači tvornica koje bi kupovale, prerađivale to ili izvozile, manje je toga, znači svi navalimo u to tržište Sarajeva ili većih gradova koji određuju i cijenu odmah. Cijenom jagode mi se ne možemo žaliti, cijena jagode je jako solidna i ako se to kvalitetno radi, stablo jagode može dati do kilogram jagode i u jedan plastenik stane 500 sadnica od 100 kvadrata, znači ne može niko reći da to nije rentabilno, pa nek radi 800 grama, ona je idealno rentabilna, ali je osjetljiva za proizvodnju, jagoda je jako rentabilna i siguran sam da je jedna od najrentabilnijih kultura koja bi se mogla uzgajati u plastenicima, jer tržište jagode je široko, jako male količine jagode izlaze i ne mogu zadovoljiti blizu potrebe svjetskog tržišta. Ali eto, u nas je kako je, tako je, pa da na svjetsko tržište malo slabije izlazimo.
1: Bio je ovo razgovor sa samostalnim poljoprivrednikom Enijadom Hasagićem.

0: Početkom ljeta prvi kilovati električne energije sa farme muznih krava Tomislavgrad trebali bi stići u mrežu. Bioplinsko postrojenje je već spremno, a u toku su završni radovi, asfaltiranje, uvođenje rasvjete i nadzornih kamera, nakon čega će uslijediti i probni rad. Farma je smještena u ruralnom području Tomislavgrada na visini od 900 metara, a okružuju je poljoprivredne površine, pašnjaci i vodni resursi visoke ekološke vrijednosti, zbog čega je očuvanje okoline prioritet. Kako će krave proizvoditi gorivo za struju, pojasnio je za Dobro selo direktor mesne industrije Šišović Rakitno, u čijem sastavu je i ova farma, gospodin Damir Pavković, s kojim je razgovarala naša Tereza Šušnjara.
1: Projekt farme Tomislavgrad predstavlja spoj stočarstva, ekologije i tehnologije, smanjuje emisiju štetnih plinova i doprinosi, tako reći, kružnoj ekonomiji, postavljajući standard za održivi razvoj u poljoprivrednom sektoru. Od ideje do realizacije razgovaram sa direktorom mesne industrije Šišović Rakitno, Damirom Pavkovićem. Gospodine Pavkoviću, evo, imati jedno bioplinsko postrojenje na farmi vrlo je značajan iskorak. Koje su to tehnološke inovacije omogućile proizvodnju električne energije iz stajnjaka?
2: Tako je, znači imati bioplinsko postrojenje je jedan iskorak, međutim ne i u svijetu i u Europi, ali evo kod nas je to tek nekako je krenulo, iako kažem imamo onaj, ovo je bilo drugo postrojenje u Federaciji BiH, tako da što se tiče samog procesa, znači izgradnja laguna, ugradnja opreme kao što su mješači, kupola, na kraju krajeva i motor koji pretvara plin, odnosno metan, u električnu energiju, je neki proces koji je jako bitan za farmu, jako bitan za okoliš, za okruženje gdje se farma nalazi i tako dalje.
1: Početak proizvodnje i predaje viška je najavljen sad nekad za ljeto. Evo, jeste li zadovoljni vi dosadašnjim procesom i postoji li već određen službeni početak proizvodnje energije? O kojim količinama se tu govori?
2: Pa je ovako, znači to je postrojenje kapaciteta 1 megavata što se tiče stanih kapaciteta prihvata spajnjaka i svega ostaloga, međutim motor, odnosno generator koji je ugrađen je 400 kW, tako da je nominalna snaga 400 kW. Cilj je znači da sav stajnjak sa farme ide na jedno mjesto, znači da je pod kontrolom, da imamo znači kapacitet za pola godine ukupnog stajnjaka, što je po EU direktivi, znači i zakonski u Evropskoj uniji, iako je kod nas još uvijek moramo imati dovoljno za 3 mjeseca, ali znači ovo je sada po evropskim propisima. Evo, ovih dana bi trebalo krenuti probni rad, tako da nadam se sve proteće u najboljem redu i 150 kW je da možemo davati u mrežu, u prodaju, a ostatak ćemo koristiti za vlastite potrebe.
1: Da, to dovodi do ovog samo održivosti farmi, gdje zapravo absolutno, umjesto uštede absolutno Imate vlastitu energiju.
2: Bili bi neovisni potpuno, znači, a imali bi za prodaju 150 kW. Ja.
1: Tu metan umjesto onog svog kriterija ili klasifikacije zagađenja sada postaje pogon. Hoće li i nakon ove prerade postojati neki otpad ili ostatak?
2: Ne, uvijek imamo ostatak stajnjaka koji je tada kao stajnjak koji je odstojao i koji može ići na oranice, tako da znači apsolutno ćemo sada i vlastito polje opskrbljivati sa stajnjakom, a proizvodit ćemo električnu energiju.
1: Dakle, ovo je u potpunosti onako ekološki prihvatljivo. Ne možemo da ne spomenemo suradnju sa vlastima. Dakle, ovaj projekt je vrijednosti oko 7,5 milijuna maraka. Osim vlastitih i kreditnih sredstava, bilo je tu mjera podrške ulaganja federalnog resornog ministarstva i drugih institucija. Ali evo, pošto je ovo nekako na začetku u Bosni i Hercegovini, jesmo li mi administrativno spremni za ovakve inovacije?
2: Pa evo, ovo je dokaz da jesmo. Išlo je to dosta sporo sve, sama administracija, ali kako je to, jedno od rijetkih postrojenja, nekako je logično je da to ne može ići tek tako sve glatko. I mislim da sada, kad bi se radilo neko drugo, treće, četvrto, da to je išlo puno, svima bilo sve jasnije. A što se tiče samog financiranja, kao što ste rekli, znači to je negdje oko 7,5 milijuna, to je sa PDV-om vrijednost, ali su, mogu reći, vrlo zaslužni za tu investiciju i Federalni ministarstvo poljoprivrede, kao i Fond za zaštitu okoliša koji je također u par faza sa svojim sredstvima sufinancirao.
1: Pa evo, zanadati se da će ovim projektom nekako se prilagoditi i čitava ta administracija. Spomenuli ste da je to već postojalo vani, ali nama je zvučalo tako futuristički i nešto što imamo samo u skandinavskim zemljama. Je li moguće da će ovaj model farme zaživjeti u Bosni i Hercegovini?
2: Pa ja se nadam, mislim da hoće, pogotovo kad bi došlo pristupni fondovi Evropske unije, tako da bi, kad bi to financiranje bilo, to je jako skupa, jako skupa investicija za tako malu, da kažem, količinu energije koja se proizvede, ali tu rješavamo i okolišni aspekt, tako da mi se nijednom trenutku nismo dvojili, jel, to je isplativa investicija, ali ne, tako da mislim, kad se vidi ovo postrojenje, kako to funkcionira, kako radi, da će dosta drugih većih farmi ili neke udruženje, neke manje farmi napraviti nešto slično.
1: Evo, iz vašega iskustva, što je to što bi trebalo prilagoditi, što je ono što mogu učiniti farme, a što može učiniti, ajmo reći, vladajuća struktura, kako bi sve to zajedno funkcioniralo?
2: Mislim da je samo u brzini dobivanja nekih dozvola, nekih elektroprivrede, od općine u kojoj se nalazite, od županije u kojoj se nalazimo, pa sve do federacije. Znači da neki, ako neki dokument, odnosno neku dozvolu zatražimo, da to ide malo brže, ništa drugo, ne da se čeka po mjesec, dva, mislim da može bolje.
1: Pa evo, već smo vidjeli iz ovakvog primjera da je moguće, uvijek se naravno može nekako unaprijediti. Zanadati je se da će ići u tome smjeru, jer evo, prvi koraci su napravljeni, to je već druga farma sa proizvodnjom bioplina. Rad ćemo svakako i dalje pratiti. Gospodine Pavkoviću, hvala vam lijepa što ste govorili za emisiju Dobro selo.
2: Hvala vama i hvala što pratite ovakve i slične projekte.

0: Ovoga jutra u Dobrom selu govorimo o jednom zanimljivom projektu pod za nas lajke još zanimljivijim nazivom, a on glasi upravljanje ekosistemima putem održivog integrisanog upravljanja kopnenim resursima u Bosni i Hercegovini. Iza ovog projekta stoji svjetski program hrane FAO, a u njegovu realizaciju uključeni su Federalni agropedološki zavod iz Sarajeva i Banjalučki šumarski fakultet. Financijska podrška stigla je od vlade Južne Koreje. Naš sagovornik, kome želimo dobro jutro, je dr. Dženan Vukotić, direktor agropedološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Vukotiću, kako biste na što je moguće jednostavniji način objasnili našim slušaocima šta vi to radite i šta su ciljevi pomenutog projekta koji je, koliko vidim, uspio okupiti eminentne domaće i međunarodne stručnjake?
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima prije svega. Dobro ste spomenuli i napomenuli da je financirano od strane Južne Koreje, gdje su prepoznali projekat u smislu da ide prema onome što smo imali zvanične rezultate koji su okončani u prošlom projektu FAO GF7 zemljišta, gdje smo uspješno uspjeli implementirati neke stvari i novitete koji su vrlo važni za nas i gdje smo sumirali određene podatke.
0: Dakle, ovo je nastavak uspješne
1: saradnje. Otprilike ovo bi bio nastavak uspješne saradnje gdje smo mi sumirane podatke dalje, hajmo reći, unaprijedili i napravili jednu drugu

priču u jednom drugom pravcu. Prije svega treba spomenuti da su određena dva pilot područja, jedan u Republici Srpskoj na području grada Trebinje, a drugi je pilot područje u općini Čapljina na lokalitetu Gabela Polja. Zašto ova dva područja u Hercegovini? Svjedoci smo, znači, i klimatskih promjena i suša i prije svega svih tih parametara koji dovode do ekstremnih

0: radi, upravo iz ovih razloga koje ste napomenuo, koji imamo suše i Hercegovinu kao podložnom terenu Mediterana, gdje se ovo sve dešava.
1: Pomenuli ste da se procesom degradacije zemljišta najviše pogađaju kraška područja sa nasadima vinove loze i voćnjacima, zašto su najbolji primjeri opštine Trebinje i Čapljina, zbog čega su one izabrane za pilot projekat.
0: Da.
1: Možemo li se još malo zadržati na tome? Možete li to da nam pojasnite? Zašto baš ova područja?
0: Prije svega zbog klimatskog, znači, područja, znači uslovima Mediterana, submediteranske klime, gdje imamo, znači, ekstremno vruća ljeta sa velikim temperaturama i dnevnim i noćnim. To je jedan parametar, drugi je parametar da imamo neraspoređen broj dana, kišovitih dana, znači vlage koja je potrebna za razvitak određenih biljaka, i prije svega, znači, sa aspekta zemljišta, terena, koje je kraško područje, porozno područje sa malim, znači, profilom tla koji je potreban za razvitak, znači bez humusnjena je dio, a sve uzrokova, znači, erozivnim dijelom koji se dešava nakon požara koji se dešavaju, a prije svega treba napomenuti, kao što sam rekao, da dešavaju neravnomjerne, znači, padaline gdje vi na inklinacijama, na određenim nagibima dolazi do spiranja tla na tim područjima uslijed velikih oni kišnih dana, to jeste nakon prekomjerne vlage koja dolazi do nekih mikrobujičnih, mikroerozivnih procesa.
1: E sad, nakon svega ovoga što ste nam kazali, možete li reći koje kulture najbolje odolijevaju degradaciji zemljišta i šta je zapravo preporuka struke?
0: Ovako, na osnovu parametara koje smo dobili na prošlom projektu koji sam spomenuo, G7, gdje smo odredili ne samo pilot područje, ali smo odredili i određene kulture, prije svega kulture koje se tiču poljoprivrednih kultura, koje se mogu iskoristiti, to je za stanovništvo, može imati neke blagodati od njih. Tu smo uvrstili kulture koje su mediteranske kulture, koje prije svega su adaptibilne bile na sve ove uslove koje smo spomenuli ranije. Tu prije svega spominjemo maslinu, i kao drugu kulturu u ovom projektu smo uvrstili i smokvu. Zašto smokvu i maslinu? Zato što je, vidite, ekspanzija masline sve veća, a smokva je nešto što je jedna kultura koja je nepravedno zanemarena, iz koja se može iskoristiti maksimalno, ne samo u svježem stanju gdje imamo cijene dobre u zadnji par godina, već je od nje moguće praviti i određene prerađevine kao što su pekmezi i tako dalje, koji i ostalo smokava gdje možemo iskoristiti. I još bih spomenuo, da ne reklamišemo, jednu fabriku koja je dole traži ove proizvode, jer znamo svi da je njihova štrudla od smokava nadaleko poznata.
1: Da, pretpostavljam da ovo što ste sada kazali ima veliki značaj s obzirom na činjenicu da se u Hercegovini svake godine povećava broj plantaža smokava.
0: To je jedna činjenica, međutim problemi koji se javljaju u poljoprivredi, mislim u svakom poslu nažalost, ali u poljoprivredi je to posebno istaknuto, je manjak radne snage. Odlazak ruralnog stanovništva, znači preseljenje u gradovi i tako dalje, sela se napuštaju, znamo svu tu problematiku, pa smo mi pristupili prema novitetima u uzgoju, u plantažnom uzgoju masline. Ovdje bi ja sad se kratko osvrnuo na projekat ovaj koji smo mi predložili i koji je usvojen od strane, znači, pa jeste da jednu japansku metodu uzgoja, plantažnog uzgoja masline, koja će biti na špaliru, nešto slično kao što se uzgaja vinograd. Jedino što mi smo došli do saznanja da je trenutno neko ko to ispituje, trenutno Turska i Republika Italija. Iz tih navedenih podataka smo krenuli u istraživanje i mogućnosti da vidimo da i mi budemo piloti u tome.
1: Znači, i mi bismo uskoro mogli imati smokvu na japanski način.
0: Jeste, a tu se ogleda prije svega na mogućnosti spomenute, znači manje radne snage, gdje sve će se ići mehanizovano u smislu obrade i ostalo, i manji broj radnih sati u smislu rezidbe, i

0: smislu berbe.
1: Pomenuli smo da su područja o kojima razgovaramo često izložena i požarima. Koliko požari utiču na degradaciju tla i šta je rješenje za opožarene lokalitete?
0: Upravo ovo što smo rekli, znači odabirom određenih kultura mi imamo taj problem, izražen problem degradacije tla iz ovih svih nabrojanih dosad parametara kojima smo svjedoci. Međutim, odabirom određenih kultura, uvođenjem novih sistema, znači oplemenjivanje tog dijela tla koje možemo pridonijeti je upravo da nađemo način kao što je određeni sortiment ili vrste ili sorte koje su adaptibilne na tim područjima kao što je maslina, kao što je smokva, izričito iz tog stanja što su u mogućnosti sa svojim jakim korijenovim sistemom zadržati tu jednu masu u svom produktivnom dijelu.
1: I za kraj, kada ćemo moći govoriti o rezultatima projekta i kakva bi mogla biti praktična primjena vaših saznanja i preporuka do kojih budete došli?
0: Vrlo brzo, pošto je termin i rokovi su kratki, trebaju se rezultati što prije prikazati. Što se tiče samog hodograma i plana svega ovoga, uspješno je odrađena već sadnja na vrijeme i sada ide dalje po hodogramu uspostavljanja sistema i uspostavljanja svega onoga što je potrebno i hrane, hranidbenog procesa, same fiziološkim procesima biljaka, po njihovim potrebama, tako da vrlo brzo očekujemo rezultate i u smislu da bude konačan projekat okončan, a treba istaknuti dalje da neće se zaustaviti samo na tome, jer će preuzeti ostale institucije kao što su akademska zajednica, stručnjaci koji će vršiti komparaciju, uspoređivanje ovog načina uzgoja u odnosu na tradicionalni, da se vidi da li je ovaj princip rada uspješan i što je treba dalje vršiti prezentaciju svega toga stanovništvu i poljoprivrednim proizvođačima da oni usvoje ovaj način i da krene se masovnije osvajanje zapušteni i nažalost područja ruralnih koji dovode do ovih degradacije.
1: O ciljevima projekta Svjetskog programa hrane pod nazivom Upravljanje ekosistemima putem održivog integrisanog upravljanja kopnenim resursima u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa ekspertom za ovu oblast, doktorom Dženanom Vukotićem. Uz poziv za novi razgovor kada projekat bude završen, zahvaljujem vam se na učešću u današnjem Dobrom selu.
0: Hvala vama i vašim slušalcima i naravno bit ćemo dalje u kontaktu.

0: potrošio.
1: Protekle sedmice na Jahorini je održan Jahorina ekonomski forum 2026, a u predvečerje ove već sada tradicionalne manifestacije, koja je po deveti put organizovana i prepoznata ne samo u našoj zemlji, već i u regionu, održan je i regionalni festival vina. Kolega Miloš Jokić posjetio je ovu manifestaciju i razgovarao sa nekim od mnogobrojnih izlagača, vlasnika vinarija i destilerija.
2: Veliki pozdrav za sve slušalce emisije Dobro selo od Vinarije Jungić, ja sam Marijana Jungić.
3: Marijana, evo i vi ove godine na Jahorini, kako ste zadovoljni sa Jahorinskom manifestacijom?
2: Evo tu smo se i ove godine okupili u sklopu Jahorina ekonomskog foruma. Ovo je jedna jako lijepa prilika da se spoji i poslovni i vinski svijet i da predstavimo nešto novo što imamo u ponudi od naših etiketa, tako da vrlo rado se odazivamo i dolazimo na Jahorinu.
3: Vinarija Jungić, dobro poznato ime, da kažem, vinokusima, pa malo je o toj istorijatu.
2: Jeste, vinarija Jungić je jedna od, da kažem, vodećih i malobranih vinarija u ovom istočnijem dijelu BiH. Vinarija posle već 18 godina, mi ove godine, tako da kažem, slavimo naše punoljetstvo. Naši vinski kapaciteti su oko 100.000 litara godišnje, tako da prisutni smo širom naše zemlje i mislim da smo već postali jedan onako prepoznatljiv brend i naše vina su prisutna i tekako na domaćim trpezama i među domaćim kupcima.
3: Kako cijenite radnju sa vašim kolegama, evo, vinarima, vinogradarima?
2: Moram priznati da nismo jedni drugima konkurencija i mislim da u našem svijetu i ne doživljavamo jedni druge tako. Prostora ima za sve i nama svima u interesu da se ovaj vinski svijet u Bosni i Hercegovini širi i tekako. I moram reći da vinska kultura i spijanje vina raste s godine u godinu i stvarno imamo divnu saradnju i druženja sa svim vinarima iz našeg regiona.
4: Dobro selo.
5: Pozdravljam slušalce Radio Bosne i Hercegovine, Bojan Milijaš ispred destilerije Milijaš i poznatog The Gin brenda.
3: Evo, dakle, i ove godine ste na Jahorini sa, da kažem, ovakvim poznatom pavljanskom pagodom.
5: Zapravo predstavljamo gin. Proizvodimo samo craft gin i vrhunski gin. Skoro smo dobili nagradu zlatnu medalju na Frankfurtu i tim povodom smo došli ovdje da se predstavimo i ovoj publici u ovoj regiji.
3: Evo, kada govorimo o ginu, receptura svakako neko ostane neka tajna poslovna, ali evo, ima li i dovoljno ljudi u Bosni i Hercegovini koji se bave proizvodnjom?
5: Trend džina dolazi polako na naše prostore, ali ako se posvetite, radite srcem, radite stručno, radite onako kako treba, onda tržište se širi i postaje sve veće i veće. Nama bi bilo drago da ima više proizvođača i da se ovaj trend širi.
6: Poštovanje slušalcima Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam Danijela Zlokolica, osnivač i vlasnik destilerije Zlokolice, koja dolazi iz Srbije. Bavimo se proizvodnjom voća i proizvodnjom voćnih destilata. U ponudi imamo rakije Viljamovku, Dunju, Kajsiju i rakiju Čljive. Znači, zaokružili smo proces proizvodnje od njive do same boce.
3: Hvala jedna poruka zašto danas svim ljudima, mladim naročito u Bosni i Hercegovini, koji su trenutno bez posla, a mogu ili sebe vide u ovome, evo, čime se vi bavite, na koji način da krenu, od koga traže savjete i slično?
6: Pa sama proizvodnja, da li je to vina, voćnih rakija, džemova, bilo šta, je vrlo zanimljiva i izazovna. Da svaki savjet je šta god da probaju, da ne odustaju, jer tržište je tako kakvo je, a za sve ima mjesta pod ovim nebom.
4: Dobro selo.

0: Todor Grozdanov iz vinarije Tikveš iz Makedonije.
1: Evo, dakle, iz Makedonije ovaj put ste neahorni u Bosni i Hercegovini. Kako ste zadovoljni ovim sajamskom manifestacijom?
0: Uvijek je organizacija besprekorna, sve je lijepo i lijepi su ljudi koji dođu ovdje, ljudi koji vole vino.
1: Jedan od sinonima Republike Makedonije upravo je, jel tako, vino, vinarije. Jeste vi evo zadovoljni sa prošlom godinom kada pitanju berba rod?
0: Pa jesmo prošle godine i što se tiče i prodaje, a što se tiče berbe posebno, zato što prošla godina je bila izuzetno dobra i što se tiče i kvaliteta i količini, ne samo u Makedoniji, već generalno u regionu. Tako da mislim da su vinarije dosta popunjene, posebno sa bijelim vinom koje je deficitarno.
1: I evo poruka vašim kolegama, odnosno vinarima u Bosni i Hercegovini.
0: Samo napred, radite na kvalitet da vaši kupci budu zadovoljni i definitivno imat ćete uspjeh.
2: Poštovani slušalci emisije Dobro selo na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neki od izlagača sa nedavno održane privredne manifestacije, odnosno sa skupa koji je po deveti put organizovan i prepoznat ne samo našoj zemlji, već i u regionu pod nazivom Jahor na ekonomski forum 2026, a ove godine održan je i regionalni festival vina Jahorina 2026.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: I pred krajem emisije slušamo meteorološku prognozu za narednu sedmicu koju je pripremio Nedžad Voljevica iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
6: Prema aktualnim prognostičkim kartama, početak sedmice pred nama bit će djelomično stabilniji. Uz slabije izraženu vjerovatnoću za padavine utorak 19. maja pretežno na sjeveru zemlje. Od srijede 20. do subote 23. maja preovladavat će nestabilne vremenske prilike, svakodnevno su izgledni pljuskovi lokalno i obilniji, izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, na krajnjem jugu sa manje padavina. Minimalne jutarnje početkom sedmice između 5 i 10, na jugu do 12, potom uz postepeno blago zatopljenje i u dane narednog vikenda jutarnje temperature pretežno između 10 i 15 stepeni širom zemlje. Danju sa maksimalnim vrijednostima od 17 do 22 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu do 25 stepeni, lokalno moguće i za par stepeni više. Sredinom sedmice izgledno je par malo svježijih dana. Prognozirane padavne dodatno će popraviti sadržaj vode u tlu i sveukupni vodni bilans, ali će pri tome i usporavati i otežavati radove na otvorenom. Uslijed svakodnevnih smjena oblačnih i vedrih perioda, porasta sadržaja vlage u zraku i visokih temperatura, očekuje se intenziviranje napada biljnih bolesti i štetočina.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šest časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne institucije. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik jer je na otvaranju festivala BH Drame u Zenici trebalo da igra Sartrova predstava Za život cijeli koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Stoga je organizator BPN Zenica morao da otkaže predstavu i pozove na protest. Specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk jer nisu uspjeli postići dogovor s vladom Tuzlanskog kantona o povećanju plata. Nakon dva mjeseca bezuspješnih pokušaja, dijaloga i sindikata doktora medicine i stomatologije upozoravaju da bi nastavak ignorisanja njihovih zahtjeva mogao dovesti do ozbiljnih problema u zdravstvenom sistemu. Danas će Parlamentarna komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine održati sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati dopis Savjeta regulatorne agencije za komunikacije BiH u vezi s prijedlogom iznosa RTV takse. Na dnevnom redu sjednice je i dopis VDD generalnog direktora BHRT-a o financijskoj situaciji javnog servisa. Sjednica je trebala biti održana 28. aprila, ali je otkazana zbog nepostojanja kvoruma. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi, gdje je prijavljeno više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih ishoda. Pojašnjeno je da stanje na terenu još uvijek nije toliko alarmantno da bi se proglasila pandemijska vanredna situacija, kakva je bila tokom COVID-19, te je preporučeno da se međunarodne granice ne zatvaraju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 3 stepena, Zenici 4, Bihaću 5, Banja Luci i Tuzli 6, Mostaru 7, Bijeljini 8 i u Trebinju 9 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 18 do 24 stepena.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte nakon prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik u Zenici na otvaranju festivala BH Drame, umjesto predstave najavljeni protesti. Ljekari Tuzlanskog kantona za danas najavili generalni štrajk. U Sarajevo stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja na zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednik emisije Miloš Malović.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. Nakon prijetnji navijača fudbalskog kluba Čelik u Zenici na otvaranju festivala BH Drame, umjesto predstave najavljeni protesti.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu za danas najavili generalni štrajk.
1: U Sarajevo stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja na zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi.
1: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik jer je na otvaranju festivala BH Drame u Zenici trebalo da igra Sartrova predstava Za život cijeli koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Stoga je organizator Bosansko narodno pozorište Zenica morao da otkaže predstavu i pozove na protest. I dok su jedni ogorčeni zbog ovakve odluke organizacionog odbora festivala, drugi smatraju da ništa ne smije ugrožavati umjetnike i njihov rad. Daniela Regoje.
2: Umjesto predstave Za život cijeli večeras će se na ceremoniji otvaranja festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici u terminu predviđenom za izvedbu predstave održati protestno okupljanje, gdje će, kako navode organizatori, dostojanstveno i mirno pokazati otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobodne umjetničke misli.
3: Slogan novogodišnjeg festivala BH Drame je zajednica, stoga dođite da zajedno stanemo u odbranu umjetnosti, slobode govora i dostojanstva javnog prostora.
2: Podsjećamo, ova predstava je otkazana jer, kako je naveo direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koje je i organizator festivala Miroljub Mijatović, nisu dobili nikakve garancije od nadležnih kojima su se obratili da je igranje ove Sartrove predstave na festivalu bezbjedno.
4: Organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja, izvršen je pritisak od strane osoba koji su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak sa zahtjevima za otkazivanjem predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja.
2: Iako su bili nedostupni za bilo kakve komentare u izjavi za Kliks iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Zeničko-Dobojsko kantona su naveli

0: da nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji, dok se resorni ministar kulture Mirza Mušija oglasio saopštenjem za javnost u kojem je između ostalog naveo.
1: Prema zakonu strogo je zabranjen bilo kakav oblik cenzure, pripreme i javnog izvođenja scenskog djela i niko nema pravo nezakonito ograničiti njegovu slobodu. Međutim, pitanja bezbjedonosnih procjena i organizacijskih odluka ne treba dovoditi u vezu sa našim ministarstvom niti pojedinim organizacijama bez relevantnih činjenica i osnova.
0: Direktorica Sarajevskog ratnog teatra Maja Salkić ističe da ih zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih grupa i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.
2: Zabrinjavajuće je da uopšte grupa navijača ili bilo koja grupa da može utjecati na programske odluke i da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotstaviti.
0: Mnogi kulturni i javni radnici oglasili su se povodom ove situacije, tako pozorišna rediteljica iz Mostara Tanja Miletić-Oručević smatra da u ovakvoj situaciji ne treba osuđivati organizatore.
3: Ljudi moraju biti odgovorni za publiku, izvođače, pa predstavima i djece. Prvo osuditi nekakvi navijači, navijačke grupe, te koje treba osuditi, jer djece da će razpozorište i gledalce, a drugo postaviti to pitanje kako je moguće da mu neće da zaštiti.
0: Bez obzira na različita tumačenja odgovornosti i procjena bezbjednosti, umjetnost ne bi smjela biti ograničena strahom i pritiscima, jer njena uloga jeste da slobodno govori o društvu i vremenu u kojem nastaje. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk jer nisu uspjeli postići dogovor s vladom Tuzlanskog kantona o povećanju plata. Nakon dva mjeseca bezuspješnih pokušaja dijaloga i sindikata doktora medicine i stomatologije upozoravaju da bi nastavak ignorisanja njihovih zahtjeva mogao dovesti do ozbiljnih problema u zdravstvenom sistemu. Detaljnije Kadira Šakić.
5: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prema ranijim najavama stupa u generalni štrajk. Njihov jedini zahtjev je, kako navode, kraj diskriminacije ljekara kroz povećanje koeficijenata za obračun plata, navodeći da stručni kadar sve češće odlazi u privatne zdravstvene ustanove ili druge kantone gdje su primanja znatno veća. Iz sindikata ističu da su svi ostali zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su ljekari, specijalisti i subspecijalisti, kako tvrde, ostavljeni po strani. Kao glavne razloge za štrajk navode selektivan odnos vlasti, potrebu zaštite ljekarske profesije i očuvanje zdravstvenog sistema. Naglašavaju da je odluka o štrajku donesena kao krajnja mjera nakon što su prema njihovim tvrdnjama izostali dogovori i spremnost vlade Tuzlanskog kantona na pregovore. Predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvira Konjić izjavila je da će generalni štrajk trajati sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
6: Mi ne tražimo ni tuđi, ni viši, ni bolji. Mi samo tražimo isti tretman kao svim drugim zdravstvenim radnicima u Tuzlanskom kantonu. Jer nikom nije u interesu da građani ispaštaju nedostatak zdravstvene usluge. Borimo se i za doktore medicine da nam ne idu u druge kantone specijalizacije i subspecijalizacije. Borimo se da očuvamo naučnu i stručnu bazu, jer bez specijalista, subspecijalista vi nemate stručnu bazu. Gdje će se educirati budući specijalisti ako mi odemo? Znači, to su ozbiljne stvari.
5: Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović prije mjesec dana na održanoj pres konferenciji obrazlagala je to što nije postignut dogovor sa doktorima medicine, posebno specijalistima i subspecijalistima.
7: Ovdje se radi, znači, samo o koeficijentima doktora, specijalista i subspecijalista. Nisu vodila računa, nisu ih interesovali mladi doktori i doktori specijalizanti, znači doktori koji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u mnogim domovima zdravlja nose posao.
5: Pitali smo građane jesu li zadovoljni uslugama zdravstva i da li imaju povjerenje u ljekare.
8: Da, jesam. Kod nas ovdje jesam.
9: Pa naravno da jesam. Sa svim uslugama zdravstva sam zadovoljan.
10: Da, naravno.
11: Nisam nikome zadovoljan. Ni državi, nikome. Ima njih izuzetaka da su vrhunski doktori

0: Ja, šta nije mjesto im da rade tu?
1: Pa uvijek idem privatno, tako da nemam komenta za to.
2: Zavisi, stvari nekako, u nekog imam, u nekog nemam. Više se uzdam u privatni sektor, tako da plaćam usluge, nažalost.
3: Jesam, odlično. Jučer sam bio u bolnici, svi su odlični.
4: Potpuno imamo povjerenje. Zdravstveni sustav je jako dobro.
1: Isto tako dobro, sve okej. Okay. Pa zadovoljni smo, ja?
5: Jesam zadovoljna, pa trebaju i najveće plate. Liječe ljude.
6: Tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu sa zakonom pružati pomoć hitnim slučajevima i pacijentima čiji bi životi mogli biti ugroženi. Iz sindikata još jednom pozivaju nadležne da hitno započnu pregovore kako bi se spriječile negativne posljedice po zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
7: Mještani Sočkovca u opštini Petrovo na referendumu su se izjasnili protiv geoloških istraživanja u ovoj mjesnoj zajednici na Ozrenu. Iz opštinske izborne komisije su naveli da je protiv geoloških istraživanja bilo 97,9% građana, te da je na referendum izašlo 51,6% mještana. Slušamo izjave predstavnika opštinske izborne komisije Nenada Popovića i predsjednika mjesne zajednice Sočkovac Slobodana Sarića.
8: Referendum je organizovan prema odluci Skupštine opštine Petrovo nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo geološka istraživanja po pitanju olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Jedine.
9: Ljudi apsolutno nisu za ovo što se nama sprema, a sprema nam se i priprema jedno veliko zlo od kojeg jedinu korist može imati neka multinacionalna kompanija. Ni u kom slučaju mi mještani, ni Sočkovca, ni kompletno Ozrena, ni naravno ni širi. To je nešto što ne odgovara ni ljudima koji žive u Gračanci, koji žive u Lukavcu, koji žive u Doboju.
10: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
11: U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti održan zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope i Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi. Očekuje se da će zajedničkom seminaru osim članova delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope i monitoring komiteta učestvovati domaći eksperti za ustavno pravo, predstavnici delegacije Evropske unije BiH te predstavnici lokalnih organizacija i nevladinog sektora u ime različitih društvenih grupa u Bosni i Hercegovini. Danas će biti održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Saslušanje je sazvala Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kako bi ispitali razloge odbijanja rukovodstva da postupi u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru te provjerili poslovanje agencije.
7: A Parlamentarna komisija za saobraćaj i komunikacije danas će održati sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati dopis Savjeta regulatorne agencije za komunikacije u BiH u vezi s prijedlogom iznosa RTV takse. Na dnevnom redu sjednice je i dopis VD generalnog direktora BHRT-a o financijskoj situaciji javnog servisa. Sjednica je trebala biti održana 28. aprila, ali je otkazana zbog nepostojanja kvoruma.
11: Danas će biti održana i sjednica zajedničke komisije oba doma Državnog parlamenta za usaglašavanje teksta prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Zajednička komisija formirana je kako bi uskladila različite verzije zakona koje su usvojili predstavnički dom i dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Izmjenama i dopunama zakona se nastoji osigurati kontinuitet isplata i poboljšati materijalni status zaposlenih, posebno u situacijama kada kasni usvajanje budžeta. Izmjene i dopune predviđaju da se nova osnovica primjenjuje od 1. januara ove godine, s tim da se razlika u plati isplaćuje retroaktivno.
7: Ministarstvo odbrane BiH saopštilo je da će od danas pa do 22. maja nad Bosnom i Hercegovinom obaviti novi planirani promatački let u okviru ugovora Otvoreno nebo, a koji će realizovati Savezna Republika Njemačka u saradnji s domaćim institucijama. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja jedan od bezbjednosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja promatački let, a s ciljem pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom ugovoru 2003. godine.
11: Danas se navršavaju 23 godine od ubistva Boška Brkića i Jadmire Ismić, koji su ubijeni 18. maja 1993. godine na Vrbanja mostu, dok su zajedno pokušavali napustiti Sarajevo. Njihova zagrljena tijela 7 dana su stajala na mostu, a 8. dan Vojska Republike Srpske ih je izvukla i sahranila na groblju u Lukavici. Nakon rata 1996. godine, po želji Admirinih roditelja, njihova tijela su prebačena u Sarajevo i sahranjena na groblju Lav. Istraga o ubistvu Admire i Boška nikada nije vođena i njihov ubica nikada nije otkriven.
7: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi, gdje je prijavljeno više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih ishoda. Pojašnjeno je da stanje na terenu još uvijek nije toliko alarmantno da bi se proglasila pandemijska vanredna situacija kakva je bila tokom COVID-19, te je preporučeno da se međunarodne granice ne zatvaraju, govori ministar zdravlja Demokratske Republike Kongo Samuel Roger Kamba Mulamba.
12: Ebola je nastala u maloj zajednici bez odlaska oboljelih u zdravstvene centre. Ljudi u zajednicama su rekli da se radi o vještičarenju ili sličnim stvarima. Sada, kada naši timovi prate slučajeve, shvatamo da se prva osoba razboljela krajem aprila i umrla 24. aprila u Buni.
11: Rusija je tokom noći izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, gađajući gradove Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, saopštili su ukrajinski zvaničnici. U Odesi dronovi su pogodili stambene zgrade kao i školu i vrtić, pri čemu su povrijeđeni 11-godišnji dječak i 52-godišnji muškarac. Tri osobe su povrijeđene u napadima na Dnjepar. U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja provedenog tokom 2025. i 2026. godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim sektorom u Federaciji, Republici Srpskoj i Brčko distriktu predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje strateških odluka o uspostavljanju organizovanih programa prevencije karcinoma u BiH, saopšteno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 evra i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara.
7: Međunarodni dan muzeja obilježava se svakog 18. maja s ciljem ukazivanja na značaj muzeja u očuvanju kulturne baštine i jačanju društvenih veza. Neki muzeji su već organizovali tim povodom prigodne sadržaje prošli, a neki će za vikend koji slijedi. Tema ovogodišnjeg obilježavanja, muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, naglašava značaj ovih institucija u savremenom svijetu kao mostova koji povezuju zajednice, podstiču razumijevanje i promovišu mir, inkluziju i kulturnu razmjenu. Sandra Eles.
13: Međunarodni dan muzeja ustanovio je Međunarodni savjet muzeja 1977. a ovogodišnja tema podsjeća na važnu ulogu ovih institucija kao mjesta dijaloga, povezivanja ljudi različitih kultura, identiteta i generacija, kaže predsjednica savjeta i direktorica Muzeja Hercegovine u Trebinju Ivana Grujić.
14: Savremeni način života je doprimeo da ljudi budu ipak razjedinjeni, više nego ujedinjeni. Mislimo da je zaista za ovu godinu koja je puna izazova, 2026. godina, pokazuje u stvari da kulturna baština je ta koja povezuje sve nas, naročito po tome što su muzeji ne samo čuvari i prezentatori te kulturne baštine, već su i u isto vrijeme ustanove koje ne poznaju nikakve granice i ne postavljaju nikakva, da kažemo, ograničenja.
13: Mnogi muzeji, među kojima je i Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, već su organizovali programe posvećene ovom danu. Kustosica Elma Fišić naglašava da je bitno skretanje pažnje

0: na ulogu bosansko-hercegovačkih muzeja u pokušaju da se gradi bolja budućnost.
1: Prilika je to da predstavimo bogate aktivnosti muzeja koje se dešavaju ne samo u nekom otvorenom muzejskom prostoru, prostoru muzejske ekspozicije, nego kako muzejski svijet zapravo izgleda iznutra. Izuzetno je važna parola "Muzeji povezuju svijet". Mislim da je to povezivanje u vremenu u kojem nam svima izgleda da smo dovoljno povezani izuzetno važno, jer nam pokazuje da se prava povezanost zapravo dešava kroz jedan živovi fenomen kojeg nazivamo kultura.
0: Kroz muzeje ljudi imaju priliku poznati istoriju, tradiciju, umjetnost i način života različitih epoha i kultura. U tom smislu i kustosica Franjevačkog muzeja na Humcu u Ljubuškom, Danijela Grbavac, ističe da zahvaljujući muzejima buduće generacije mogu upoznati način života svojih predaka i razumjeti razvoj društva kroz istoriju.
2: Muzeji su danas u ovom suvremenom svijetu u kojem smo obuzeti tehnologijom važniji nego ikada, zato što su čuvari naše baštine, dakle oni čuvaju naš identitet. Tako da svi oni koji dolaze se upoznaju sa baštinom toga kraja. Posebno je našem i lokalnom stanovništvu jako bitan muzej, zato što tako oni mogu upoznati kako su živjeli, na koji način naši preci, odnosno narodi na ovome području. Posebno smo usmjereni mladim ljudima i djeci, jer nekako želimo u ranoj dobi ukazati na značaj čuvanja te kulturne baštine.
0: Muzeji nisu samo mjesta gdje se čuvaju artefakti prošlosti. Oni pričaju priče o ljudima, običaj i identitetu jednog društva. Pa tako ove značajne institucije u vremenu brojnih društvenih podjela postaju važan prostor susreta, znanja i zajedničkog pamćenja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Večeras počinju 32. Sarajevske večeri muzike. Tokom 9 festivalskih dana publika će imati priliku da na 5 koncerata posluša domaće i inostrane umjetnike. Zajednički im je visok kvalitet koji potvrđuju međunarodna priznanja, pozitivne kritike i topli prijem kod publike. To potvrđuje i koncert kojim će manifestacija biti otvorena u Narodnom pozorištu Sarajevo, na kome će nastupiti Anastasija Kobekina, nagrađeni violončelista i zagrebački solisti. Pripremila Maja Baralić-Matern.
4: Sarajevske večeri muzike pokrenute su u okrilju muzičke produkcije sadašnje radiotelevizije Sarajevo 1972. i uživale su renome jednog od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike u Jugoslaviji. Nakon višegodišnje pauze od 2012. obnovljeni SVEM ponovo okuplja vrhunske umjetnike, domaće i inostrane, čime potvrđuje svoje mjesto jednog od najznačajnijih festivala umjetničke muzike, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Tako će biti i na ovogodišnjem 32. izdanju. Festival će otvoriti višestruko nagrađivana violončelistkinja Anastasija Kobekina, koju kritičar Figaroa naziva umjetnicom bez premca, a zajedno s njom bit će renomirani zagrebački solisti. 20. maja u crkvi Svetog Ante nastupit će Korona. Osnovan u ratnom Sarajevu 1992. ovaj ženski vokalni ansambl, njegujući obrade pjesama iz tradicija Balkana, proslavio se ne samo kod nas, nego i širom Europe. Dva dana kasnije iz Ljubljane nam dolazi gudački kvartet Opifex. Čine ga mladi umjetnici, čiji kvalitet potvrđuje Grand Prix na takmičenju kamerne muzike u Ženevi 2025. 23. maja nastupit će kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U 25 godina djelovanja ostvario je bogatu međunarodnu koncertnu aktivnost i osvojio veliki broj nagrada na značajnim takmičenjima. Koncert zatvaranja 26. maja bit će praznik za ljubitelje umjetničke muzike i vrhunac 32. izdanja SVEM-a. Naime, dolazi nam jedan od vodećih pijanista današnjice, Nikolaj Luganski. Laureat više konkursa, među kojima i Čajkovski takmičenja, ovaj umjetnik nastupa u najpoznatijim koncertnim salama, na recitalima, u kamernim sastavima i kao solista sa najkvalitetnijim orkestrima i podravnanjem najčuvenijih dirigenata. Na gala koncertu čućemo ga zajedno sa Sarajevskom filharmonijom i podravnanjem maestra Ive Lipanovića. Ulaznice za sve koncerte mogu se nabaviti preko platforme Carter. Biće zaista šteta propustiti ove muzičke događaje koje će obilježiti cijelu umjetničku sezonu kod nas. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 4 stepena, Bihaću i Zenici 6, Banja Luci i Tuzli 7, Mostaru 9, Bijeljini 10 i u Trebinju 11 stepeni.
1: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogu

0: zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Vozači se upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Nakon prijetnji navijača fudbalskog kluba Čelik u Zenici na otvaranju festivala BH Drame, umjesto predstave najavljeni protesti.
0: Ljekari iz Tuzlanskog kantona za danas najavili generalni štrajk.
1: U Sarajevo stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja na zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Miloš Malović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog prvenstva u fudbalu, a svega 6 dana prije okupljanja nacionalnog tima na pripremama za mundijal, loše vijesti za selektora Sergeja Barbareza stižu iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor računao za put u Ameriku je i Haris Tabaković, a napadač Borusije iz Mönchengladbacha povrijedio se u posljednjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima u utakmici u kojoj je ponovo bio u centru pažnje. Tabaković je postigao pogodak na ovom meču, a jedan mu je i poništen, ali je meč završio na najgori mogući način. Povreda se desila u drugom poluvremenu susreta, kada je Tabaković povrijedio teže lijevi zglob. Ostaje da se sačekaju rezultati medicinskog pregleda, a Haris Tabaković je, podsjetimo, bio i strilac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju u baražu protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu redom 12., 18. i 24. juna. Danas počinje polufinalna serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi par čine Partizan i Crvena zvezda. Aktualni šampion eliminisao je u play-offu Sarajevsku Bosnu, dok su crveno-bijeli bili bolji od CDVita Olimpije sa 2-1 u seriji. Prvi susret u seriji, koja se igra također na dvije pobjede, na programu sutra u 20 sati u Beogradskoj areni, gdje će domaćin biti Partizan. Očekivanja prvotimaca crno-bijelih Alekseja Pokuševskog i Crvene zvezde Ognjena Dobrića.
5: Derbi, ovo igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za naše navijače, što verujem da će doći. Ovo jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak ovaj polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
6: Očekuje nas je izuzetno, da kažem, teška utakmica na gostujućem terenu. Znamo da je Partizan malo podigao formu pred kraj sezone i da igraju neku bolju košarku u odnosu na prvi deo sezone. Moramo da se spremimo što bolje. Utakmica je jako bitna, polufinale ABA lige. Nema vremena tu sad za razmišljanje i za neko opuštanje. Moramo da budemo koncentrisani 40 minuta. Kao što sam rekao, teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50.
4: Drugi polufinalni par čine Dubaj i Budućnost, a iako je prvi meč zakazan za srijedu, i dalje nije poznato na kojoj će lokaciji i u koje vrijeme biti odigran. Italijan Jannik Sinner pobjednik je Masters turnira u Rimu. Prvi reket svijeta savladao u finalu Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0. Nakon sati 45 minuta igre, po setovima je bilo 6-4, 6-4 za domaćeg tenisera. Ovo je šesti vezani Masters koji je Sinner osvojio, a Italijan je ujedno i kompletirao zlatni Masters, jer u svojoj kolekciji sada ima svaki turnir iz ove serije, što je jedino pošlo za rukom najuspješnijem teniseru svih vremena, Novaku Đokoviću. Sinneru je ovo 10. Masters titula u karijeri, a na radost domaće publike prva pobjeda jednog italijanskog tenisera u finalu turnira u Vječnom gradu nakon 50 godina. Titula u ženskoj konkurenciji je pripala Ukrajinki Elini Svitolini, koja je sa 2-1 savladala Amerikanku Coco Gauff. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7:30. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nova radna sedmica pred nama, 18. dan maja, a u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, trenutna temperatura u Sarajevu oko 4 stepena, u ostalim gradovima, kažu meteorolozi, do 6, dnevne će biti od 18 do 24. Ukoliko trenutno putujete, onda sigurno znate da na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove ima magle i da je smanjena vidljivost, stoga polako i oprezno svakako slušajte Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Družimo se do 11 sati, a ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona u ovim trenucima stupa u generalni štrajk. Doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima za korekciju koeficijenata stručnosti. Tokom trajanja štrajka, ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi mogli biti direktno ugroženi. Ovo je jedna od tema o kojoj govorimo odmah nakon 8 sati. U Bosni i Hercegovini postoji značajan broj stanovnika koji nisu u mogućnosti sebi osigurati trajno stambeno rješenje. Govorit ćemo i o socijalnom stanovanju. U mjesecu borbe protiv melanoma, Euromelanom, vodeća grupa dermatologa koja se bori protiv raka kože, organizuje besplatne preglede mladeža i ostalih lezija sumnjivih na karcinom. Danas besplatni pregledi mladeža sa ciljem prevencije nastanka malignih melanoma obavljaju se u bolnici u istočnom Sarajevu. Upalne bolesti crijeva, tema o kojoj govorimo u radioordinaciji nakon vijesti u 9 sati. Koliko su upalne bolesti crijeva prisutne u našem društvu, kako ih prepoznati, na koji način se liječe, te sa kakvim izazovima pacijenti se najčešće suočavaju, o tome ćemo razgovarati sa specijalistom gastroenterologije doktoricom Azrom Pusić. Do kraja ovoga mjeseca Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske provodi kampanju Lako je pojas vezati, koja je usmjerena na promjenu stavova prema upotrebi sigurnosnih pojaseva i dječjih autosjedalica. Svakako i ovo je jedna od tema kojoj se bavimo. Ovo prijepodne sa vama će podijeliti ton realizator Mirza Omanović. Ovaj ponedjeljak muziku bira Damir Galijašević, ja sam Irvana Stočanin. Da još jednom želimo vam dobar dan, sretan novi početak nove radne sedmice i dobro nam došli.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Večeras u Zenici umjesto predstave protest umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je građane, umjetnike i sve koji podržavaju slobodu govora i umjetničkog izražavanja da im se pridruže na mirnom protestnom okupljanju povodom otkazivanja predstave Za život cijeli. Okupljanje će biti održano u terminu planiranom za svečano otvaranje 25. festivala BH Drame iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Poručuju kako žele dostojanstveno iskazati otpor svakom obliku pritiska zastrašivanja i gušenja umjetničke slobode. Slogan novogodišnjeg festivala BH Drame je zajednica, stoga dođite da zajedno stanemo u odbranu umjetnosti, slobode govora i dostojanstvenog javnog prostora, naveli su iz ovog pozorišta. Podsjetimo. Organizacioni odbor festivala Drame otkazao je festivalsku izvedbu predstave Za život cijeli, koja se između ostalog bavi razvojem i historijom fudbalskog kluba Željezničari Sarajeva. Kroz priču o nastanku i razvoju nekadašnjeg radničkog kluba, predstava tematizira pitanje pripadnosti zajedništva, solidarnosti, identiteta, zajednice okupljene oko ljubavi prema sportu, što je ujedno i u direktnoj vezi sa motom ovogodišnjeg festivala Zajednica, naveli su iz organizacionog odbora festivala. Kao razlog otkazivanja navedene su prijetnje navijačkih grupa, ali i izostanak reakcije nadležnih institucija grada Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona. 7 sati 39 minuta, pravo vrijeme da poslušamo mlade BH Nade. Ovoga jutra Mensuda Karović predstavlja gimnazijalku koja je učestvovala na kampovima fizike, voli da čita i slika, te planira studirati građevinski fakultet.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka,
2: sport,
4: umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
5: Behija Omerbašić voli matematiku i fiziku i do sada je učestvovala na brojnim kantonalnim i federalnim takmičenjima na kojima je postizala zapažene rezultate. Također je učestvovala na nekoliko zimskih i ljetnih kampova fizike koje organizira Društvo fizičara Federacije Bosne i Hercegovine. Na kampovima osim znanja stiče brojna druga iskustva, što znatno utiče na razvoj njene ličnosti. Također je učestvovala na kampu Karijer Kvantum u Dublinu, koji je organizirao Goethe Institut. Voli da čita, te slobodno vrijeme provodi uz knjigu i film, a također voli da slika. Planira studirati građevinski fakultet u Sarajevu.
6: Ja se zovem Behija Omerbašić, imam 19 godina i učenica sam 4. razreda gimnazije Musa Čadin Čatić, matematičko-informatički smjer. Ovaj smjer sam izabrala zato što sam znala da želim upisati neki tehnički fakultet, nisam bila sigurna baš koji. Međutim, znala sam da ako upišem ovaj smjer da ću biti spremna za njih sve. Akcenat je na fizici, matematici, informatici i nacrtnoj geometriji, to su naši stručni predmeti. Što se tiče nastave, mislim da se prilično dobro vodi. Profesori su zainteresovani, pogotovo profesori fizike i matematike s kojim najčešće radim. U 6. razredu sam se takmičila na općinskom takmičenju iz matematike i to je bilo prvi put kad sam nešto uspjela, kad sam nešto ja uradila i to mi je bio lijep osjećaj. I kada imaš neko pozitivno iskustvo iz nečega, onda još ti se veća želja probudi za tim. I tako da tada je krenula moja ljubav za matematikom i fizikom.
5: I učestvuješ na kampovima iz matematike i iz fizike, jel dolaziš u Sarajevo?
6: Učestvovala sam samo na kampovima iz fizike. Da, u Sarajevo, pričala je moja prijateljica Nila malo prije u ovoj emisiji. Učestvovali smo na kampovima zimskim i ljetnim iz fizike koje organizuje Društvo fizičara Federacije Bosne i Hercegovine. Ti kampovi nekad budu eksperimentalnog karaktera, nekad teorijskog i uvijek su bili jako interesantni i informativni i mislim da su u puno mojih vršnjaka pobudili veću želju još za fizikom i veće interesovanje.
5: Osim što stičete znanja na tim kampovima, kako to još djeluje, ta druženja, pa sa drugim profesorima, univerzitetskim profesorima, kako to sve mijenja tebe i koliko utiče na neke tvoje odluke za budućnost?
6: Lijepo je biti u okruženju gdje svi vole ono što rade. Na tim kampovima svi profesori, svi asistenti i predavači su jako strastveni o svojim predmetima i o svom istraživanju i jednostavno kad ste u okruženju sa takvim ljudima to daje život. I na tim kampovima i na takmičenjima iz matematike i iz fizike, iako možda nekad nisam osvajala najbolje rezultate, tu sam upoznala sve svoje bliže prijatelje.
5: Bila si u Dublinu na kampu, kako je to iskustvo?
6: Ja sam 2024. u drugom razredu smo, ja, moja prijateljica Lamija i naša profesorca matematike Esla Ramić, prijavila smo se na karijere Quantum Camp, to je dakle kamp vezan za kvantne tehnologije koje organizuje Goethe institut i također pored radionica vezane za fiziku i za tehnologije smo imali kurs njemačkog jezika. To je bilo jedno nezaboravno iskustvo, moje najdraže putovanje do sada.
5: Kako putovanja mijenjaju vas mlade, posebno u adolescentnom dobu, kada preko noći želite da postanete veliki i odrasli?
6: Mislim da su putovanja jedinstveni primjer da upoznamo druge ljude, druge kulture i pogotovo na našem putovanju u Irsku smo, to se ostvarilo i za nas. Tamo smo pored ovih aktivnosti vezanih za kamp, imali čas irskog jezika, imali smo čas irskog plesa, imali smo i igrali smo njihov sport, nacionalni curling, išli smo na obližnje tu Litice u Haus, to je jednostavno bilo nezaboravno i pogotovo to sve proživiti sa drugim mladim ljudima sličnim sebi iz drugih dijelova Europe, to je stvarno bilo prelijepo.
5: Kako si se vratila u Tešanj nakon tog putovanja i takvih iskustava?
6: Vratila sam se osjećajući se manja u ovom svijetu, što je meni u tom trenutku bilo pozitivno. Mislim da je lijepo otići negdje gdje ima puno života, gdje ima puno ljudi i gdje ima puno više aktivnosti, zato što shvatiš da ima života osim tvoje male sredine i onda uteš.
5: Učestvovala si na brojnim drugim takmičenjima, posebno naučnim takmičenjima.
6: Jeste. U decembru sad 2025. godine sam isto tako u timu sa Neilom koja je sad pričala sa vama i Harisom Hatkićem i profesorom fizike. Učestvovali smo na prvom BIHSEF-u, to je Science and Engineering Fair u Bosni i Hercegovini. To je bio prvi koji se održavao u Bosni i Hercegovini. Tu smo predstavljali svoj projekat koji je bio o tome kako oblik vjetroturbina utiče na njihovu efikasnost, to jest na to koliko struje one proizvode. To nam isto bilo lijepo iskustvo gdje smo naučili puno toga i o vjetroturbinama, o toj nekoj temi o kojima nismo ranije razgovarali, a isto smo naučili o timskom radu i kako predstaviti svoju neku ideju.
5: Ko potiče tu radoznalost i koliko je ona važna kod vas mladi?
6: Ja mislim da je radoznalost jedna od najbitnijih osobina inače, ikada. Lično kod mene, ja imam veliku ljubav prema znanju općenito i definitivno uvijek želim da učim nove stvari. U slobodno vrijeme volim da slikam na platnu, pogotovo prirodu. Također sam učestvovala na dvije kolonije likovne ovdje u Tešnju i to su bila izuzetno lijepa iskustva, opuštajuće prvenstveno sa drugim ljudima koji su slični meni. Imali smo slobodu da slikamo kojim god stilom hoćemo i šta god hoćemo, koji god motiv želimo. Bilo je jako opuštajuće i lijepo. Za mene je umjetnost bitna upravo zbog toga što kroz nju svi možemo da iskažemo sve stavo. Volim da čitam i u zadnje vrijeme ja volim da gledam filmove. To mi je tako preferiram da provodim svoje slobodno vrijeme.
5: Da li ti je draži knjiga ili film kao mediji?
6: Trenutno mi je draži film, zato što imam više vremena za gledanje filmova trenutno. Mislim da sam više vizualna osoba, a film i pored priče i pouke koju nam daje, ima i taj vizualni element koji je meni jako privlačan. A knjige su posebne zato što si nekako prisiljen da slušaš i prisiljen si da razmišljaš o onome što si pročitao.
5: Koliko to tebe mijenja? Ima li neka knjiga koja je posebno utjecala na tebe?
6: Knjiga knjiga koja je posebno utjecala na mene, koju bi izvojila, je bila Lovac na zmajeve od Halida Hoseinija. Zato što je predstavila jedan svijet na koji, sa kojim ja nisam bila toliko upoznata. Četvrti sam razred, već je vrijeme da se znači odlučim za nešto. To je bila jako teška odluka, ali odlučila sam da upišem građevinski fakultet u Sarajevu, smjer geodezija. Zato što mi zvuči interesantno i zato što želim to da probam. Moja poruka mladima bi bila da rade na svom karakteru, da budu strpljivi i blagi i dobri prema drugim ljudima bez da traže nešto za uzvrat.

U prethodnim minutama jedna dance pjesma, pa onda predstavili smo mlade BH Nade, a dan otvorenih vrata u srednjoj elektrotehničkoj školi Ruđera Boškovića Most

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik, jer je na otvaranju festivala BH drame u Zenici trebalo da igra Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča o fudbalskom klubu Željezničar. Nakon što nisu dobili garancije od nadležnih policijskih organa, koji su saopštili da bezbjednosna situacija nije ugrožena, organizator Bosansko narodno pozorište Zenica odlučio je da otkaže predstavu i pozove na protest. Specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu stupili su u generalni štrajk jer nisu uspjeli postići dogovor s vladom kantona o povećanju plata. Štrajk je počeo u 7 časova i 30 minuta i trajaće do ispunjenja zahtjeva. Sindikat doktora medicine i stomatologije traži korekciju koeficijenata za doktore medicine, ističući da su svi ostali zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, osim ljekara, specijalista i subspecijalista. Prema najavi sindikata, tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen. Danas će Parlamentarna komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine održati sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati dopis Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH u vezi s prijedlogom iznosa RTV takse. Na dnevnom redu sjednice i dopis VD generalnog direktora BHRT-a o financijskoj situaciji javnog servisa. Sjednica je trebala biti održana 28. aprila, ali je otkazana zbog nepostojanja kvoruma. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Rusiju. Sudeći prema ruskim medijskim izvještajima, iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe. S druge strane, u ruskim napadima na ukrajinske gradove Dnjepar i Odesu povrijeđeno je 18 osoba, među kojima i 2 djece. Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu je 7 stepeni, Zenici 8, Bihaću 9, Tuzli 10, Banja Luci 11, Bijeljini i Mostaru 12 i u Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslije podnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 8 sati i 8 minuta slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona stupio je u generalni štrajk. Doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom vlade kantonalne prema zahtjevima za korekciju koeficijenata stručnosti i upravo to je tema o kojoj razgovaramo u narednim minutama sa doktoricom Elvirom Konjić, predsjednicom ovoga sindikata. Doktorice Konjić, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala za poziv.
0: Evo, štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva. Ja ću vas zamoliti da nam još jednom ponovite zahtjeve.
1: Zahtjevi su vrlo jednostavni. Prvi i osnovni zahtjev je da se o doktorima ne može odlučivati bez doktora. Znači, mi smo

0: sindikat koji ima reprezentativnost, ima svoj kolektivni ugovor i o pravima i obavezama doktora se ne može odlučivati niko drugi kao ne nosi naš teret rada, posla i odgovornosti. Drugi zahtjev je korekcija koeficijenta, znači isti tretman vladi prema doktorima kao što je i prema svim drugim uposlenicima u zdravstvu, a to se odnosi na korekcije koeficijenata stručnosti, jer su koeficijenti stručnosti za sve druge uposlenike u zdravstvu korigovani, sem za doktore medicine i stomatologije, i to u prvom redu za specijaliste i subspecijaliste.
1: Kako je došlo do toga, šta konkretno znači u odnosu na plate i status?
0: To znači da mi u Tuzlanskom kantonu smo manje vrijedni doktori u odnosu na doktore u drugim kantonima, što je za nas neprihvatljivo i ne možemo na takav način da dalje djelujemo.
1: Doktorice, čini mi se da su dva mjeseca trajali pokušaj pregovora do konačnog donošenja odluke o štrajku.
0: Naši pregovori tačnije traju od 1. maja prošle godine, kada je to trebalo da se započne i da se izrealizira ovaj dogovor. Međutim, svo vrijeme je bilo otezanje, prolongiranje i na kraju smo dobili odgovor vlade na taj način da nisu konsultovali uopšte doktore i sindikat doktora i donijeli su odluku o korekciji materijalnog statusa bez učešća doktora. Mm-hmm. Znači, dugo to traje. Nakon toga, znači, smo u više navrata iskazivali svoje nezadovoljstvo. Potom smo organizirali proteste, jer mi ne želimo proteste gdje su učestvovali samo oni doktori koji nisu u procesu rada. Znači, mi nikako nismo htjeli napraviti bilo kakvu opstrukciju funkcionisanja zdravstvenog sistema tako što nećemo biti na svojim radnim mjestima. To je odgovor onima koji su nas prebrojavali pa govorili nije ovo veliki masovni neki protest, ne zavrjeđuje našu pažnju. To samo ukazuje na to da doktora ima vrlo malo i da samo oni koji nisu bili u procesu rada su izašli na proteste. Znači, alarmantno je, jel će doktora biti sve manji.
1: Doktorice, na koji način će biti organizovan rad za vrijeme trajanja štrajka? Da podsjetimo naše slušatelje, šta je ono što predviđa zakon, koji je to minimum, to su, koliko ja znam, zbrinjavanje hitnih slučajeva i pacijenata koji su životno ugroženi.
0: Tako je, znači mi ćemo uvijek biti na strani građana i u okviru onoga što je dozvoljeno mi ćemo raditi ono što mi odredimo da je neophodno. Znači, nećemo ugroziti naše građane jer mi ne želimo ovaj štrajk. Mi nismo, vlada nas je gurnula u ovaj štrajk svojim stavom i svojim nekorektnim odnosom prema našim zahtjevima. Mi ćemo do kraja dosljedno, složno braniti dostojanstvo naše struke.
1: Doktorica, ima i nekih kritika da štrajk može ugroziti pacijente i dodatno opteretiti zdravstveni sistem.
0: Kritike stoje, mi ćemo učiniti sve da se ne ugrozi naši pacijenti, jer mi smo ovdje zbog pacijenata. A svaki onaj pacijent koji smatra da je ugrožen, da mu je uskraćena zdravstvena usluga, nek fino sa tom uputnicom i uskraćenom zdravstvenom ustanovom ide pred vladu i pita vladu ko će ih liječiti. Možda vlada ili nekih usmjeri ko drugi. A naravno da smo mi, ako ne radimo, mi nismo trošak zdravstvenog sistema. Ulaganje u ljekarsku struku, u zdravstvo nije trošak. Mi stvaramo vrijednost, mi stvaramo, pružajući zdravstvenu uslugu, mi u stvari čuvamo zdravlje građanstva. To je nešto što se ne može iskazati novcem. A s druge strane, mi čuvamo edukativnu bazu. Ne može se imati ignorantski stav prema takvim stručnjacima.
1: Jasno stoji, sa druge strane i ti pacijenti iz svojih doprinosa odvajaju doprinose za zdravstvo i očekuju sa druge strane da mogu imati i tu zdravstvenu uslugu, da nemaju dovoljno novaca

0: plaćati privatno liječenje. Doktorice, kazali ste da doktora ima veoma malo. Koliko je trenutno stanje u zdravstvu povezano sa odlaskom ljekara? I tu ne mislim na samo unutar državnu migraciju iz kantona u kanton, nego napuštanje u države uopšte.
1: Taj egzodus je svakog dana sve jači i jači. Egzaktni podaci nisu tačni, zato što se uglavnom verifikuju podaci nakon proteka određenog vremena, i to uglavnom kretanje iz kantona u kanton ili iz kantona u drugu državu. Opasnije je odlazak doktora iz javnog sektora u privatni sektor, što nije nigdje zabilježeno. Znači, građani moraju i trebaju da imaju obezbijeđenu zdravstvenu uslugu u javnom zdravstvenom sektoru. Zato se borimo. Znači, građani imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.
0: Koliko, doktorice, zdravstveni sistem, evo konkretno u vašem kantonu, može izdržati dugo generalni štrajk?
1: Teško mi je odgovoriti na to pitanje. Mislim da ne treba da bude generalni štrajk. Mislim da je ovo pogreška, mislim, ali pogreška vlade, jer nas gura u to, jer naši građani ne zaslužuju ovaj štrajk. Mi smo jednostavno dovedeni pred zid. Ne imamo kud.
0: Jasno. Šta je ono što predstavlja minimum prihvatljivog dogovora za prekid štrajka?
1: Spremni smo za dogovor o minimumu, znači korekcija naših koeficijenata, pa i tu smo spremni na određene ustupke u određenim vremenskim razmacima, ali ovoga nećemo odustati bez korekcije naših koeficijenata.
0: Možete li, doktorice, konkretno kazati koji su to koeficijenti? O kojoj količini novca govorimo? Da.
1: I proračune je teško raditi, svaki dan sve manje doktora u javnom zdravstvenom sektoru, i teško je tačno procijeniti koliko ima doktora medicine, doktora specijalista i subspecijalista. Okvirna cifra na mjesečnom nivou je oko 160.000 za ispunjenje kompletnih zahtjeva doktora medicine i stomatologije.
0: Možete li, doktorice, uporediti platu doktora medicine u kantonu Sarajevo i u kantonu Tuzlanskom kantonu?
1: Mi ne volimo da se poredimo sa drugim kantonima, nego sa onima sa sobom juče i za sobom sutra. Jer se na taj način mi dovodimo u neku priču da nam je samo novac važan. Okvirno, plata doktora medicine, znači okvirno u Sarajevskom kantonu u odnosu na Tuzlanski kanton je viša za 500 maraka, a u Zeničko-Dobojskom za 600 maraka. Znači, velike su razlike s tim da obračun plata, to je ono što nije popularno govoriti. Mi u Tuzlanskom kantonu radimo 8,5 sati naše radno vrijeme, a naše kolege u drugim kantonima rade 7,5 sati. Kad vi to ubacite u proračun, onda plate nisu odraz koeficijenta, samo koeficijenta stručnosti.
0: Jasno mi o čemu govorite. U mnogim sektorima, u biti od kantona do kantona, je sve drugačije riješeno. Kantoni su kao male države i zaista jeste to teško upoređivati. Imate li podršku drugih sindikata zdravstvenih ustanova, makar u federaciji?
1: U federaciji imamo apsolutnu podršku, i to su do sada i pokazali, jer su već u dva navrata dolazili ovdje i na održavali smo i presice zajedno sa našim kolegama, i danas su svi uz nas i spremni su doći u Tuzlanski kanton da nas podrže. Ako mi ne možemo izaći na proteste, oni će izaći umjesto nas na proteste.
0: Doktorice Konjić, hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Svakako ostajemo i dalje u kontaktu.
1: Hvala vama najviše.
0: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila doktorica Elvira Konjić, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ovaj sindikat jutros stupio u generalni štrajk.

0: Studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Bosni i Hercegovini postoji značajan broj stanovnika koji zbog socioekonomskih razloga nisu u mogućnosti sebi osigurati trajno stambeno rješenje. Bosna i Hercegovina je u skladu sa potpisanim međunarodnim konvencijama i sporazumima u obavezi da uspostavi održive modele socijalnog stanovanja za građane koji ne mogu samostalno na tržištu obezbijediti adekvatno stambeno rješenje. Kroz neprofitno socijalno stanovanje trebao bi biti osiguran stambeni fond i građanima pružiti mogućnost najma, odnosno zakupa stanova pod uslovima koji su povoljniji nego na tržištu. No ovaj model se u praksi susreće rijetko i češće je tek predmet ekonomskih analiza. Detalje ima Dragana Radovanović-Čalija.
2: Procjenjuje se da oko 50% stanovnika Beča stanuje u stanovima pod dugoročnim najmom pod povoljnim uslovima. Bečki model stanogradnje je jedan od najpoznatijih oblika socijalnog stanovanja, a stanovi su ili u vlasništvu grada ili grad subvencioniše najam. Njemačka subvencioniše gradnju socijalnih stanova za mlade i studente, a Holandija ima sličan program. Pitali smo građane šta misle o toj mogućnosti.
3: Nije loša opcija, da je to sasvim prihvatljivo i mladima.
4: Smatram da bi to mnogim mladim ljudima dalo priliku da se osamostale.
5: Nije dobra ideja iz razloga što uz još dodatnu nadoplatu može kupiti stan koji bi bio privatno i osobno vlasništvo.
6: Mislim da je bolje koje mogućnosti da uzme neki kredit jer ipak će mu tako ostati stan.
2: Sličan model mogao bi biti na pomolu nakon što je grad Mostar odredio dvije lokacije za gradnju zgrada na gradskom zemljištu, a za konačnim modelom se traga gradonačelnik Mario Kordić.
7: Firme građevinske koje bi zajedno s nama u partnerskom odnosu ušle u izgradnju takvih objekata, da li će se stanovi prodavati ili će se davati u nekakav dugoročni najam.
2: Da je Bosna i Hercegovina daleko od bilo kakve mogućnosti da gradnja socijalnih stanova masovnije zaživi, smatra ekonomski analitičar Radmir Čavalić. Na tom putu stoje ilegalna gradnja, neriješeni imovinski odnosi, državna imovina, ali i financije.
8: Mi apsolutno nemamo tu institucionalnu predvidljivost, evo čak da otvorimo i pitanje državne imovine, dakle ne znamo ni gdje možete graditi te stanove, ne znamo da li imate prostor u kontekstu ilegalne gradnje, pitanje da li ima operativnih sredstava da se to može u jednom mandatnom ciklusu ili čak u dva riješiti.
2: Ekonomista Igor Gavran.
9: Može se početi postepeno, ne mora se krenuti odmah u izgradnju desetina hiljada takvih stanova. Čak i uz te povlaštene cijene najamnina sasvim je moguće da se pozitivno posluje, a moguće i da se napravi kombinacija da se dio stanova gradi za komercijalne potrebe i prodaje, a da se onda od tih sredstava ponovno prave stanovi koji bi se koristili za ovo socijalno stanovanje, a koje ne mora uopšte biti socijalno u nekom smislu siromaštva.
2: Od brojnosti stanova i korisnika zavisio bi efekat na previsoke cijene stanova, poručuje Čavalić.
8: Ukoliko bi bilo za veći broj korisnika, onda bi moglo da utječe na smanjenje cijena nekretnina. Ja trenutno ne vidim neki dugoročni potencijal da može doći do smanjenja cijena.
2: Vlada susjedne Hrvatske je usvojila zakon o priuštivom stanovanju koji se po

0: Vrijeme je za naš prvi blog servisnih informacija. Kada sam ja jutros krenula na posao, bio je pa evo skoro mrak, ono kažu, ustajem zajedno sa prvim pticama i bilo je zaista hladno i bilo je magle. I vjerujem da to utječe na odvijanje saobraćaja. Kakva je trenutno situacija, idemo saznati u Bihampu gdje nas čeka Amra Musagić. Lijep pozdrav, Amra.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav naravno za vas i sve vaše slušalce. Trenutno je pojačan promet vozila u blizini gradskih centara, ali i pojačan promet vozila na graničnim prelazima, uglavnom na izlazu iz naše zemlje. Bilježimo na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, kao što ste to malo čas i najavili. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, te da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugović, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj pijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Naravno, ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić, svakako je ekipa otvorenog studija BH Radija 1. Želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.

Temperature prema posljednjim mjerenjima ovog 18. maja. Sokolac 1 stepen, Sarajevo i Srebrenica 5, Ivan Sedlo 6, Drvar i Livno 7, Tuzla i Zenica 8, Banja Luka i Sanski most 9, Zvornik 10, Prijedor 11, Trebinje 12, u Mostaru 13, najtoplije u Bijeljini 14 stepeni. Više oblaka danas u centralnim i istočnim područjima, u poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima moguće kratkotrajni slabi pljuskovi, kažu meteorolozi, puše slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a dnevne temperature bit će od 18 do 24 stepena.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Maj je mjesec borbe protiv melanoma, a Euromelanom, vodeća grupa dermatologa koja se bori protiv raka kože, organizuje besplatne preglede mladeža i ostalih lezija sumnjivih na karcinom. Besplatni pregledi mladeža sa ciljem prevencije nastanka malignog melanoma obavljaju se danas u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Preglede će od 9 sati obavljati specijalista dermatovenerologije doktorica Daliborka Jevtović, ona je naš sagovornik. Doktorice Jevtović, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobro.

0: jutro vama i vašim slušalcima.
1: Ja ću vas zamoliti da nam kažete koji su to najčešći simptomi ili promjene na koži ili mladežima koje bi trebalo odmah pregledati.
0: A znate kako, to su već neke poznate stvari koje su već više puta bile u medijima, a odnose se na to da ako neko primijeti neku promjenu na već postojećim mladežima, u smislu promjene boje, veličine, simetrije ili rasta, da se odmah javi. Naravno, i oni koji primijete neki mladež koji nije postojao već ranije na koži, isto tako da se odmah javi. Ako osjećaju peckanje, svrbež ili, ne daj Bože, da vide primijete krvarenje, to su neke stvari koje treba odmah prijaviti doktoru, odnosno doći na pregled.
1: Doktorice, šta pokazuju vaša praksa, koliko oboljenja se javlja posljednjih godina, da li su oboljenja kože, odnosno melanoma, u porastu ili?
0: Da vam kažem, nažalost, u porastu su u zadnje vrijeme, čak mislim više i duplo nego u odnosu na prije dvije godine, što je u stvari poražavajuće, mada se pacijenti javljaju na preglede, ali vjerovatno ima jedan dio koji to ne uči.
1: Mm-hmm. Koji su to uzroci, doktorice, koji dovode, da li govorimo samo o zaštiti kože od sunca neadekvatnoj ili postoji još razloga zašto dolazi do porasta raka kože?
0: A najčešće je UV zračenje, dakle to takozvano sunčanje, izloženost UV zračenju u solarijumima također. I kao treće moglo bi se nazvati i uzrokovati povrjeđivanje. Povrjeđivanje, stalna iritacija, ali najčešće je to UV zračenje, znači deso sunca ili solarium. Znači vremenom to ide, znate kako, i od djetinjstva, pa obično mi kao djeca izgorimo, pa ne vodimo računa o tome, a dešava se da koža pamti i onda se to u nekim, recimo, godinama kasnije, srednjim, ispolji nekad, nažalost, u vidu melanoma.
1: Da, koža pamti i skuplja, jel, kumulativno je to dejstvo,
0: da,
1: negativno.
0: Ima kumulativno efekt, jeste.
1: Budući, doktorice, da ste pomenuli solarijume, da li to znači da su obično njih vezujemo uz mlađu generaciju, da su mlađe grupe stanovništva, pogotovo žena, više izložene riziku od razvoja ovakve bolesti?
0: Pa sad, ne bih mogla to tačno tvrditi, ali da vam kažem da kod mlađih jeste porast melanom, i kod muškaraca i kod žena. Obično su tu osobe isto svjetlije puti, svjetlije boje kose, očiju, svjetle kože, oni su u najvećem riziku od oboljevanja, od pojave malignog melanoma.
1: Da li oboljeli imaju, ne znam, porodičnu historiju melanoma, da li taj genetski faktor igra ulogu?
0: Nekada imaju, a nekada ne. Upravo znači, rekla sam, znači, ova izloženost UV zračenju je najpresudnija za pojavu malignog melanoma, odnosno svi karcinoma kože. Imamo tu i bazaliome i druge vrste karcinoma kože, ali najopasniji je taj maligni melanom.
1: Kada govorimo o malignom melanomu, obično ga vezujemo samo za kožu, no on se može pojaviti na drugim organima.
0: Može se pojaviti, nažalost, i na mrežnjači oka se može pojaviti također, to bi bilo obavezno da se pacijent javi nekad i na preventivni pregled kod oftalmologa.
1: I danas jeste oblačno u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali maj jeste upravo mjesec prevencije malignog melanoma kože i oboljenja kože, zato što je dolazi makar u našim krajevima do jačeg djelovanja sunca. Neophodno je, doktorice, koliko god često govorili, zaštitite kožu, nosite šešire, mažite se ovim zaštitnim faktorima, kontinuirano ponavljati takve savjete ljudima.
0: Pa da, u ljetnom periodu obično treba izbjegavati neko sunčanje, znači pogotovo kada ste na moru između 10 ujutru i 5 popodne, nošenje zaštitnih šešira sa velikim obodom zaštitnih naočala, odjeće od pamučne tkanine, čak ako imate puno mladeža po rukama, čak i na duge rukave, i naravno ti SPF-ovi koji se koriste, koji su uopšte poznati, ima ih puno, čak ih ima i ne samo 50+, nego i 100+ pojedine farmaceutske firme nude i takvo rješenje. Obično što se tiče nekog kupanja na moru, ako se često osoba kupa, znači izlazi iz vode, onda bi se trebalo nanositi svaka dva sata ili svaki put pri izlasku iz vode nanositi novi sloj SPF-a. Znači, ovi SPF-ovi su obavezni, znači i kad smo na moru i kad nismo, pogotovo u tom ljetnom periodu, a u zimi i kad idemo na planine, isto je obavezno da se nanesu na svim izloženim dijelovima tijela, lice, šake, znači svi dijelovi tijela koji su izloženi dejstvu UV zračenja.
1: Nekoliko puta ste pomenuli SPF, soundproof faktor, možemo li doktorice koristiti ove godine kreme od prošle? Imaju li isto dejstvo?
0: Pa znate kako, obično su otvarani i ja preporučujem ipak da se uzme da se uzmu nove koje nisu korištene, jer ipak to dejstvo slabi stajanje.
1: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Da li je za ove preventivne preglede danas trebalo ranije uzeti termin ili eventualno slušatelji koji su u blizini mogu doći bez najave?
0: Pa, znate kako, mi smo radili po principu naručivanja, ali ako se desi da je neko došao i da ima neki baš ozbiljan problem, mi ćemo naravno, odnosno ja ću izvršiti pregled.
1: Hvala vam lijepo, sretno i dalje u radu.
0: Najljepše hvala i vama, prijatno, doviđenja.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila doktorica Daliborka Jevtović, dermatovenerolog. Ona će danas vršiti besplatne preventivne preglede kože u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Pregledi startaju od 9 sati. Cilj kampanje Euromelanoma jest upravo besplatni pregledi kože radi pravovremenog otkrivanja melanoma i drugih malignih tumora kože. I Klinika za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ove godine obilježava Evropski dan borbe protiv melanoma i to danas i sutra u ambulantama Klinike za kožne i spolne bolesti od 11 do 14 sati bit će omogućeni dermatološki pregledi bez prethodne narudžbe i uputnice. Kampanja jeste usmjerena na prepoznavanje osoba koje imaju povećan rizik od razvoja ovoga oboljenja.

0: U državnom parlamentu u Sarajevu danas će biti održana finalna konferencija projekta na kojoj će biti predstavljeni rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja o prevenciji raka grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim vlastima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, Brčko distriktu Bosne i Hercegovine predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje strateških odluka o uspostavljanju organizovanih programa prevencije raka u Bosni i Hercegovini, a Evropska unija pruža podršku Bosni i Hercegovini u skladu sa Evropskim planom borbe protiv raka. Rak je jedan od najvećih izazova javnog zdravstva i u Bosni i Hercegovini. Sedmično od raka dojke umre 11 žena, što ga čini najsmrtonosnijim karcinomom među ženama u zemlji. Tri žene sedmično izgube život od raka grlića materice, karcinoma koji je gotovo u potpunosti preventabilan. Rak debelog crijeva godišnje odnese preko 1000 života, dok od raka prostate umre oko 450 muškaraca. Bosna i Hercegovina je na putu ka uspostavljanju organizovanih programa ranog otkrivanja, a uz financijsku podršku Evropske unije, ovo istraživanje prvi put daje kompletnu sliku stanja i nudi konkretne korake za poboljšanje prevencije. Navedeno je u saopštenju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Liste čekanja za inovativne terapije jedan su od najvećih izazova u liječenju onkoloških pacijenata. Predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević rekla je da je udruženje osnovano prošle godine zbog teškog položaja onkoloških pacijenata, posebno kada je riječ o dostupnosti inovativnih terapija. Navela je da su institucijama ranije uputili hitnu inicijativu sa 6 zahtjeva, među kojima su ukidanje liste čekanja i proširenje indikacija za lijekove. Očekujemo da se kroz rebalans budžeta obezbijede dodatna sredstva kako bi što više ljudi bilo skinuto sa listi čekanja, kazala je Sredojević. Ovo udruženje je u Banja Luci počelo potpisivanje peticije građana sa ciljem ukazivanja na težak položaj onkoloških pacijenata. Sredojević je kazala da se u Republici Srpskoj godišnje registruje oko 6000 novo oboljelih od karcinoma, te pojasnila da se liste čekanja odnose na inovativne terapije. Zbog nedovoljno sredstava u budžetu za onkološke lijekove nema mjesta za sve pacijente, pa čekaju da dođu na red za terapiju. U međuvremenu im se zdravstveno stanje često pogorša. Direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a Dejan Kusturić izjavio da se trenutno na imunoterapiju čeka između 100 i 150 pacijenata, naglašavajući da ostali onkološki pacijenti primaju druge vidove liječenja. Ministar zdravlja RS-a Alen Šeranić je istakao da postoji zajednička inicijativa prema institucijama Bosne i Hercegovine za usmjeravanje dijela prihoda od akciza i drugih sredstava prema programima liječenja oboljelih od malignih bolesti. 8:54, slušate na Otvoreni studio koji za vas realizuju ton realizator Mirza Omanović, muziku bira Damir Galijašević, moje ime je Irvana Stočanin, poziv da ostanete na istim frekvencijama nakon vijesti u 9:00, ponedjeljkom slijedi naša radioordinacija, ovog ponedjeljka govorimo u povodu Svjetskog dana osoba oboljelih od upalnih bolesti, naša sagovornica i gošća u studiju bit će doktorica Azra Husić.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Stingov klasik iz 1993. godine, Shape of My Heart, je pjesma o ljubavi i riziku. Iako je mnogi vezuju za kultne scene iz filma Leon Profesionalac, ova numera je mnogo više od filmske muzike. To je remek djelo Stinga i gitariste Dominika Millera, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Povodom nastupajućeg obilježavanja svjetskog dana osoba oboljelih od upalnih bolesti crijeva, pažnja jeste usmjerena na sve veći broj pacijenata koji se suočavaju sa kroničnim i često nevidljivim oboljenjima poput hronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Ove bolesti značajno utječu na kvalitet života oboljelih, a simptomi svakako mnogim pacijentima otežavaju svakodnevno funkcionisanje. O tome koliko su upalne bolesti prisutne kod nas, kako ih prepoznati, na koji način se liječe, te sa kakvim izazovima pacijenti se najčešće suočavaju. Razgovaramo sa doktoricom Azrom Husić, šeficom Odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanje kvalitete opće bolnice u Sarajevu, specijalistom interne medicine, subspecijalist gastroenterohepatologije. Doktorice Husić, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, ja vama želim se zahvaliti na pozivu da učestvujem u ovako u odličnoj emisiji o ovako interesantnoj temi.
0: Hvala vam lijepo za odziv, hvala vam lijepo da ste pronašli vremena posvetiti slušateljima BH Radija 1. Evo rekoh, upalne bolesti crijeva su primjer kako mogu biti nevidljiv invaliditet za običnog čovjeka koji ne razumije o čemu se radi. Za početak ja ću vas zamoliti da nam objasnite šta podrazumijevaju ove bolesti, koliko su prisutne u našem društvu.
1: Pa ovako, jako ste dobar uvod napravili ovu našu današnju temu. Dakle, mi imamo pacijente kod kojih uglavnom ne vidimo izvana da su bolesni. Kad govorimo o invaliditetima, uvijek pomislimo na ono što je vidljivo svakom, dakle ne samo medicinskim profesionalcima, nego i svim laicima i svim ljudima koji zapravo mogu vidjeti ono što jesu pomagala koje invalidi koriste. Pri tome se uglavnom misli na osobe koje koriste ortopedska pomagala, invalidska kolica, svaku vrstu pomoći koja njima olakšava da im život bude što je moguće normalniji i koju vidimo. Mi se kod pacijenata sa upalnim bolestima crijeva susrećemo sa jednom zaista, mogu reći, kontraverznom situacijom. Mi imamo izuzetno teške bolesnike kojima uglavnom, ukoliko bolest nije u nekom vrlo uznapredovalom stadiju, kad mi te pacijente hospitaliziramo, kad se ti pacijenti bore sa najtežim komplikacijama ovih bolesti, završavaju u hirurškim salama, na hitnim operativnim zahvatima ili planiranim operativnim zahvatima, mi u principu pacijente koji imaju upalne bolesti crijeva ne vidimo odmah na prvu da su to pacijenti koji imaju invaliditet. Kako se te bolesti prepoznaju? To su uglavnom tegobe koje se odnose na probavni trakt. Dakle, nama pacijenti dolaze u ambulante, u naše bolnice, sa nekakvim podacima o tome da gube na tjelesnoj težini, da nemaju apetit, da imaju veliki broj stolica u toku dana koje imaju primjese krvi, imaju sluzi dosta, da ne mogu kontrolisati stolice i dakle jedan drastičan pad kvaliteta života.
0: Izvinjavam se, doktorce. Jedan od problema jeste kasno prepoznavanje simptoma. Vi ste evo naveli kada vam se već pacijent javlja. Koji su najčešći znaci upozorenja koji mogu ukazivati na upalne bolesti crijeva i kada bi se eventualno pacijenti, odnosno ljudi koji nas slušaju, trebali javiti ljekaru? Koji su to simptomi koji se ne smiju ignorisati, koje ne smijemo podvoditi pod neku akutnu neku infekciju crijevnu?
1: Upravo ovi koji sam pomenula. Mm-hmm. Dakle, mi nažalost nemamo rane znake koji nama ukazuju na pojavu bolesti u nekakvoj početnoj fazi kad je bolest tek kreće. Dakle, nekakvom ranom bolešću se smatra i bolest koja se razvija 2 godine. To nije kratak vremenski period. Dakle, sve ovo što sam navela, sve ovo što sam napomenula, to je prije svega izmjena režima stolica. Dakle, povećan broj stolica, stolice koje su kašaste, proljevaste, vodene, koje imaju krv i sluz u svom sastavu, jesu najava potencijalna upalnih bolesti crijeva. Tu postoji mogućnost, ovo što ste prokomentarisali, da se u prvoj fazi nekad zamijeni ta simptomatologija sa nekim infektivnim dešavanjima. Dakle, infektivni proljevi, povraćanja. Mučnina u određenom trenutku mogu ličiti na simptome upalnih bolesti crijeva, međutim infektivna stanja imaju svoj rok trajanja. Dakle, infektivna bolest nikad neće trajati koliko traje upalna bolest crijeva. Upalna bolest crijeva je hronična bolest i to je zaista jedan od možda najgorih epiteta, ali koji zaista se odnosi na ove bolesti, jeste da je to destruktivna bolest. Znači, ona destruira probavnu cijev, a ukoliko je to Crohnova bolest, to je bolest koja može zahvatiti sve dijelove probavne cijevi od usta do analnog otvora. Ukoliko se radi o Crohnovoj bolesti, recimo da je lokalizirana, pa se bolest prezentira samo na debelom crijevu. Ali i u jednom i u drugom slučaju, dakle, infektivne bolesti mogu ličiti na upalne bolesti crijeva, ali one kraće traju, imaju povoljan ishod i nekako nakon što se infektivna bolest izliječi nemate posljedice. Znači, posljedice su u upalnim bolestima crijeva, komplikacije su u upalnim bolestima crijeva. Oni su neke vrlo nepovoljne, kao što sam već rekla, veliki broj naših pacijenata unatoč vrlo savremenoj terapiji koju mi imamo u Bosni i Hercegovini,

0: mora završiti na operativnom zahvatu. Dakle, teška bolest kroničnog karaktera koja jako otežava svakodnevni život pacijenata i koja im jako utiče na kvalitet njihovog života.
1: Koliko doktorice prođe vremena od sumnje na tešku bolest crijeva do dobijanja dijagnoze? Koji je to proces, koje su to dijagnostičke metode da biste znali sa čime se suočavate sa pacijentom i kako pristupiti liječenju?
0: A dijagnostičke metode nisu uvijek jednostavne. Dakle, nama pacijenti dolaze u nekakvom povoljnom scenariju nakon što su isključili ovo čemu smo malo prije govorili, neku infektivnu bolest probavnog traka. Ono što ostane nakon toga, dakle i dalje perzistiranje simptomatologije, i dalje istrajavanje na tom velikom broju proljevasti, krvavi, sluzavi, stolica, velikom procentu pobuđuje sumnju na upalnu bolest crijeva. Mi pacijente podvrgavamo prvo laboratorijskim testovima koji nama ukazuju na vjerovatnoću da pacijent ima upalnu bolest crijeva. Tu su nam jako važni parametri upale, jer su upalne bolesti crijeva imaju izrazitu karakteristiku upale, inflamacije u svojoj osnovi. Dakle, mi utvrdimo da pacijent ima izražene parametre upale u laboratorijskim nalazima i ono što nam je dosta specifičan parametar u dijagnostici jeste kalprotektin. To je parametar koji, istina je da ga možemo pronaći povišenog i u drugim nekim oboljenjima ili funkcionalnim poremećajima digestivnog trakta, ali koliko je izrazito povišeno, zaista sugeriše da pacijent može imati upalnu bolest crijeva. Kad završimo taj, recimo, ugodniji dio dijagnostičkog protokola, mi onda pacijente podvrgavamo našim dijagnostičkim metodama endoskopskim, koje podrazumijevaju u kronovoj bolesti, dakle gastroskopiju, jer mi moramo utvrditi da li pacijent ima promjene koje jesu kronova bolest i u ustima, jednjak, u želucu, 12-palačnom crijevu. Radimo kolonoskopije, dakle to su pregledi debelog crijeva kojim utvrđujemo da je patološki proces koji se odnosi na jednu od dvije upalne bolesti crijeva prisutan i na debelom crijevu. I ono što je važno u kronovoj bolesti, a to je ova njegova definicija, bolest koja se kod pacijenata može dijagnosticirati od usta do anusa, je i pogledati tanko crijevo. Tanko crijevo je jako dug organ, nekoliko metara ima u svojoj dužini i postojala je određena endoskopska tehnika kojom se moglo vizualizirati, više nije aktuelna. A ono što mi radimo jeste da pacijente upućujemo na magnetnu rezonancu tankog crijeva. Magnetna rezonanca nam pokaže da li postoji proces na tankom crijevu, ako postoji, kojeg je karaktera, dovodi li možda do suženja što može biti prijetnja operativnom zahvatu, zapetljaju crijeva i potrebe za operativnim zahvatom. U toku endoskopskih procedura mi pacijentima uzimamo biopsijske uzorke. Dakle, uzmemo biopsije sa izmijenjenih dijelova sluznice probavnog trakta, upućujemo na patohistološki pregled koji je nekako finalna verifikacija da pacijent ima upalnu bolest crijeva. A potom sklapamo sve ove dijagnostičke metode koje smo uradili pacijentu, procjenjujemo aktivnost bolesti. I shodno aktivnosti bolesti mi pacijentu ordiniramo terapiju. Ovdje bi možda trebala napomenuti da najteži oblik kronove bolesti jeste onaj koji podrazumijeva fistule. Znači, to su kanalići koji se najčešće nalaze u perianalnoj regiji na kojoj pacijentima curi gnoj. Fistule su kanalići koji se formiraju između crijevnih vijuga. Između crijevnih vijuga i ostalih organa mogu se otvoriti na prednjem trbušnom zidu. Dakle, to je nešto što je zaista najteža slika kad dijagnosticiramo upalne bolesti crijeva. Zna se desiti da pacijenti dođu sa već formiranim fistulama na koje curi gnoj, a da dotad nisu dijagnosticirani. Dakle, mislim da ovdje možemo reći da je ovo bolje.

0: bolest koja ima određenu neugodnost kod pacijenata. Dakle, kod određenog broja pacijenata nije im jednostavno govoriti o svojim simptomima. A nije im čak ni nama jednostavno govoriti, zdravstvenim profesionalcima, i onda nekako potiskuju te svoje tegobe, iako su tako drastične kakva ova perianalna bolest, perianalna forma Crohnove bolesti jeste, potiskuju do momenta kad je bolest izrazito aktivna i kad je možda, kad su komplikacije daleko prisutnije i kad je teže liječiti nego u početnoj fazi.
1: Ovo što ste opisali, doktorce, zaista jeste jedna teška slika kada je čovjek, vjerujem, vezan fizički biti u blizini toaleta sa jedne strane, sa druge strane ima tu stigmu objašnjavati drugim ljudima svoj život ili to što, na što ga bolest prisiljava, a sa treće strane vjerujem da mnogo je psiholoških pritisaka kod samoga čovjeka, kroz šta prolazi, sa čime se nosi, i onda se pita šta je ono što dovodi do takve bolesti. Uvijek pitamo za uzroke. Šta je ono što, da li je povezano sa genetikom, sa načinom života, sa ishranom, sa stresom. Ljudi bi voljeli to znati kako bi preduprijedili stanja koja jesu zaista teška.
0: Kad bi bilo moguće prevenirati ovakve bolesti, to bi bilo sjajno. Mm-hmm. Nažalost nije. Mm-hmm. Nažalost nije, ovako kompleksna bolest podrazumijeva multifaktorijalne uzroke koji do nje dovode. Dakle, kod genetski predisponiranih osoba se javlja taj prenaglašeni imunološki odgovor na nekakve nokse, koje, znači na neke faktore koji jesu u samom pacijentu, a recimo sastav crijevne mikrobiote ili faktore koji dolaze iz vanjske sredine. U svakom slučaju se radi o jednom upalnom odgovoru. Znači, to je ova inflamacija, to je ono što sam rekla na početku mm-hmm. priče. Mi moramo utvrditi da li pacijent ima upalne parametre povišene. Znači, upalni odgovor organizma koji nekako potakne i tu kaskadu imunološkog odgovora. Dakle, jako kompleksan mehanizam nastanka bolesti. Nažalost, nije ga moguće svesti na jedan uzrok, onda bi možda bilo moguće ga i jednostavnije prevenirati pa i liječiti. Jako puno faktora koji se nekako zavrte u spiralu uzroka ovako komplikovane bolesti, sa kojom se onda pacijenti, ali i zdravstveni profesionalci nekako bore, pa čitav život mm-hmm. pacijenata od momenta kad im se bolest dijagnosticira. Iako ste dobro napomenuli taj psihološki moment. Dakle, imati ovako tešku, destruktivnu, naizgled nevidljivu bolest koja značajno narušava kvalitet života je vrlo teško. Ono što je još teško jeste taj hronični karakter bolesti. Postoje bolesti kojima vidite kraj, pa se s njima nekako lakše nositi. Mm-hmm. Međutim, kad vi znate da je to bolest koju u ovom času mi ne možemo vidjeti kraj, onda se s tim teško nosi. Dakle, ono što mi možemo napraviti, a ponavljam, mi zaista imamo terapijske mogućnosti koje su vrlo uporedive sa terapijskim mogućnostima u drugim zemljama. Naravno, se ne možemo porediti sa zapadnom Europom, ali recimo sa regijom da. Dakle, mi imamo terapijske mogućnosti kojima bolest stavimo pod kontrolu. I to je trenutak radosti i za nas i za pacijenta. Pacijenta oslobađamo od tegoba kad neko više nema 20 stolica dnevno. Njemu je to jako puno. Kad više nema bolove u trbuhu, kad nema grčeve, kad nema potrebu za tim žurnim odlaskom u toalet, kad može organizovati život na način da ne razmišlja može li otići u kino. Znate, to doprinosi...
1: Može li uopšte otići na posao?
0: Može li uopšte otići na posao? Dakle, ja imam pacijente koji rade vrlo odgovorne poslove i koji idu na posao sa pelenama. A to je zaista moment koji svakom i najsnažnijoj osobi će dovesti do poljuljače joj samopouzdanje, poljuljače joj osjećaj da može raditi, da može doprinositi. To je ono što nas sve čini zdravim. ako jesmo. Ovaj, tako da je to, da su ovo bolesti kojima je zaista taj psihički, psihološki moment vrlo važan i vrlo težan.
1: Doktorice, ono što mi kao laici koji nismo stručnjaci medicinari, kada govorimo o hroničnim upalnim bolestima

0: a znamo da ih nemamo.
1: Strašno puno, govorite o registru oboljeli sa upalnim bolestima jetre, strašno puno. Dakle, možda je nakon registra oboljelih od malignih bolesti ovo najznačajniji registar, jer podrazumijeva mlađu populaciju, dakle populaciju koja je radno aktivna, a znati ko su pacijenti, kakve su im karakteristike bolesti, kakvim su terapijskim protokolama, šta su im dalje mogućnosti, zaista podrazumijeva jednu opštu korist, ne samo za te pacijente, nego i za zdravstvene profesionalce.
0: Vjerujem i za budžet države, znali bi kako se ponašati, koje preventivne programe provoditi, koliko je potrebno bolje uložiti u prevenciju nego u liječenje.
1: Ma evo, rekla sam, nažalost mi ovdje ne možemo bolest prevenirati, ali možemo označiti. Mm-hmm. Ja bi zaista podržala apsolutno inicijativu udruženja pacijenata oboljelih od upalnih bolesti crijeva. Vi ste to najavili ili ćete najaviti, mm-hmm, da će sutra u udruženju biti promovisana invalidska kartica za ove pacijente. To je nekako davanje tim pacijentima mogućnosti da postanu vidljiviji u društvu.
0: Hvala vam puno.
1: Nema na čemu, prijatno vam.
0: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila doktorica Azra Husić, šefica odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanje kvalitete opće bolnice, specijalista interne medicine, subspecijalist gastroenterohepatologije. Hvala vam mnogo, doktorice, da ste odvojili vrijeme zaista za slušatelje BH Radija 1. Budući da je doktorica pomenula povodom obilježavanja dana osoba oboljelih od upalnih bolesti crijeva 19. maja sutra, udruženje oboljelih od morbus krona i ulceroznog kolitisa u radnje sa kantonalnom javnom ustanovom Porodično savjetovalište organizuje okrugli stol pod nazivom Nevidljivi invaliditet. Cilj je podizanje svijeste o izazovima sa kojima se suočavaju osobe koje žive sa nevidljivim invaliditetom, kao i predstavljanje nove inicijative udruženja, a to su članske invalidske kartice koje će omogućiti lakši pristup pravima, uslugama i svakodnevnim olakšicama za oboljele.

0: 9:37, nastavljamo sa otvorenim studijem Radija Bosne i Hercegovine. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, saznati kako je stanje na cestama. Tamo nas čeka Danijela Tarlać. Lijep pozdrav, Danijela.
1: Dobar dan vama, vašim slušalcima, veliki pozdrav. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni. S obzirom na to da je početak radne sedmice, može se očekivati pojačana frekvencija vozila, posebno u gradskim centrima. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na tim dionicama voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Han Derventa doći će do obustave saobraćaja u vremenu između 12 i 16 časova svaki dan ili subotom zbog minerskih radova. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoputa Kakanj-Laštva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Hvala vam lijepo, Danijela, vama također ugodan ostatak dana, poštovani slušatelji, naša sagovornica, odnosno iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Tarlać.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 5 stepeni, Ivan Sedlo 6, Livno 7, Tuzla i Zenica 8, Banja Luka 9, Prijedor 11, Trebinje 12, u Mostaru 13 stepeni. Više oblaka danas bit će u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine.

Hercegovine u poslijepodnevnim satima u planinskim dijelovima mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Puše slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature od 18 do 24 stepena.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: U studiju mi se pridružio kolega Darko Đerić. Dobar dan Darko, dobrodošao sa godišnjeg odmora.
2: Bolje te našao.
1: Svježo odmoran.
2: Da, svježo odmoran, dvije sedmice pauze, pa evo nastavljamo ubrzanim tempom, što bi se reklo. Pratimo naravno sve što se zbiva vezano za našu nogometnu reprezentaciju. Manje od mjesec dana ostalo do početka mundijala u Sjevernoj Americi, a nema dobrih vijesti od selektora Sergeja Barbareza, tačnije one loše stižu iz Njemačke, gdje jedan od ključnih igrača u našem napadu, napadaš Borussije iz Mönchengladbacha, Haris Tabaković, doživio povredu i to u nesretnom zadnjem kolu Bundeslige protiv svog matičnog Hoffenheima. Tabaković je postigao gol, jedan mu je poništen, a meč je završio na najgori mogući način, dakle ta povreda se desila u drugom poluvremenu. Ostaje da se sačekaju rezultati nekih detaljnih pretraga, mada kažu prve prognoze nisu baš povoljne. Haris Tabaković je, podsjetimo, bio jedan od ključnih igrača naše reprezentacije u onom baražu, bio i strjelac iz jednačujućeg pogotka na Birnom polju protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Ovi dueli su na rasporedu 12. 18. i 24. juna. Danas počinje i četvrtfinalna serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi par čine vječiti rivali Partizan i Crvena zvezda. Aktivni osvajač eliminisao je u play-offu Sarajevsku Bosnu, dok su crveno-bijeli bili bolji od Cedevita Olimpije sa 2-1 u toj seriji. Prva utakmica igra se od 20 sati u Beogradskoj areni, gdje će domaćin biti Partizan. Mi slušamo očekivanja prvotimca crveno-bijelih Aleksija Pokuševskog, ali Crvene zvezde Ognjena Dobrića.
3: Očekujem nas

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Manivala, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca, zbog kašnjenja u ispunjavanju obaveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom juna. Da bi izbjegli sivu listu, potrebno je da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou, te da se uspostave registri stvarnih vlasnika. Pojmovi kao što su akronimi Manival i FATF običnom građaninu ne znače mnogo, ali se posljedice njihovih odluka u državama koje se nađu na njihovoj sivoj listi osjete veoma konkretno. Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine, kaže da to znači sporije novčane transakcije, to znači skuplje prekogranične transakcije. Tokovi kapitala će biti usporeni. Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije bit će otežan na priliv u zemlju, a mi znamo jednako da se, nažalost, sa nivoom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti, kazala je guvernerka Selimović. Biti na sivoj listi nije katastrofa, ali je jasna poruka da ta zemlja ima ozbiljan problem sa nadzorom nad tokovima novca i to je signal o dubokim vezama prljavog novca i visoke politike. Prvi na udaru naći će se bankarski sektor, jer siva lista podrazumijeva skuplje transakcije, što po automatizmu dovodi do viših kamata skupljih kredita za građane i privredu. Novčane doznake iz inostranstva su jedan od ključnih izvora financiranja za mnoge građane u Bosni i Hercegovini i svake godine dijaspora pošalje više od 4 milijarde konvertibilnih maraka. Osim što će transakcije biti skuplje za zemlje koje se nađu na sivoj listi, one su komplikovanije i traju neuporedivo duže. 9 sati 54 minute, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Mirza Omanović, muziku bira Damir Galijašević, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ne mijenjate frekvencije, ostanite na talasima Radija Bosne i Hercegovine i nakon vijesti u 10 sati donosimo zanimljive sadržaje i adekvatne sagovornike.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj. O da si mi u sobi kada zahladi, da mi doneseš doručak od ljubavi, pa da mi tvoje usta

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Do kraja ovoga mjeseca Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske provodi kampanju Lako je pojas vezati, koja je usmjerena na promjenu stavova prema upotrebi sigurnosnih pojaseva i dječjih autosjedalica te povećanju nivoa sigurnosti u saobraćaju. Tim povodom naš sagovornik je direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Saša Ilić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim gledaocima, slušalcima.
0: Slušalcima, iako su, znamo, sigurnosni pojasevi i dječje autosjedalice među najjednostavnijim i najefikasnijim načinima zaštite u saobraćaju, nekako statistike pokazuju da veliki broj građana i dalje ne koristi ovu opremu dosljedno i pravilno.
1: Pa baš tako kao što ste rekli, evo za neki uvod da kažem da Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske tokom godine zajedno sa svojim partnerima Ministarstvom saobraćaja veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Automoto savezom Republike Srpske provede 11 preventivnih kampanja. Mi kroz tih 11 kampanja bukvalno obuhvatimo sve učesnike u saobraćaju. Jedna od 11 kampanja je kampanja Lako je pojas vezati, koja je tradicionalno vezana za maj mjesec u godini. Cilj ove kampanje je da se utiče naravno na svijest učesnika u saobraćaju, prije svega vozača, onda naravno i ostali putnika u vozilu, koliko je važno korištenje sigurnosnog auto ovoga pojasa kada su odrasli putnici u pitanju i dječjeg auto sjedišta kada su najmlađi učesnici u saobraćaju u pitanju.
0: Imate li slučajno neke statističke podatke o tome koliko nepoštivanjem, odnosno nevezivanje pojasa i nestavljanje djece adekvatno u autosjedalice, koliko pogoršavaju ove brojke kada govorimo o saobraćajnim nesrećama i težim njihovim posljedicama?
1: Naravno, svjetska istraživanja kažu da je između 40 i 50% manja smrtnost kod saobraćajnih nezgoda ako se pravilno koristi pojas. To je podatak koji vam odmah pokazuje koliko je pojas, da ne kažem, osnovno sredstvo za bezbjednost u vozilu i koliko je bitno. Mi u Republici Srpskoj svake godine radimo mjerenje istraživanja pomoću indikatora bezbjednosti saobraćaja. Zadnji procentualni podaci nam kažu da se pojas kada su vozač i suvozač u pitanju koriste 68%, a kada su putnici na zadnjem sjedištu u pitanju samo 23%. Što se tiče upotrebe dječjeg autosjedišta, to je na nekih samo 49%, što za nas stvarno nisu dobri podaci i samo još više daje nam značaj ove kampanje koje mi provodimo, koliko su bitne i koliko moramo pojačati rad na terenu.
0: Kada evo govorimo o upotrebi dječjih autosjedalica, roditelji, kada je riječ o kraćim relacijama, nekako kažemo tu ću ja samo u naselju ili do ulice, bitno je kazati da se i tada nesreće dešavaju i tada se dešavaju nepredviđene situacije i u svakoj relaciji, bez obzira koliko će dugo dijete biti u autosjedalici, potrebno ju je koristiti.
1: Naravno, to je stvarno nemarnost roditelja, odnosno svi mi uhvatimo sebe u takvim greškama na neke kraće relacije do prodavnice, do škole, vrtića. Mi ne koristimo autosjedište ili koristimo ga, stavimo dijete, ali ne zavežemo sigurnosni pojas preko, pa tako kao da i nije korišten. U Republici Srpskoj je na snazi obavezno korištenje autosjedišta za djecu do 5 godina, a od 5 do 12 može biti onaj zamjenski booster, ali naravno da se koristi sigurnosni pojas preko. Tako da je to stvarno potrebno. Mi sa povećanjem sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja povećavamo na jedan način i kvalitet života ovdje kod nas. Tako da je to jako bitna stvar i apel svim vozačima, prvo čim sjednu u vozilo da vežu sigurnosni pojas, a onda da upozore i svoje saputnike koliko je to važno i obavezno.
0: Evo, kada pominjete saputnike, šta kaže zakon o korištenju pojasa na zadnjem sjedištu, malo prije ste ga pomenuli, samo 20%, moraju li svi putnici u vozilu biti vezani i šta sa onima koji često ne koriste pojas na zadnjem sjedištu?
1: Zakon kaže da je obavezno korištenje sigurnosnog pojasa, znači na zadnjem sjedištu procentualno u Republici Srpskoj zadnje mjerenje pokazalo da je to 23%, što je stvarno nizak rezultat i baš da ostajemo za zemljama zapada, pogotovo ako uzmete ove zemlje sa sjevera nordijske gdje stvarno svijest kod učesnika u saobraćaju visoka i da koriste na zadnjem sjedištu preko 90%. Tako da baš dosta zaostajemo za tim evropskim zemljama i svi zajedno, sve strukture s koje učestvuju u bezbjednosti saobraćaja, mislim da se trebaju još više uključiti da bi se ti podaci popravili.
0: I nekako je potrebna, evo pominjete ove nordijske zemlje, osnovna kultura odgovornog ponašanja u saobraćaju. Kod nas je to neka nemarnost, nekako tome pristupamo.
1: Tako je, baš tako. Kod naših ljudi je ta nemarnost, da ne kažem, uvijek na prvom mjestu. Mi u agenciji djelujemo preventivno, MUP je tu da djeluje represivno, zajedno radimo korisne stvari, jedni bez drugih ne možemo, ali kažem vam, agencija djeluje preventivno i uvijek to se najbolje pokazuje na mladim učesnicima u saobraćaju, zato su naše kampanje najviše vezane za osnovne i srednje škole, gdje mi održimo jedno kvalitetno predavanje, gdje ukažemo na potrebe, na opasnost koje vrebaju u saobraćaju, podijelimo promotivni materijal da bi se naši učenici mogli kasnije podsjetiti. Sada radimo zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, radimo na uvođenju dodatnih časova u osnovnim školama, gdje bi se na časovima odjeljenske zajednice par časova u toku polugodišta održale baš ove teme o kojim mi pričamo.
0: Gospodine Iliću, budući da ste pomenuli mlađe učesnike u saobraćaju, odnosno djecu kojima držite edukacije, ja moram iskoristiti nekako i ovu priliku, budući da je proljeće i više će biti i biciklista i romobilista na našim cestama, da posvetimo neku dužnu pažnju i njima, koliko su biciklisti danas ugroženi u gradskom saobraćaju. I koliko i sami poštuju pravila, budući da znamo kakva je infrastruktura, jel, vrlo mala u nekim gradovima ima, u nekim nema nikako.
1: Tako je, biciklisti i romobilisti su jako ugrožena kategorija, zajedno sa uvijek ih svrstavamo, da ne kažem zajedno sa pješacima, baš tako kao što ste rekli, saobraćajna infrastruktura što se tiče te kategorije je jako loša uopšteno u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Možete naći neke biciklističke staze i nešto uređenije u urbanijim sredinama, u većim gradovima, dok u ovim manjim sredinama to skoro da ne postoji. Tako da sigurno da je infrastruktura stvar na kojoj se treba raditi i samo popravljanje infrastrukture će povećati sigurno veću bezbjednost učesnika u saobraćaju kad su biciklisti i romobilisti u pitanju.
0: Evo, mi koristimo priliku u svakom slučaju da djelujemo preventivno, edukativno, da podsjetimo sve učesnike u saobraćaju koliko je neophodno da se adekvatno ponašaju, poštuju zakone, ne samo zbog onih represivnih mjera koje ste vi pomenuli, nego zaista zbog svoje sigurnosti. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Saša Ilić, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Povod za naš razgovor jeste kampanja koju provode do kraja ovog mjeseca, a zove se Lako je pojas vezati.

0: vještinama, alatima, potpuno spremni da budu mladi poslovni ljudi, mladi preduzetnici.
1: Poseban fokus stavljen je na razvoj poduzetničkog duha i jačanja lokalne zajednice kroz podršku mladim ljudima koji želi ostati i poslovati u svom okruženju. Gradonačelnik grada Tuzla Zijad Lugavić kaže da je njihov cilj približiti mladima mogućnosti koje su im dostupne prilikom pokretanja i formalizacije poslovanja kako bi svoje ideje pretvorili u održive biznise.
2: Jedna

0: određenu drugu privrednu djelatnost, a što će polučiti, dakle, da oni imaju sve one impute koji su im potrebni za jednu uspješnu implementaciju, realizacije, registracije obrta.
1: Svoja lična iskustva podijelio je Elnur Halilbašić, osnivač firme Hidrosoft.
2: Svoj biznis sam pokrenuo prošle godine u oktobru i već 7 mjeseci poslujemo stabilno i nadamo se novim prilikama.
1: I u narednom periodu nastaviti realizovati aktivnosti usmjerene na podršku mladim poduzetnicima radi stvaranja boljeg poslovnog ambijenta i novih prilika za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.

0: 10 je sati i 30 minuta, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, tamo nas čeka Amra Musagić. Lijep pozdrav, Amra.
1: Dobar dan, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve vaše slušalce. Što se tiče izmjena, manje su izmjene u odnosu na naše prethodno javljanje. Neki su granični prelazi i u ovom trenutku na listi dužih zadržavanja prilikom izlaza, dok su neke kolone opet spale na do 20 minuta. Možemo izdvojiti trenutno pojačan promet vozila na izlazu iz naše

0: zemlje na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidin je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Kakanj-Lašva, zatim Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača, u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želimo.
1: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. Želi vam sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature nedavno mjerene kažu Sarajevo 13 stepeni, Tuzla 14, Zenica 15, Banja Luka i Trebinje 17, Mostar 18, u Stocu 19 stepeni. Više oblaka danas se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne i Hercegovine, u poslijepodnevnim satima u planinskim dijelovima zemlje, kažu meteorolozi, mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Puše slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Ako pogledamo prognoze za sutra, širom Bosne i Hercegovine mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnje temperature sutra slične onim današnjim, između 4 i 10 stepeni.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Franjevački muzej Jajce i večeras uz Slobodan ulaz i besplatno stručno voćstvo obilježava Međunarodni dan i Evropsku noć muzeja i to u vremenu od 18 do 21 sat. Međunarodno muzejsko vijeće još od 1977. godine organizuje Međunarodni dan muzeja, događaj kojim se ističe važna uloga muzeja u društvu, obrazovanju i očuvanju kulturne baštine. Uz ovaj događaj danas se veže i Evropska noć muzeja koja posjetiteljima pruža priliku do živjeti muzeje u posebnom večernjem ozračju. I ove godine Franjevački muzej Jajce otvara svoje vrata svim posjetiteljima sa posebnim naglaskom na edukativni i kulturni sadržaj muzeja. Tokom obilaska posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu povijest kraljevskog grada, vrijedne muzejske zbirke te značaj muzeja kao mjesta susreta i obrazovanja. Međunarodni dan muzeja već je obilježen vikend iza nas, veliki broj turista u subotu, svjedočila sam tome, uživa u besplatnim obilascima i besplatnim razgledanju muzejskih postavki u Sarajevu, tako da vjerujem da će biti lijepo i večeras u Jajcu. A umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je građane, umjetnike i sve koji podržavaju slobodu govora i umjetničkog izražavanja da im se večeras pridruže na mirnom protestnom okupljanju povodom otkazivanja predstave Za život cijeli. Okupljanje će biti održano u terminu planiranom za svečano otvaranje 25. festivala BH Drame. Bosansko narodno pozorište Zenica poručuju kako žele dostojanstveno iskazati otpor svakom obliku pritiska zastrašivanja i gušenja umjetničke slobode. Eto, večeras umjesto predstave protest. Ono što slijedi jeste kulturni vodič koji je pripremila Danijela Regoje.
0: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Umjesto predstave Za život cijeli večeras će se na ceremoniji otvaranja festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici u terminu predviđenom za izvedbu predstave održati protestno okupljanje gdje će, kako navode organizatori, dostojanstveno i mirno pokazati otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli. Podsjećamo, ova predstava govori o fudbalskom klubu Željezničar, a otkazana je jer, kako navode organizatori, nisu dobili nikakve garancije od nadležnih kojima su se obratili da je igranje ove predstave bezbjedno, nakon što su dobili prijetnje od navijača Čelika.
3: '19. maja u okviru programa Imperativ Intro Tanja Stupar Trifunović i Mihaela Šumić predstavit će izbori iz Tanjine poezije u Koričanu novu spirku pod nazivom Život se odvija na rubovima. Njena poezija je uvijek blizu prozi, pjesme često liče na unutrašnje monologe. Iako su teme intimne i ispovjedne, ona izbjegava sentimentalnost, koristeći umjesto toga oštrinu i intelektualnu distancu. Tanja Stupar Trifunović daje glas onima koji su na margini, pojedincima koji pokušavaju da prežive varvarstvo svakodnevice.
4: U okviru festivala Imperativ, odnosno kao neka vrsta najave festivala, između ostalog je i promocija moje nove knjige pjesama Život se odvija na rubovima. Sad, o čemu se radi, to nije u klasnom smislu nova svirka pjesama, zapravo radi se o izboru iz poezije koji će izaći u izdanju Lagune, a priredili su ga urednici Saša Bošković i Irina Markić. Znači, izbor je njihov i odnosi se na pjesme iz svih mojih ranijih zbirki poezije. U tom smislu može biti zanimljiv možda čitaocima kao neka vrsta presjeka kroz ranije knjige i ima i jedan dodatak na kraju koji sadrži

0: kroz jedne takve žene.
1: U okviru kulturne manifestacije Radost proljeća, koja se održava u Brčkom, gradska biblioteka iz ovog grada organizuje petodnevni program kojim će obilježiti 80 godina rada, ali i odati počast svim svojim korisnicima. Ovi višednevni sadržaji će u petak 22. maja biti krunisani programom pod nazivom Noć u biblioteci knjižnici, kaže direktorica biblioteke Leila Hogić.
2: Krećemo sa izložbom koja je nama veoma značajna, zove se 80 predmeta, 80 priča, jer onako simbolično za 80 godina izdvojili smo historijsku izložbu od nastanka naše biblioteke pa do danas. Zatim smo odlučili da ćemo proslaviti sa djecom u danu djece, biblioteka Kako sanjam, radionice vezane isključivo za popularizaciju kulture čitanja. Družit ćemo se s maskotama. U okviru Dana mladih mi ćemo da napravimo Game of Books gdje ćemo uključiti Instagram, TikTok i ove današnje tehnologije koje će nam pomoći, bit će u službi čitanja sa mladima i Escape Room također u biblioteci, jednu noć za mlade. Zatim ćemo se družiti i sa našim zavičajnim piscima, odnosno književnicima iz Brčkog u jednoj večeri gdje ćemo govoriti o tome, o knjigama koje su nas promijenile, kako knjige utiču na naše živote. I zatvorit ćemo manifestaciju u petak jednim sjajnim programom, a to je Noć u biblioteci gdje ćemo do ponoći čitati u svijeće. Mi na ovaj način želimo da ukažemo na važnost ove kulturno-obrazovne institucije u našem gradu i nadamo se da ćemo uspjeti našem radu da nastavimo, jel, da radimo u službi nauke i obrazovanja, u službi kulture za sve naše građane.
1: U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u subotu 23. maja na dan drugog rođendana ovog teatra premijerno će biti odigrana predstava 39 stepenika u režiji Ane Grigorović. Inspirisana istoimenim romanom, ovo je pozorišna adaptacija koja spaja špijunski triler i komediju. Uz dinamičan zaplet ispunjen potjerama, misterijama i humorom, predstava donosi priču o Richardu Haneju, običnom čovjeku koji se iznenada nađe u vrtlogu špijunaže, pokušavajući da dokaže nevinost i spasi zemlju od zavjere. Dramaturg predstave je Zoran Todorović.
3: Tu je previše izmjena, previše akcije, komedija, thriller u smislu špijunski thriller u najboljem maniru Alfreda Hitchcocka koji je znao napraviti komediju. Odlično, zapravo ovaj film je, ja mislim, snimljen 1935. godine i jedan je od njegovih najuspješnijih radova, iako ne toliko poznat. Radi se u suštini o tome da jedan čovjek ničim izazvan, nepoznan, upada u špijunsku mrežu. Čovjek koji gleda samo, koji je hedonista, koji gleda samo kako da zadovolji svoje potrebe, koji voli žene, koji voli tako, ne znam, neke situacije, ali on upada u neku situaciju koja je daleko, daleko iznad njega i pokušava se snađe, naravno, pratijeći opet svoju potrebu za ženskom pažnjom, a vrijeme inače prije Drugog svjetskog rata, kada već tinja taj sukob između Njemačke i ostatka Evrope, u ovom slučaju Velike Britanije. Tako da on sam kao takav nepoznan u tom svijetu nalazi se na način koji izaziva simpatije, komiku i sve ono što treba da ima dobar dinamičan komad koji treba i da nas mije, ali da objasni o čemu se zapravo tu radi ona, i zašto možemo i danas da se oslonimo na te neke stvari koje su nam isti svoje vremena ponudili.
1: Isti dan, dakle u subotu, i u novoosnovanom teatru 071 u Sarajevu premijerno će biti odigrana predstava Poljubac žene pauka po istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga. Radnja je smještena u Buenos Aires za vrijeme vojne diktature. Radeći po motivima dramatizacije Darka Lukića, predstava Poljubac žene pauka kroz dramaturšku dekonstrukciju istražuje moć humora i pripovijedanja kao sredstva preživljavanja, granice slobode te odnos političkog i ličnog. Reditelj predstave je Alen Šimić.
4: Predstava Poljubac žene Pauka je adaptacija iz svimenog romana autora Manuela Puiga, koji je inače adaptiran dva puta i na

0: filmskom vladom. Inače, roman smješten u Argentinu za vrijeme vojne diktature 1970-ih i dešava se u zatvorskoj ćeliji gdje se susreću dva lika koje sušti suprotnosti. Prvi je revolucionar, koji je tu zbog svojih anti-establishment djelovanja, i drugi je osoba koja je u zatvoru zbog svoje seksualne orijentacije, znači osobe koje imaju dvije sušte suprotnosti u svemu, znači predstavlja dvije sušte suprotnosti u svemu, počeš od pogleda na svijet, tako i do svojih djelovanja unutar svijeta dok su bili vani na slobodi. Mi smo ovu predstavu radili već prije 10 godina, ona je bila diplomska predstava mog kolege glumca Dine Sarije, i sada smo radili iz perspektive, znači sa odmakom od 10 godina, i odlučili smo da podijelimo predstavu u dva dijela. Prvi dio je žanrovski isto drugačiji od originalnog. Ovaj put smo se odlučili da probamo da vidimo da li to može funkcionisati djelomično kao komedija, dok u drugom dijelu predstave ostajemo vjerni originalnom tekstu i ostajemo ozbiljni.
1: Pura i mir. Tim iz Gradačica i Modriče najavljuje otvaranje izložbe Svemir među nama u srijedu 20. maja u kino sali Srpskog kulturnog centra Modriča. Izložba predstavlja spoj fotografija koje čine citati iz ličnih priča građana dva grada, nastalih kroz razgovore i istraživanje percepcija o suživotu, međusobnom razumijevanju i važnosti povezivanja ljudi. Svemir među nama šalje poruku da su dijalog, empatija i međusobno poštovanje temelj zdravijeg i sigurnijeg društva.
2: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu, posljednji sadržaj otvorenog studija, izdanje za današnji 18. dan maja. Dovoljno još vremena da podsjetimo se na teme o kojima smo govorili, ali evo jedna informacija. Danas u Tuzli u 13 sati bit će održan događaj pod nazivom Jednaki i sigurni dan radnih prava, posvećen temama radnih prava, jednakosti i položaja LGBT osoba u radnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Kroz panel diskusije i otvoreni dijalog učesnici će imati priliku razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju radnici i radnice, te o važnosti stvaranja sigurnog i ravnopravnog radnog okruženja, a organizatori ističu da je cilj otvoriti prostor za razmjenu iskustava, povezivanje i razgovor o temama koje su često nedovoljno zastupljene u javnosti. Ja ću vas podsjetiti na neke od tema o kojima smo govorili družeći se jutros od 7:30. Među prvima ona da su doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu nezadovoljni odnosom kantonalne vlade prema njihovim zahtjevima za korekciju koeficijenata stručnosti, jutros stupili u generalni štrajk. Tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi mogli biti direktno ugroženi. Kako je kazala naša sagovornica, predsjednica ovoga sindikata jutros, štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva. Osim toga, govorili smo o problemu socijalnog stanovanja i tome da postoji značajan broj stanovnika u našoj zemlji koji nisu mogućnosti sebi osigurati trajno stambeno rješenje. U mjesecu smo maju, to je mjesec borbe protiv melanoma, a Euromelanom organizuje besplatne preglede mladeža i ostalih lezija sumnjivih na karcinom. Tokom cijelog maja organizuju se ovi besplatni pregledi u mnogim zdravstvenim ustanovama širom Bosne i Hercegovine, a danas će biti organizovani u istočnom Sarajevu, ali i u Mostaru. U radioordinaciji smo govorili o upalnim bolestima crijeva. Ukoliko vas ova tema zanima, a propustili ste ju poslušati, snimak razgovora možete potražiti na web portalu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ugodan ostatak dana želi vam ton realizator Mirza Omanović, muzički urednik i umjetnik zaista Damir Galijašević. Ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja. Well, it's one for the money. Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
3: Kad smo moji drugari bili

Bili klinci sredinom 80-ih, imali smo dvije simpatije, Nenu i Kim Wilde, koji je simpatisao mršave crnke sa velikim konjskim zubima, onda mu je draža bila njemačka pjevačica Nena, dok smo mi ljubitelji divljih plavuša više favorizirali.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

70. su bile zlatne godine za Beti Đorđević. Nastupi na festivalima u Opatiji, Splitu i Beogradskom proleću donijeli su joj slavu. Sjetite se samo kvarteta koji su činili ona, Bisera Veletalnić, Nada Knežević i Boba Stefanović u pjesmi Dan ljubavi. Međutim, kada su 80. donijele nove, često komercijalne zvukove, Beti je povukla ručnu. Odbijala je da snima pjesme koje nije osjećala. Umjesto velikih dvorana, birala je intimne džez klubove i probranu publiku. Ostala je dosljedna džezu, čak i kada je to značilo manje novca i manje naslovnica.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Kruna karijere Beti Đorđević stigla je 2022. godine kada joj je Nišvil Jazz Fest dodijelio nagradu za životno djelo. Posljednje godine provela je mirno u krugu porodice. Otišla je tiho u januaru 2026. godine. Njena porodica, prijatelji i svi ljubitelji njene muzike ostaju da čuvaju sjećanje na beogradsku Ella Fitzgerald.

Slušajući najpoznatije kompozicije Ane Rucner, došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Jedna osoba uhapšena, dvije ranjene u pucnjavi u Kiseljaku. Osumnjičeni uhapšen. Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Nakon prijetnji navijačke grupe u Zenici na otvaranju festivala BH Drame, umjesto predstave najavljeni protesti. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja u Sarajevu na zajedničkom seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope. Četvoro mrtvih u žestokim ukrajinskim napadima na Rusiju. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Jedna osoba je ubijena, a dvije su ranjene u pucnjavi koja se dogodila jutros u naselju.

0: u Jehovac u općini Kiseljak. Iz MUP-a Srednjebosanskog kantona navode da je muškarac pucao na dva člana uže porodice, a nakon toga i u sebe. Uhapšen je i prebačen u klinički centar Sarajevo. Muškarac je navodno ubio punicu, a ranio suprugu. Glasnogovornik MUP-a Muhamed Karadža.
1: Lice nesvesno upućene policijski službenik Pet Kiseljak koji su potvrdili navode prijave, odnosno je došlo do upotrebe vatrenog oružja strane lica inicijala NOP, rođen 1972. godine Kiseljaka, prema dva člana uže porodice ženskog spola, od koje jedno lice smrtno stradalo, rođena 1947. godine iz Kiseljaka, dok je drugo lice teško povrijeđeno prebačeno u Kvetom Sarajevu, rođene 1971. godine Kiseljaka. Pripadnici jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK, KSB Travnik, uz pomoć službenika obične sigurnosne agencije BiH su uspješno locirali pronašli navedeno lice, te izvršili lišavanje slobode izvršioca navedenog krivičnog djela, koji je također nakon navedenih mjera prebačen u Kvetom Sarajevu.
0: Hrvatska policija uhapsila je 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji se sumnjiči da je u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je na kućnu adresu dostavio hranu. Zbog ovog ubistva cijeli Drniš i okolina do jutro su bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Kod Aleksića, koji je već bio u zatvoru zbog ubistva, pronađeni su nož i vatreno oružje. Slušamo izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Ljekari, specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu od jutro su u generalnom štrajku nakon što mjesecima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Štrajk se odvija u svim zdravstvenim ustanovama, osim u tri, među kojima je i UKC Tuzla, zbog neispunjavanja zakonskih uslova, odnosno zbog sudske arbitraže, jer nije potpisan sporazum o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi, govori predsjednica sindikata Elvira Konjić.
3: Generalni štrajk je započet i do sada se bez ikakvih problema sprovodi u domovima zdravlja Banovići, Kladan, Živinice, Gračanica, Gradačac, Teočak, Čelić, Srebrenik i u Kalesi. Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk. Maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni. Bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade. Za građane to znači u javnom zdravstvenom sektoru manje je dostupna zdravstvena usluga, znači samo ono što je životno ugrožavajuće će biti realizirano.
0: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik, jer je na otvaranju festivala Behadrame u Zenici trebala biti odigrana Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović naveo je da nakon što nisu dobili garancije od nadležnih policijskih organa, nisu imali izbora nego da otkažu igranje predstave i pozovu na protest.
4: Organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja. Izvršen je pritisak od strane osoba koji su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak sa zahtjevima za otkazivanjem predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja.
5: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja, predstavnici delegacije Europske unije u BiH i domaći eksperti u Sarajevu učestvuju

0: onih neodgovornih pojedinaca. Zašto ovo sve govorim? Govorim iz razloga da jednostavno Foča postaje grad zvanično odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. To nam je bio jedan strateški bitan projekat za sve naše buduće generacije. U tom dijelu opštini Foča je, smatram, pripadalo istorijski da bude i ranije da dobije status grada po svim onim parametrima, jer je Foča i privredno, i turističko, i obrazovno, i zdravstveno središte ove regije, Gornjeg Podrinja ili Stare Hercegovine. Statusom grada ne dobijamo samo neke privilegije, nego i moram da istaknem naše obaveze, a tu prije svega mislim na nerešavanje nekih infrastrukturnih problema, asfaltiranje ulica gradskih da budu sve uredne, riješene, da ne postoje neke neregularnosti u tom dijelu. Također moramo da očistimo, da umijemo naš grad i korita rijeka i svako urbano područje. U tom dijelu najavljujem i dodatnu nabavku novih čistačica i peračica ulica, koje će biti isključivo za te namjene, jer želim da Foča bude, a ona već jeste, samo treba da neke infrastrukturne stvari riješimo, jedan od ljepših gradova u ovom dijelu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Također u mjesnoj zajednici posvetili smo pažnju i rubnim mjesnim zajednicama. Recimo u mjesnoj zajednici Miljevina pravimo dom za stara lica. U tom dijelu opština Foča je uložila preko 3 miliona svojih sredstava. To će biti nastavna baza našeg medicinskog fakulteta i njegovog odsjeka zdravstvene njege. Dodatna sredstva nam je pomogla Vlada Republike Srpske. Imat ćemo za preko 100 lica smještaj. Želimo da smjestimo sve naše penzionere koji su smješteni širom Republike Srpske. Također uspjeli smo da riješimo dugogodišnji problem sanitarne deponije. Privremena sanitarna deponija je riješena i u tom dijelu smo riješili probleme mjesne zajednice Riječica. U mjesnoj zajednici Brod na Drini, u jednom, odnosno u centralnom tom parku u toj mjesnoj zajednici, planiramo gradnju jedne male crkve sa dodatnim sadržajima i za mlade i za penzionere. To će u budućnosti biti raskrsnica puteva, pogotovo kada se riješi putna komunikacija prema Šćepan polju i prema Tjentištu, i siguran sam da ta lokacija će biti mnogo posjećena. Također u mjesnoj zajednici Baljevo polje, Kuta i Štović najveći problem je snabdijevanje pitkom vodom. Tu planiramo da uradimo novi vodovod i ova naša domaćinstva kojih je preko 100 snabdijemo pitkom vodom. Također na brdu iznad Foče pravimo jedno spomen obilježje borcima tog kraja i borcima Fočanske brigade. To je isto tako jedan svjetionik slobode ovog naroda, odnosno naroda i Foče i Republike Srpske, gdje želimo da ukažemo na ono što su oni radili u odbrani ovog grada. Također moram da kažem da ćemo veliku pažnju posvetiti asfaltiranju dodatno i svih drugih putnih komunikacija, jer Foča ima ogromnu teritoriju, veliki broj neasfaltiranih lokalnih i nekategorisanih puteva, ali siguran sam da uz jedan veliki angažman i pristup na kraju krajeva svih institucija i opštine Foča i Vlade Republike Srpske i svih nivoa vlasti, mislim da ovaj problem možemo uspješno riješiti, naravno ukoliko budemo radili i trudili se.
1: Da pomenemo projekte, vjerojatno ima ih i u ovoj 2026. godini, odnosno opština Foča, koje je to projekte prijavila na javni poziv kada su pitane projektne aktivnosti koje provodi Europska unija, ali pak nevladin sektor u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini.
0: Opština Foča ima jedan ogroman problem. Koliko je dobra strana da smo na ušću Čehotine u Drinu, mi imamo često probleme i potencijalno plavljenje opštine Foča. Podsjetit ću da je 2010. godine, odnosno i kasnije godina, bila jedna ogromna poplava kada je pola Foče bilo pod vodom. Šta se dešava? Trenutno smo ove godine na badnji dan imali jednu rizičnu situaciju gdje je prijetilo da poplavi kompletno jedno gradsko područje, gdje bi nam bili ugroženi od dječjeg obdaništa koje je velikog kapaciteta, koje je jedno od najboljih u Republici Srpskoj, studentskih domova, univerzitetske bolnice, kazneno-popravnog zavoda i velikog dijela građana koji gravitira tom dijelu naselja, odnosno opštine Foča, je bio ugrožen. I u tom dijelu sam opredeljen zajedno sa institucijama i zajedno sa međunarodnim organizacijama da apliciramo na projekte koji se bave ovom tematikom, da probamo prije svega da zaštitimo taj dio grada, ali isto tako s druge strane da kao grad na dvije rijeke probamo da uradimo i uredimo šetališta pored rijeka, kako Drine, tako i Čekotine, i u tom dijelu sigurno da u narodnom periodu ćemo aplicirati na projekte. Također, jedan od infrastrukturnih problema koji muči Foču i koji je dugogodišnji je i gašenje kotlovnica, odnosno postojeće kotlovnice na Ugaljcu, u poratnom periodu gašene jedna po jedna. Mi trenutno imamo dvije kotlovnice koje su u funkciji. Ja sam opredjeljenja da opština Foča se potrudi da te dvije kotlovnice za početak, koje su još uvijek aktivne, zamijeni energent na obnovljivi izvor energije, čime ćemo sigurno smanjiti potrošnju energenta, ali isto tako i smanjiti emisiju štetnih gasova u atmosferu. Također dodatno opredjeljen sam da sve one druge kotlovnice u gradu koje su gašene, ukoliko imamo zainteresovanost naših sugrađana, da probamo da riješimo i da u tom pravcu proba se napraviti

0: je, da kažem, taj vid infrastrukture koliko toliko boljim, odnosno u onom dijelu gdje postoji kompletna zamjena, da uradimo kompletnu zamjenu kotlova ugalj na pelet. Također moram da kažem da realizacija asfaltiranja nekih gradskih ulica, evo recimo ulica Kralja Petra sa bočnom dijelom ulice Nikole Pašića prema sportskom centru Partizan, također je planirana rekonstrukcija sa dodatno urađenim i uređenim trotoarima. Uradit ćemo trotoare u samom gradskom jezgru, šetalištu, ulici Fočanskih brigada, ulici 9. maja. Također u planu je i potencijalno javno-privatno partnerstvo za gradnju parking prostora, odnosno garažnog prostora u samom centru Foče, ukoliko to naravno budemo mogli da izvedemo. Također Aladžanski park u naselju Dušanovo, također želimo da rekonstruišemo, uradili smo rasvjetu i tu ćemo dodatno da uradimo i uredimo staze sa klupama kako za naše penzionere, tako i za naše najmlađe sugrađane. Završetak staračkog doma je isto tako naš prioritet koji ćemo da završimo i veliku nadu polažemo u sam Nacionalni park Sutjeska, gdje novi premijer sa svojim saradnicima ima odgovarajuće pomake i siguran sam da će uspjeti u toj svojoj namjeri da biser ovog dijela Republike Srpske i Bosne i Hercegovine stavi u fokus, odnosno da iskoristimo sve one potencijale koje Nacionalni park ima. Siguran sam da u ovom dijelu Evrope ne postoji ništa što je neiskorišteno u ovom trenutku, a koje ima ogroman potencijal.
1: Recite slušalcima BH Radio 1 koliko opština Foča ulaže u školstvo i kulturu, odnosno koliko stipendirate učenika i studenta godišnje, a ujedno i jedan osvrt odakle zapravo očekujete najveće prihode u budžetu za 2026. godinu.
0: Opština Foča evo već šestu godinu zaredom svake godine podiže iznose studentskih stipendija. Ja sam obećao i studentima i roditeljima da će opština Foča svake godine za 10 maraka povećavati te iznose stipendija. Naravno, ukoliko bude sredstava u budžetu, to ćemo da radimo i za veći iznos. I navodim primjer, recimo da je 2020. godine, kada sam došao na mjesto načelnika, iznos studentske stipendije bio 80 maraka, sada je već 160 maraka. I u tom dijelu ćemo ići linearno da rastemo. Također, uveo sam i brojne druge stavke koje finansiramo za sve maturante našeg srednjoškolskog centra i za njihov nastavni kadar. Opština Foča je pokrovitelj proslave maturske večeri. Također, pomažem odlazak na ekskurziju naših ugroženih đaka iz osnovnih i srednjih škola. Uveli smo brojne pronatalitetne mjere, gdje recimo je iz opštine Foča krenula ideja o sufinansiranju prenatalnog testa, gdje je tadašnja predsjedavajuća i srpski član predsjedništva BiH gospođa Željka Cvijanović prihvatila tu ideju i sada imate već finansiranje prenatalnog testa od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Također mi smo počeli da kupujemo, odnosno već drugu ili treću godinu zaredom kupujemo nove udžbenike za naše osnovce. Našim prvačićima dodjeljujemo za polazak u školu po 100 maraka, našim višečlanim porodicama sufinansiramo nabavku zimnice, svaka porodica ta dobije po 200 maraka. Također našim đacima nezaposlenih roditelja dodjeljujemo opet pomoć prilikom polaska u školu po 200 maraka. Opština Foča jedna je među rijetkim koja kupuje za svako novorođeno dijete po auto sjedalicu novu. Također od ove godine uvodimo i naknadu od po 500 maraka dodatno mimo ovih svih sredstava za svako novorođeno dijete. Jednostavno trudimo se u svakom segmentu da koliko financijske mogućnosti dozvoljavaju pomognemo sve naše strukture stanovništva. Moram da kažem da saradnja sa svim drugim organizacijama, od boračkih organizacija, udruženja povratnika, naših penzionera, evo recimo udruženje penzionera je ove godine će od opštine Foča u dva navrata dobiti odgovarajuće financijske pomoći da bi najugroženijim penzionerima podijelila tu jednokratnu pomoć koja će sigurno značiti koliko toliko da oni sa najnižim primanjima i najnižim penzijama koliko toliko imaju da kupe te neke osnovne svoje životne potrepštine. I jednostavno kažem, mladi i sve druge kategorije stanovništva su ispoštovani od strane i mene kao načelnika opštine Foča, ali isto tako moram da kažem da ne hrlimo grlom u jagode i uvijek vodimo i tu prihodovnu stranu. U tom dijelu smatram da dodatni efekat će biti kada asfaltiramo putnu komunikaciju desnom obalom Tare. Dodatni prihod koji očekujemo od raftera jeste recimo boravišna taksa. Već u prošloj godini smo postigli jedan ogroman iskorak gdje smo sa 20.000 noćenja ove godine, odnosno 25. imali preko 50.000 noćenja i idemo tim trendom rasta. Prema nekim neformalnim i nezvaničnim informacijama taj broj turista koji posjeti opštinu Foča je preko 100.000. Ja želim da to imamo i zvanično evidentirano i uplaćeno na kraju krajeva. Sva ta sredstva koja budu uplaćena od boravišne takse iće za finansiranje onih aktivnosti koje se tiču isključivo razvoja turizma i te turističke infrastrukture, da li su to putevi, da li je to organizacija nekih aktivnosti koja bi doprinijela dodatno da turisti posjećuju opštinu Foča i naravno i narednih godina. Također moram da kažem da je u planu i rekonstrukcija našeg planinarskog doma Zabrana. U tom dijelu najavljujem evo već u narednim danima raspisivanje javnog poziva gdje ćemo rekonstruisati kompletan taj naš planinarski dom, napraviti novi brend koji će se zvati Fočanska kuća, gdje će naši domaći proizvođači imati priliku da u toj Fočanskoj kući izlažu svoje proizvode, odnosno da ih prodaju. A mi ćemo tu dodatno napraviti sadržaje za naše mlade, za studente, za porodične ljude, ali isto tako i za turiste koji će imati jedno prelijepo izletište iznad Foče gdje se dole vidi kompletna panorama našeg grada. Također, opet kažem, neke stvari koje do sad nisu riješene, trudit ćemo se da riješimo. Veliki problem opštine Foča je također, što je opština Foča jednosmjerno napojena električnom energijom. U tom dijelu naši privrednici, naši turistički potencijali trpe svake godine, recimo isključenja od po 4-5 dana, tokom čitavog dana. Smatram da je ovo tema koju treba da nametnemo elektroprenosu Bosne i Hercegovine, jer treba nam dvosmjerno napajanje iz pravca Sarajeva, da bismo imali jednostavno stabilnu i bezbjednu energetsku situaciju u gradu. I sve one druge stvari koje muče naše građane i koje nisu rješavane, trudit ćemo se da riješimo. Naravno, nismo sve mogući, ne želim da pričam neke ovdje našim građanima bajke, ali trudim se koliko mogu i nastavit ću na svakoj lokaciji u saradnji sa svim našim institucijama. Imamo jako kvalitetnu saradnju sa svim opštinama i gradovima u okruženju, od evo, susjednih Foče, Ustikolne, Goražda, Višegrada, sjevera Crne Gore, Hercegovine, pobratimskih gradova u Crnoj Gori, Herceg Novog, recimo. U planu je bratimljenje sa opštinom Čajetina, želimo da nam Zlatibor ispriča svoju priču razvoja turizma i u tom dijelu da nam kažu šta su dobre i loše strane. I jednostavno sve ono što su potencijali opštine Foča želim da stavim na dnevni red i da iskoristim status, dobijanje statusa grada, da Foča zablista u punom kapacitetu kao jedan od najljepših gradova na ovom dijelu Balkana.
2: Lokalno na BH Radio 1.
1: Opština Foča je bastion dobrih sportista i dobrih sportskih klubova. Koji trenutno egzistiraju sportski klubovi i ostvaruju određene sportske rezultate?
0: Mi imamo skoro sve ovaj sportske discipline i sportske klubove, kolektive. Nažalost, nemamo neki, da kažem, privredni angažman u ovom dijelu, jer nemamo velikih privrednih giganata. U tom dijelu zaista moram da iskažem da je Foča, odnosno opština Foča, ima što da pokaže u smislu razvoja sporta i budućnosti sporta. Svi naši sportski kolektivi su stabilni prvoligaši. Imamo sportsku dvoranu, sportsko rekreativni centar Partizan i neke druge terene i objekte koje definitivno i čistimo i održavamo, zagrijavamo i sve ostalo. Dakle, mislim da u tom dijelu možemo da se pohvalimo da smo dosta toga uradili za naše sportiste, a naravno i oni vratili našoj opštini kao najbolji mogući ambasadori.
1: Foča ima jedan, da kažemo, kuriozitet, da je posjećuju vrhunski svjetski poznati sportisti. Jedan od njih je i Nikola Jokić, koji slovi za najboljeg srpskog i svjetskog košarkaša. Je li tako nekoliko puta je čak i dolazio na područje vaše opštine i je li on, da kažemo, najbolji reprezent, odnosno promotor i turizma i sporta?
0: Sigurno da je on definitivno promovisao opštinu Foča i boravio na raftingu, definitivno digao rafting na jedan veći i ozbiljniji nivo u smislu same promocije. Ne želim da izostavimo naše slavne sportiste i trenutno mlade ljude koji ili vode porijeklo svojih prostora ili su iz Foče, kao što je recimo Rade Krunić, naš mladi fudbaler, džudista Nemanja Majdov također ima korijene koje vuče iz opštine Foča i tako dalje, tako da definitivno imamo čime da se ponosimo i ti ljudi su uvijek dobrodošli u naš grad.
1: Kako ste zadovoljni saradnjom opštine Foča sa vladom Republike Srpske i savjetom ministara Bosne i Hercegovine?
0: Moram da iskažem da imamo jako korektnu saradnju sa vladom Republike Srpske i to se pokazuje djelima. Također, vlada Republike Srpske obezbijedila i sredstva za gradnju novog studentskog doma i mnoge druge aktivnosti. Zaista moram da istaknem da je ta saradnja na jako dobrom i visokom nivou.
1: Šta opština Foča čini kako bi se olakšao plasman proizvoda poljoprivrednih proizvođača koji svodi djelatnost baziranu na području vaše lokalne zajednice?
0: U tom dijelu smo napravili jedno ozbiljno udruženje poljoprivrednika, također pravilnik o poticajima za razvoj poljoprivredne smo prilagodili u dobroj mjeri našim poljoprivrednim proizvođačima i dalje ćemo nastaviti da sumiramo i analiziramo pokazatelje sa terena da probamo te ljude animirati i zadržati na njihovim ognjištima i imanjima.
1: Velika šansa opštine Foča jeste turizam, a možete li slušalcima BH Radio 1 možda otkriti neke od narednih planova kada je u pitanju turistički segment, odnosno ponuda i sadržaj?
0: Naravno, tu imamo tri stvari koje želim i koje uvijek ističem. Neizostavna stvar je definitivno Nacionalni park Sutjeska i u tom dijelu imamo vjeru u našu vladu i naše ministarstvo da ćemo uspjeti da Nacionalni park Sutjeska

0: Minska definitivno stabilizujemo, da napravimo neke dodatne turističke sadržaje i ugostiteljske, jer mislim da je to pravi biser što se tiče ovog dijela Evrope. U drugom dijelu preko puta, izgradnjom mosta preko rijeke Drine, rafting turizam i park prirode Tara, koji je također vlada Republike Srpske proglasila.
1: Počaci su ljudi poznati kao osobe velikog i plemenitog srca. Pomogli ste i Vitojmira da Škipnu, ili tako, povratnika u selo Kremin i naravno još je niz drugih primjera gdje pokazujete tu društvenu odgovornost i solidarnost. Koliko je, da kažemo, Kremin i slična sela su možda upravo dobra osnova za budući period da budu okosnica razvoja seoskog turizma?
0: Pa sigurno da svakom čovjeku na terenu pokušavamo iznaći način i mogućnost da pomognemo. Opština Foča je teritorijalno jako razuđena i brdovita. Jako je teško pomoći svim ljudima, da tako kažem, u ovom kratkom vremenu, ali da trebamo da radimo na tome, siguran sam, naravno i u saradnji sa svim nadležnim institucijama i bilo kojom instancom, da li je to privrednik ili ministar ili vlada, vijeće ministara, bilo koja ambasada ili organizacija koja može na bilo koji način da pomogne bilo kojem našem čovjeku na terenu.
1: Na području vaše opštine su i vrijedni kulturno-istorijski objekti. Koje aktivnosti planirate kako biste podstakli snažniji turistički razvoj u vašoj opštini, odnosno na području opštine Foča? Dolina Heroja je jedan od primjera, ili tako, gdje svakodnevno, odnosno svake godine, mnogobrojni učenici, đaci, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i zemalja regiona, dolaze i posjećuju.
0: U tom dijelu pominjali smo infrastrukturu, a tu je prije svega putna komunikacija. Rješavanjem putnih komunikacija mislim da ćemo otvoriti generalno čitav ovaj prostor u svakom smislu, i u turističkom i vezano za ovaj historijski dio, i naravno nadograđivati. Da bismo to riješili, naravno da opština Foča nije u mogućnosti to sama da riješi, ali uz pomoć naše vlade i ministarstava i našeg predsjednika mislim da ćemo u budućnosti imati riješena sva ta pitanja.
1: Kako ste zadovoljni kada je ekološka svijest kod građana opštine Foča u pitanju? Ima li divljih deponija ili je to sve pod kontrolom?
0: U tom dijelu moram da iskažem da nisam zadovoljan. Definitivno to su neki problemi koje moramo sistemski da riješimo i da nađemo način da definitivno te divlje deponije i odlagališta iskorijenimo što više možemo. Naravno, na nekim lokacijama želimo da postavimo i video nadzor da bismo definitivno spriječili da se te stvari ponavljaju. Mislim da ćemo ići u pravcu nekih skupštinskih odluka i odgovarajućih akata da bi pooštrili određene mjere i definitivno naš grad učinili boljim i ljepšim.
1: Koliko je važno pitanje povratka na području opštine Foča? Kako je stanje sa povratkom i jesu li povratnici u prvom redu Bošnjaci bezbjedni, te na koji im sve način pomažete kada je u pitanju održivi povratak?
0: Apsolutno da postoje tu određeni problemi, tu prije svega mislim na elektrifikaciju određenih sela gdje žive povratnici. U tom dijelu imamo namjeru i imamo punu podršku prema tim ljudima da zajedno sa nadležnim ministarstvima, kako u Republici Srpskoj tako i na nivou države, probamo da iznađemo odgovarajuća sredstva da tim ljudima obezbjedimo one osnovne uslove, a to su prije svega struja, voda, put, i u tom dijelu ćemo sigurno uraditi dosta toga u budućnosti. Nešto smo već uradili, mislim da smo određena sela i mjesne zajednice riješili, ali ostao je jedan još veliki broj koji nije riješen i zaista moram da apelujem na sve institucije da u tom dijelu imaju razumijevanje da pomognu ovoj populaciji. Također moram da istaknem da je stanje bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou. U tom dijelu, kao što sam pominjao malo čas, ovdje studiraju studenti iz preko 20 zemalja Europe i svijeta gdje ne postoji ni jedan incident, ne postoji ni jedan problem bilo kakve prirode. Također imamo dobru saradnju sa svim opštinama i gradovima iz okruženja. Da li je riječ o opštinama Crne Gore, Federacije, Republike Srpske, moram da istaknem dobru saradnju sa Počom, Ustikolinom, Goraždem i svim drugim opštinama gdje dolaze ljudi ovdje, liječe se u našoj bolnici, gdje dolaze studenti da studiraju na našem medicinskom fakultetu, gdje dolaze da borave u našem studentskom domu i zaista mislim da tu ne postoji ni jedan mogući problem.
1: Pretpostavljam pomažete i u mjeri koju vam dozvoljavaju sredstva i prilike druge povratnike, odnosno srpske povratnike upravo u susjedne opštine koje su Federaciji Bosne i Hercegovine. Sigurno da shodno sredstvima i mogućnostima da nisu ti ljudi zanemareni.
0: Trudimo se naravno u skladu sa našim financijskim sredstvima i budžetom opštine koji zaista nije dovoljan da podmiri sve potrebe, ali u tom dijelu se trudimo da pomognemo i tim našim ljudima koji ne treba i ne smije da budu zapostavljeni.
1: Kako vidite sadašnju poljoprivrednu proizvodnju na području opštine Foča, u kojem smjeru bi se ona trebala razvijati u budućnosti? Jedan vaš komentar.
0: Mi smo uradili i prilagođavanje pravilnika za poticaj i razvoju poljoprivrede opštine Foča, uradili smo jednu strategiju razvoja poljoprivrede i u tom dijelu želimo da unaprijedimo definitivno poljoprivrednu proizvodnju, ali da bismo obezbijedili razvoj poljoprivrede prije svega moramo da riješimo putne komunikacije koje su osnovni preduslov da bi naši ljudi mogli da se bave kako poljoprivredom tako i stočarstvom na njihovim imanjima, da im obezbijedimo stabilno snabdijevanje električnom energijom, da im obezbedimo zagarantovan otkup u saradnji sa našim ministarstvom, vladom i definitivno jednu sigurnost da oni mogu da proizvode nesmetano tu svoju proizvodnju na svojim imanjima. Naravno, ideja i intencija je da se napravi jedan vid poljoprivredne zadruge s obzirom da imamo veliki broj rafting kampova i ostalih ugostiteljskih objekata gdje bi poljoprivrednici imali jednu kopču sa tim ugostiteljskim objektima i imali siguran plasman svojih proizvoda.
1: Možete li slušalcima BH Radija 1, odnosno emisije Lokalno, načelniče Vukadinoviću, reći koliko se zadovoljni sa saradnjom sa lokalnim MUP-om, teritorijalnom vatrogasnom jedinicom i ostalim službama, pretpostavljam su sastanci možda čak i na dnevnoj osnovi sa MUP-om i tako dalje.
0: I u tom dijelu imamo izuzetnu saradnju sa našom policijskom upravom koja pokriva čitavu ovu regiju, naravno sa našim ostalim službama kako vatrogasnim, tako i speleospasilačkim i svim drugim službama. Imamo jako dobru i korektnu saradnju u tom dijelu. Na bilo kakav poziv opštinske uprave i mene kao načelnika sve te službe se stavljaju na raspolaganje i ja ovom prilikom želim da ih sve pozdravim, da im se zahvalim na mnogim akcijama koje smo poduzeli s obzirom da smo velika opština, da smo razuđeni, da imamo veliki broj turista koji recimo u ljetnim mjesecima na raftingu prođe rijekom Tarom i generalnim pravcem prema Crnoj Gori, u Nacionalnom parku Sutjeska i planinama i definitivno jezerima u okolini Foče. I u tom dijelu moram da istaknem i pohvalim sve naše speleospasilačke službe, naše gorske službe spašavanja, naše vatrogasce, naše ljude iz civilne zaštite, naše policajce koji su na visini svog zadatka.
1: Kada je u pitanju pronatalitetna politika, koje mjere opština Foča poduzima po tom pitanju?
0: U tom dijelu zaista moram da se pohvalim da smo izdvojili budžetu za 2024. godinu opet rekordna sredstva. Finansiramo van tjelesnu oplodnju, isplaćujemo jednokratne pomoći porodiljama koje, čiji su oba člana nezaposlena porodice, također porodicama sa troje više djece, za svako treće narodno rođeno dijete isplaćujemo 1000 konvertibilnih maraka. Podijelili smo u prošloj godini 100 konvertibilnih maraka svim našim prvačićima, također po 200 maraka smo isplatili svim đacima osnovnih i srednjih škola čija su oba roditelja nezaposlena. Također uveli smo i sufinansiranje nabavke zimnice našim višečlanim porodicama, odnosno porodicama koje imaju troje i više djece. Također, kako sam došao na mjesto načelnika, uveo sam i sufinansiranje prenatalnog testa i također ove godine moram da navedem da uvodimo i kupovinu udžbenika, novih udžbenika za naše osnovce koji to ne mogu da obezbijede.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna vaša poruka stanovnicima opštine Foča, ali jedna poruka svim onim Bosancima i Hercegovcima koji do sada nisu imali priliku da posjete vašu opštinu i zašto da ne, da možda i provedu sa svojom porodicom ili prijateljima i vikend ili pak i nekoliko dana boravka na području vaše lokalne zajednice. A turističkih sadržaja neće nedostajati.
0: Opština Foča već ima šta da pokaže, naravno uz razvoj ove i građenje ovih putnih komunikacija, izgradnju i rekonstrukciju puteva, moći će mnogo brže i bezbjednije da dođu u naš nacionalni park Sutjeska, na našu Taru, na rafting, na pješčane piramide, da dođu da li na vikend ili na neki veći broj dana na prostor naše opštine, mislim da imaju šta da vide. Također želim da istaknem i plato Čelebića, Zavajita i Meštrevca, jedan plato nedirnute prirode gdje imamo također jedan konjički klub gdje može dosta toga da se vidi. Naravno, svi oni koji su zainteresovani da upišu medicinu i njene studijske programe, stomatologiju, zdravstvenu njegu ili defektologiju, preporučujem da upišu naš medicinski fakultet. Foči, Bogoslovski fakultet u Foči je također prisutan, naša srednja bogoslovska škola i sve ostale škole mislim da su reprezentativne i na zavidnom nivou, mislim da imamo šta da pokažemo i zaista ja sam ponosan i kao čovjek i kao načelnik na sve te ljude i ustanove.
1: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama ovo sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1 imali ste priliku poslušati razgovor sa načelnikom opštine Foča, Milanom Vukadinovićem. Sa gospodinom Vukadinovićem razgovarali smo i dotakli se raznolikog aspekta tema. Pričali smo o razvoju lokalne zajednice te problemima sa kojima se svakodnevno suočava opština Foča, kao i o planovima budućnosti kada je u pitanju razvoj i prosperitet ove lokalne zajednice. Kroz emisiju Lokalno na BH Radio 1 vodio vas je Miloš Jokić, urednik Dalibor Barišić. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
2: Lokalno na BH Radiju 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. problemi, mogućnosti i perspektive.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom.

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Jedna osoba je ubijena, a dvije su ranjene jutros u pucnjavi u naselju Jehovac u općini Kiseljak. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona potvrdili su da je muškarac pucao na dvije žene iz svoje porodice, a nakon toga i u sebe. Uhapšen je i prebačen u klinički centar Sarajevo. Muškarac je navodno ubio punicu, a ranio suprugu. Ponovo je otkazano saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Oni su se danas trebali pojaviti pred Komisijom za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta. Iz komisije su saopćili da su iz ureda direktora Behanse u subotu obavješteni da neće prisustovati saslušanju, jer je, kako su naveli, direktor agencije na službenom putu, dok je zamjenik direktora na godišnjem odmoru van zemlje. Iz komisije su istakli da će nastaviti insistirati na saslušanju, govori član komisije Šemsudin Mehmedović.
1: Mi smo danas doživjeli još jedan pokušaj saslušanja menadžmenta Behanse. Oni se formalno pravno pokrivaju službenim putevima, godišnjim odmorima, bolovanjima itd., ali bit će saslušanje ili pred komisijom ili pred tužilaštvom. U to nemaju ni malo sumnje. Menadžmentu Behanse nadležno je vijeće agencije na čelu kojeg je šef kabineta, ministar prometa i komunikacija, odnosno šefica kabineta. Ona ima direktnu odgovornost za ovakvo ponašanje menadžmenta Behanse. I naravno vijeće ministara kao nadležna institucija, i mi ćemo na tom insistirati i mi ćemo dogovoriti i donijećemo odgovarajuće zaključke u tom pogledu.
0: 30 radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, predvođenih sindikatom tog preduzeća, održalo je mirni protest ispred zgrade uprave zbog činjenice da još nisu ostvarili pravo na penziju. Tvrde da im nije uplaćen novac za uvezivanje radnog staža koji je predviđen grant sredstvima vlade federacije, odobrenim početkom marta u iznosu od 3 miliona maraka. Dio novca iz ovog granta dobili su radno angažirani u Zeničkom rudniku za isplatu jedne plate. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli i Zenici 17, Bijeljini 19, Banja Luci i Bihaću 20 i u Mostaru 23 stepena. U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su u planinskim područjima mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: 14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona uhapsili su muškarca koji je rano jutros u naselju Jehovac u Kiseljaku ubio jednu i ranio drugu ženu iz najuže porodice. Prema dosad dostupnim informacijama ubio je punicu, a ranio suprugu, nakon čega je pucao u sebe. Uhapšen je prebačen u klinički centar Sarajevo. Motivi ovog teškog zločina još nisu poznati. 30-ak radnika rudnika mrkog uglja Zenica penzionisanih prošle godine održalo je mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća zbog činjenice da još nisu ostvarili pravo na penziju. Predsjednik sindikata rudnika Nedža Duraković upozorio je da ni ovim ljudima, ni preostalim radnicima ovog preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine.
1: Mene jednostavno stid ovih komarata koji čekaju, ajde da kažem, od 13 pa do 18 mjeseci. 12. marta smo to dogovorili, 16. je bila i službena objava iz vlade, iz resnog ministarstva da su odobrena grant sredstva u vrijednosti 3 miliona. Jedan dio je realizovan, kažem, za platu, ali ne i uplatu doprinosa za ovih ovdje 47 komarata.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje otkazane predstave Za život cijeli u okviru 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Razlog otkazivanja su prijetnje grupa koje se predstavljaju kao navijači, jer je na otvaranju festivala trebalo da igra Sartrova predstava koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Direktor pozorišta Miroljub Mijatović nije komentirao

0: komentirao već donesenu odluku da će biti otkazan ili prolongiran termin realizacije kompletnog programa ovogodišnjeg festivala. Slovenački mediji objavili su da je kompanija Viadukt, koja je dobila presudu protiv Bosne i Hercegovine nakon što vlada Republike Srpske nije ispunila obaveze iz ugovora, promijenila vlasnika nekoliko sedmica nakon što je dobila odštetu od 56 miliona eura. Prethodni vlasnici prodali su je kompaniji sa sjedištem u Velikoj Britaniji, kojom upravlja makedonski državljanin, i to za samo 1 milion eura, znatno manje nego što je naplaćeno od Bosne i Hercegovine. Mediji tvrde, kako činjenice govore, da je riječ o pokušaju prikrivanja tragova nakon naplaćene odštete. U Sarajevu je 17 stepeni, Bijeljini i Bihaću 19, Banja Luci 21, Trebinju 22 i u Mostaru 24 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: sati i 5 minuta, dobro nam došli u epicentar BH Radija 1. 18. je majski dan. Kažu meteorolozi, ova sedmica će negdje uglavnom pri svom kraju donijeti stabilizaciju vremena. Ova prva tri dana ipak bit će nešto kiše, ali ništa previše. Nadamo se da vam to mnogo ne kvari raspoloženje, mada svi jedva čekamo sunce. Kakvo god vrijeme da je vani, mi smo u epicentru svakog radnog dana sa vama od ovih trenutaka pa do 16 sati. Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu počeo je danas u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi. Tokom štrajka bit će primani samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Nakon što je glavni odbor sindikata metalaca uputio dramatično saopštenje iz Zenice u kojem zapravo upozoravaju da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini, mi danas pitamo radnike nove željezare kakva je trenutna situacija, imaju li novih informacija nakon prijedloga federalne vlade zakona o postupku vanredne uprave. Radnici kažu da s druge strane uprava ima neke druge planove. Usvojene su izmjene zakona o sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini, zakon o bahatoj vožnji kolokvijalno nazvan, što on zapravo podrazumijeva, na koji način će uticati na saobraćaj i na saobraćajni prekršaj u Bosni i Hercegovini. O tome razgovaramo sa Mirzetom Sarajlićem, inženjerom saobraćajne struke i sudskim saobraćajnim vještakom. U onom drugom dijelu emisije između ostaloga predstavit ćemo vam i udruženje u nastajanju koje se zove Čiste rijeke Bosne i Hercegovine, koji najavljuju velike planove i aktivnosti u budućem periodu. Evo, to su samo neke od tema kojima se danas bavimo u Epicentru. Muziku bira Fadil Hamzić, za mixpultom, za ton danas se brine Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu počeo je danas u onim zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni svi zakonski uslovi, a tokom trajanja štrajka bit će primani samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona naveli su da je štrajk posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Slušamo predsjednicu sindikata Elviru Konjić.
1: Zahtjevi su vrlo jednostavni. Prvi i osnovni zahtjev je da se o doktorima ne može odlučivati bez doktora. Znači, mi smo sindikat koji ima reprezentativnost, ima svoj kolektivni ugovor i o pravima i obavezama doktora se ne može odlučivati niko drugi kao ne nosi naš teret rada, posla i odgovornosti. Drugi zahtjev je korekcija koeficijenta, znači isti tretman vlade prema doktorima kao što je i prema svim drugim uposlenicima u zdravstvu, a to se odnosi na korekcije koeficijenata stručnosti, jer su koeficijenti stručnosti za sve druge uposlenike u zdravstvu korigovani, sem za doktore medicine i stomatologije, i to u prvom redu za specijaliste i subspecijaliste. To znači da mi u Tuzlanskom kantonu smo manje vrijedni.

0: doktori u odnosu na doktore u drugim kantonima, što je za nas neprihvatljivo i ne možemo na takav način da dalje djelujemo. I mi ćemo uvijek biti na strani građana i u okviru onoga što je dozvoljeno mi ćemo raditi ono što mi odredimo da je neophodno. Znači, nećemo ugroziti naše građane jer mi ne želimo ovaj štrajk. Mi nismo, vlada nas je gurnula u ovaj štrajk svojim stavom i svojim nekorektnim odnosom prema našim zahtjevima. Mi ćemo do kraja dosljedno, složno braniti dostojanstvo naše struke.
1: Bila je to predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvira Konjić.

0: 14 sati i 19 minuta slušate Epicentar BH Radija 1. Nakon što je federalna vlada usvojila predlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica, ovaj zakon bi se u hitnoj proceduri trebao uskoro naći pred parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine, neki kažu do kraja mjeseca, u svakom slučaju vidjet ćemo. A s druge strane, glavni odbor sindikata metalaca je uputio saopštenje u kojem je zapravo upozorio da se, kako kažu, iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini. Kažu da se dok vlada je pripremala ovaj zakon, da su se radnici zapravo suočavali sa dokumentima na kojima stoje zapravo navodi o otkazima koji slijede. Šta se zapravo dešava u novoj željezari? Jesu li sada radnici između uprave nove željezare i toga šta će učiniti vlada federacije zbunjeni? Imaju li dovoljno informacije? O tome govorimo u narednim minutama. Sa nama je predsjednik sindikata radnika nove željezare Zenica, Rašid Fetić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan našim slušalcima.
0: Evo, gospodine Fetić, nekako trudimo se da pratimo sve što se dešava u vezi sa novom željezarom Zenica. Ovo što sam ja zapravo rekla u svom uvodu, da li je to do kraja tačno, imali nešto novo u tom smislu?
1: Manje više vi ste sve rekli ono što bi trebao ja sada reći, ali hajde naravno ponovit ću. Što se tiče vlade Federacije Bosne i Hercegovine, već vi ste spomenuli da su poslali ali zakon prema parlamentu, da to trebalo biti možda čak i sutra na parlamentu, da se nađe, da se razgovara o hitnom postupku. Ono što je sad u stvari jeste, to smo dobili informaciju u četvrtak isti dan prije na 20 minuta nego li što smo dobili informaciju od vlade Federacije, mi smo dobili akt o konsultaciji, reorganizaciji, smanjenje radne snage u novoj željezari.
0: Mm-hmm. Dakle, od uprave, ili tako pretpostavljam?
1: Tako je, mm-hmm. Tako je. Pa vidite nešto, mi imamo sad, s obzirom da se pričalo u posljednjih 5 mjeseci o novoj eri, sad mi imamo novu eru tehnološkog viška radnika. Mm-hmm. Ja bih to tako rekao, jer tu je navedeno 1198 radnika viška plus nekih 300 do 400 radnika koji imaju ugovor na određeno. Mm-hmm. Znači, ovdje se priča o brojci od 1600 radnika i tu se firma uprava oglašavala sa, ne znam kako više tim ljudima objasniti da nas prestanu vrijeđati našu inteligenciju na kraju svega i ubjeđuju nas da je bolje da 1600 radnika ide na biro nego da se nadamo jeli nečemu boljem. A to bolje sad imamo ovo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. To je u stvari sad jedino što imamo da valja. Ovo ostalo, znači nama je sviran kraj. Ono što se pričalo u posljednjih 5-6 mjeseci, mi smo u četvrtak dobili crno na bijelo, u stvari, pa i namjere možda i od početka nove uprave.
0: Uh-huh. Osim činjenice je li da su predvidjele otkaz na tom papiru, kako stojite za veliki broj ljudi, šta još piše na tom papiru, kakav je zapravo plan, šta će raditi nova željezara Zenica prema tom planu u buduće?
1: Pa ja ne znam kako da je više nazivamo željezarom. Uh-huh. A

0: oko 1600 radnika, ako će se sve da ostane do 300 radnika, mislim čak i manje, ali evo optimistično do 300, onda tu nema proizvodnje čelika, više to nije željezara, onda to može biti 20 firma, neka lijeva ili deseta, šta je plan? Ne znamo šta je plan, apsolutno, ali da je plan proizvodnje čelika, to više ne postoji.
1: Da. U slučaju da bude usvojen ovaj predlog zakona na federalnom parlamentu, onda slijedi faza da nadležni sud u Zenici jeli, će odlučivati o njegovoj primjeni. U slučaju da sud odobri otvaranje postupka, onda željezara ulazi u režim vanredne uprave. To onda znači jeli, da upravljanje iz ruku ovih trenutnih vlasnika i menadžmenta prenosi se na vanrednog upravnika kojeg imenuje federalna vlada i onda stvari dalje idu svojim tokom. Vi ste bili na nekima od sastanaka i u federalnoj vladi i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona. U kojoj mjeri su oni vama detaljno rekli zapravo šta namjeravaju na ovaj način? Jeste li zadovoljni njihovim argumentima koje su ponudili i sumnjate li uopšte u dobronamjernost?
0: Ja zaista nemam razloga nijednog da ne vjerujem, jer od ove situacije koju sad trenutno imamo gorije ne može. To je pod broj 1, pod broj 2, ja ću sad iskoristiti priliku da kažem i da poručim svim institucijama u Bosni i Hercegovini da se ne igraju s ovom pričom, jer nama ne trebaju obećanja, nama trebaju djela. I ja vjerujem iz onih razgovora što smo imali i gospodina Lakića i gospodina Ustamunića da žele da opstanemo. Sad, da li ćemo mi biti u obimu ovom u kojem jesmo sad do nekih 2000 radnika, čak smo i o tome pričali, da li će možda biti i tu neke reorganizacije, možda će i tu biti, ali da će biti rigorozno kao što je sad. I ono što se navodi, integralna proizvodnja se mora nastaviti. I ako pričamo o integralnoj proizvodnji, ako se nastavlja, opet znači pričamo o broju radnika koji je 1900-2000 sigurno. I ja zaista moram vjerovati u to, drugu opciju nemam, bolju opciju nemam. I zaista, a inače sam optimističan i kad su mnogi okrenuli glavu od ove priče, kad su mnogi rekli da je ovdje već kraj, kad se tražilo da mi negdje sviramo kraj kao sindikat, ja sam vjerovao u ovo, vjerovao sam jednostavno da će se nešto pojaviti, hajmo reći svjetlo na kraju tunela, da mora biti.
1: Gospodine Fetić, onog dana kad se jeli gasila aglomeracija Visoka Peć, kad je bila velika preskonferencija na kojoj su se zapravo obratili jeli iz menadžmenta, iz različitih segmenata menadžmenta i tako dalje, nekako se sticao dojam da jeli ostavljena je ta mogućnost zapravo da se ponovo pokrene integralna proizvodnja i nije se dalo naslutiti da možda to čak ni nije plan uprave. Da li ste vi naknadno to zapravo saznali ili su iz uprave ostavili samo mogućnost pokretanja integralne proizvodnje zbog vašeg zahtjeva onako formalno?
0: Pa, vidite nešto, što se tiče uprave, oni su jasno rekli integralna proizvodnja ne. I to je bilo na sastanku 21. aprila kad smo dobili informaciju, a posle tog sastanka oni su rekli da se sindikat okrenuo 180 stepeni, da je okrenuo ploču, da mu nešto vlada federacije obećala i slično. Ne, sindikat se nije okrenuo, sindikat je ide na istom kursu jer smo do tog 21. pričali od 1900 radnika, pričali smo o integralnoj proizvodnji i disali smo, hajmo reći tako, ko jednoj borili smo se i mnogi su vidjeli ste i vi između ostalog i čuli šta smo mi radili. Da zadržimo proizvodnju jednostavno i da se od države dobiju neke subvencije i zaštita. To je sve bilo u interesu radnih mjesta, jer ako nešto dobijemo od države, neku zaštitu, imamo radna mjesta. Međutim, to nije prošlo i sad, znači, oni nama kažu kraje. Druga stvar, ta preskonferencija, sam pratio sve to, ali umeđu vremenu se nešto izdešavalo. U tom momentu čudno jeste da plan godišnjih odmora, koji je trebao biti od 27. aprila, i evo i sad je taj godišnji odmor, a prije polaska na godišnji odmor radnici se svi razduživali. Znači su svoju opremu razdužili, se sve što su dužili, u tom momentu razdužilo se. I samim tim oni su poslali i sad poruku da ne misle da se ti radnici vraćaju na posao. I sad evo, vjerovatno će biti, evo oni kako godišnji ističe, vraćaju se na posao, vjerovatno će sad tu biti ubjeđivanja od uprave direktora da je bolje radniku da ide na biro, nego da se nada od vlade federacije da će se nešto desiti.
1: U svakom slučaju Vidjet ćemo hoće li federalni parlament usvojiti ovaj predlog zakona koji je vlada poslala u parlamentarnu proceduru i onda će nam neki naredni period reći zaista jeli, kakve su stvarne namjere i šta će biti s radnicima. U svakom slučaju vi ne namjeravate odustati, ostajete nekako istrajni.

0: ustrajni u vašim zahtjevima da se sačuvaju mjesta radnika, je li tako?
1: Apsolutno, evo ovo što imam ispred sebe, što je došlo od uprave, ne mogu se složiti sa jednim radnim mjestom, a da ne pričamo o 1600 radnim mjesta, tako da ćemo se zaista boriti svim silama da ti radnici ostanu, a borit ćemo se da ponovo ugleda se dim iznad željezare, jednostavno da se vrati taj neki, hajmo reći, makoliko ona bila stara, stari sjaj, tako da vjerujem i moram vjerovati

0: i u ratu je bilo izvjesnije nego sad ovo što smo mi slušali 5 mjeseci i sva ta obećanja, u stvari vraćeni smo nazad minimum 30 godina.
1: Gospodine Fetiću, hvala vam ponovo za izdvojeno vrijeme. Mi svakako nastavljamo pratiti sve što se zbiva u i oko Nove željezare Zenice.
0: Hvala vam zaista od srca i hvala od mojih kolega, jer zaista prepoznate vaš trud i rad. Jednostavno bez vas ne bi ovako izgledalo.
1: Tu smo da govorimo o svim važnim temama. Nova željezara Zenica u svakom slučaju jako važna tema u Bosni i Hercegovini. Hvala vam još jednom. Sa nama je bio Rašid Fetić, predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica.

0: Krajem prošle sedmice usvojene su izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim se kao posebno djelo između ostalog uvodi i obijesna, odnosno je li u javnosti nazvana bahata vožnja, i teže sankcije za druge prekršaje. Objavom u službenom listu ovaj zakon će stupiti na snagu. Usvojenim izmjenama obijesna vožnja je definirana kao postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravima saobraćaja prilikom kojeg vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Onome što zapravo donose ove izmjene mi govorimo u narednim minutama. Naš sagovornik je Mirza Carajlić, inženjer saobraćajne struke i sudski saobraćajni vještak, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i našim slušalcima.
0: Evo gospodine Carajliću, šta zapravo obijesna vožnja prema ovim izmjenama tačno podrazumijeva?
1: Vidite, ovaj zakonodavac je ovdje prepoznao da zaista imamo jedno, da kažemo, društvo koje u sve većoj i većoj mjeri uzrokuje neke teške saobraćajne prekršaje, pa da kažem i proizvodi neke probleme nama u saobraćaju. Nisu to velika većina naših vozača koji zaista moramo pohvaliti, oni zaista cijeni pravila i propise, međutim za neke naše vozače, naše učesnike u saobraćaju ova kaznena politika, odnosno ove mjere koje imamo trenutno na stazi ne djeluju i morali smo pronaći neke, odnosno zakonodavac je pronašao neke nove metode koje uključuju izuzetno rigorozne kazne za neke prekršaje koji zaista su teški prekršaj protiv ugrožavanja sigurnosti javnog saobraćaja, koji su u skladu sa nekim najmodernijim trendovima i da kažem nekim oličenjem našeg društva. Evo prije svega, na primjer, možemo reći da se uvodi neko testiranje na droge, što na primjer, evo poznavajući naše roditelje, odnosno neke naše građane koje su ozbiljnije dobi i vozače koji su polagali u davnim, ne znam, nija 90. godinama prije rata, evo mi imamo običaj reći tako, da tad jednostavno nismo imali toliku pojavu čak ni bi narkotika, a pogotovo ako bi neko koristio te narkotike pa da vozi motorno vozilo. Mm-hmm. Međutim, današnjim trendovima, evo bi ministarstvo unutrašnjih poslova svih kantona u našoj federaciji su imali problem da je jednostavno zakonodavac nije ostavio tu metodu jer ona nije bila praktično prisutna na terenu. Mm-hmm. Mm-hmm. Međutim, današnjim ovim najnovijim izmjenama mi imamo 1000 maraka kaznu ako se ustanovi ili ako odbije čovjek. Znači, ima ljudi koji neće testiraju, znajući jel šta to doprinosi stanu, imaju ga pripadni.

0: unutrašnjih poslova isključiti mogućnosti saobraćaja ako odbije i uručiti mu 1000 maraka kazne, što na primjer će dosta odvratiti ljude da u svakom slučaju dobro razmisle da li će u takvim mogućnostima, dakle u takvim uslovima i koristiti motorno vozilo. U svakom slučaju nije to dozvoljeno, nikad voziš, nikad ne voziš, ne treba to mislim, posebno nešto ni pojašnjavati. Znači imamo kazne od 2000 i 3 do 3000 maraka i dva kaznena boda za ovu nepažljivu vožnju koju ste vi malo prije kazali. Imamo znači prolazak dva ili više puta kroz crveno svjetlo, takozvani trke koje imamo po saobraćajnicama, gdje u svakom slučaju znači one pogađaju ne samo ovi koji se trkaju, nego što je najgore, pogađaju i ostali učesnici u saobraćaju, jer podsjećamo naše slušalce da mi nikad na saobraćajnici nismo sami, nego da mi te ceste, odnosno te saobraćajne sve površine dijelimo sa drugim učesnicima u saobraćaju. A evo i poruka tim koji se trkaju. Nemojte da sad se trkate na ovim javnim saobraćajnicama. Postoje načini gdje se to regularno, odnosno u okvirima zakona i propisa, može organizirati. Znači organizujemo nekim mogućnost gdje će biti hitna pomoć, gdje nećemo ugrožavati ostale učesnike u saobraćaju, a i sami ćete doći u rizik da ćete izbjeći rizik dešavanja nezgoda, krivične odgovornosti ako nanesete neke. Znači u svakom slučaju za sve postoji način da se organizuje na pravi način da se to ne ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju, ali ni ovi koji to rade. I eto onda su propisane neke, da kažem, veće kazne za korištenje mobitela, korištenje čak ovdje treba posebno kaže uređaj za ometanje radara. Znači zamislite imamo neke učesnike u saobraćaju koji su tehnološki opremili nekim uređajima za ometanje birača brzine, pa izbjegavaju
1: potrudili znači, se,
0: fotografisanje i ostalo. U svakom slučaju, ovdje je spriječena bilo koja malverizacija kad su u pitanju saobraćajni propisi, a jasna linija je podvučena između onih koji su, da kažem, nekad im se desi, svima nam se desi da prekoračimo brzinu, platimo prekršaj, i oni koji to zaista u pravilu stavljaju.
1: Da, upravo sam to htjela da vas pitam, objektivnost i subjektivnost, jeli, kako se u stvari u praksi uopšte može napraviti razlika između brze vožnje zbog neke nepažnje momenta i umišljajne bahate vožnje?
0: Ovdje je zakonodavac jasno definisao dva puta prolaza kroz crveno svjetlo. 40 km na sat kad prijeđeš brzinu veće od ograničenja brzine u naseljenom mjestu ili 60 km izvan naselja. Znači to jednostavno ove mjere koje su propisane u ovim najnovijim izmjenama Zakona o osnovnoj bezbjednosti saobraćaja ne mogu zaista pogoditi neke ljude kojima se ponekad može desiti. Naprimjer, svima nam se desilo, ja ne znam vozača, pa i ja sam. Mislim, svima nam se desilo, ali nikad nismo prekoračili čak 40 ili 60 izvan naseljenog mjesta. To su ipak stvari koje su baš ekstremne, a očigledno dešavaju se na našim cestama.
1: Gospodine Sarajliću, evo kao sudski vještak, je li u prilici ste često analizirati saobraćajne nesreće nakon što se one dese, znate kako to je na sudu izgleda, hoće li zapravo ove izmjene zakona otežati ili olakšati dokazni postupak kad se recimo na vozaču stavlja na teret neki teži oblik prekršaja prema svom, je li vašem iskustvu?
0: One će u svakom slučaju dati instrumentari organima postupka kontrole, dakle organima Ministarstva unutrašnjih poslova. Kad su u pitanju ovi kasniji dokazni postupci, evo mi možemo reći da dosta nam doprinosi u smislu da imamo sad i neka adaptivna upravljanja saobraćajem, imamo situacije da smo opremljeni na raznim mjestima, na raskrsnicama, kamerama gdje možemo vrlo lako ustanoviti odgovornost pojedinih učesnika u saobraćaju. Ono što treba ovdje apostrofirati je samo odvraćanje, odnosno sprječavanje teških saobraćajnih nezgoda ovakvim
1: zakonodavstvom. Odnosno preventiva.
0: Evo na primjer, ono što, da se vratimo na velike široke narodne mase koji zaista cijene saobraćaj, a se desi neka. Evo na primjer, tu pogađa te ljude, nas, sve učesnike u saobraćaju, ove izmjene pogašaju u smislu dakle korištenja mobitela. Ljudi zaista nisu ni svjesni koliko mobitel je veliki i najveći ometač pažnje koja se skreće sa saobraćajnice na sam mobitel. Znači u svakom slučaju nemojmo se precijeniti da mislimo da možemo i gledati saobraćajnicu, jer ne događa se bilo koja, pa i ona teška i ona lahka saobraćajna nezgoda sa posljedicama lakim i teškim, ne događa se ona u minuti i u desetinama. Ona se dešava u trenutku, upravo tom trenutku gdje mi pogledamo na mobitel, ispred nas se pojavi pješak, drugo vozilo, vozač bicikla ili bilo šta drugo. Znači u ovom slučaju zaista upozoravam vozače da iako se nezgoda ne desi, imat ćete ogromne kazne za korištenje mobitela, a to su sad čak 200 do 400 maraka za korištenje toliko vozila, a ako se s tim uzrokuje neka saobraćajna nezgoda, znači ide do 400 do 2000 maraka. Znači jednostavno ovdje se treba odvratiti od onog tema, odnosno onoga umišljaja ljudi gdje oni misle da oni, mi, ja mogu razgovarati na telefon, tipkati poruku i voz. Ne možeš,
1: i vladati zato situacijom, da,
0: čovjek od krvi i mesa, ne možeš jer nisi sposoban, nijedan čovjek na svijetu, ne podcjenjujući sposobnost, ima nas bolji i lošiji vozača, ali jednostavno...
1: Puno toga se dešava istovremeno u saobraćaju i nemoguće je pratiti sve sa jednakom pažnjom, je li to u svakom slučaju. Ono što jeste veliki problem u Bosni i Hercegovini su povratnici, odnosno recidivisti, je li, koji imaju hiljade maraka neplaćenih kazni i dalje voze. Je li. Može li ovakav zakon skloniti takve ljude sa ulica i što uopšte raditi sa sistemom naplate i registracije vozila, prema vašem mišljenju?
0: Ovaj zakon zaista u ovom dijelu nije tretirao ove neplaćenje.
1: Uh-huh.
0: Znači on je tretirao oduzimanje motornog vozila zbog teških prekršaja, ali nije tretirao naplatu i evo ja mogu zaista nagovijestiti da će ovi organi postupka u smislu izvršanja, ovi možda imati u budućnosti da će se ovi sad ovi koji izbjegavaju ove prekršaje, ometanje vrata, ali se ovi stvarima koje smo rekli, da će se oni samo preliti na dio izvršnog postupka, odnosno da se na njima neće moći izvršiti nekada, kažemo, naplata kazni. To bi trebalo dalje u smislu daljeg razvoja i ovoga, ali evo možemo pratiti definitivno šta će se dešavati u narednom periodu, ali ja sam siguran zaista da će se ovdje dosta spriječiti, odnosno da će dosta odvraćajući ovaj zakon biti prema ovim ljudima.
1: Da, za neke buduće,
0: ali da voze drogirani, ovo sve što smo rekli, dolazi kroz terenu svjetlo, mislim to ne treba posebno da kažemo razlaga da to je opasno i da to ne treba.
1: Evo prema vašem iskustvu koje imate u vašem poslu, koji su zapravo najčešći uzroci saobraćajnih nesreća? Koji je vaš utisak?
0: Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je nepoštivanje prava prvenstva.
1: Uh-huh.
0: To je znači prema zvaničnim statistikama koje bilježimo mi, regija i ostalo. Međutim, kad dublje malo analiziramo, mi smo svi ovdje učesnici u saobraćaju, smatramo da će onaj sa druge strane znači nama ustupiti neko pravo prvenstva prolaza ili ga ne, mi ne prepoznamo, pa na odgovarajući način smatramo da smo oboje u pravu i da se dešavaju saobraćajne nezgode.
1: Mm-hmm.
0: Suštinski uzrok saobraćajnih nezgoda, bilo ovih lakših i da kažem srednje teških saobraćajnih nezgoda, jeste zaista nepostojanje odgovarajuće saobraćajne kulture, odnosno neke defanzivne vožnje, nekog humanog pristupa koji mi moramo, dakle, evo, i ako nismo u pravu, pa nekome ko se slabije malo snalazi onaj za volanom i ostalo, da mu mi ustupimo prvenstvo, pa neke nije, kako bi izbjegli. A ne, kod nas se dešava situacija da zaista, evo, pa i ovi, na kraju krajeva, i ove izmjene su rezultat nas sami iz razloga što mi, nažalost, mi jednostavno moramo odgovoriti na naše ponašanje u saobraćaju koje je u stvari oličenje stanja u društvu nekim teškim, rigoroznim mjerama da bismo, da kažem, održali taj nivo saobraćajne sigurnosti na nekom zadovoljavajućem nivou. Ali evo, pogledajte, neki svi naši slušalci, evo i neki će kad nas slušaju ovo oni voze, pa ti kad upali se žuto svjetlo, pa u kunoj sekundi kad se upalilo, nisi krenuo odmah iza sebe čovjek. Trubi, nervozan i tako dalje. To moramo mi promijeniti, a dok to ne budemo zaista odgojili, ja kažem, ne možemo mi preodgojiti generacije koje su već sastale, ali možemo odgajati od malih nogu da kažemo da zaista nemojmo nigdje žuriti, manje ćemo ginuti i onda nam ovako zakonodavstvo praktično neće ni trebati, ali nažalost, dotišli smo do toga da ono sve, one frustracije koje skrivamo od javnosti, koji se zatvaramo u svojim kućama, da onaj odvoj i naše ponašanje u kućama, ono isplivava na površinu na cestu. Pa pogledajte, pa u nekim zemljama u naši građani dosta putuju po svijetu i tako dalje, i to je pozitivno i treba da vide kako kaže zakon je ovakav i neka ne, kultura ponašanja u saobraćaju druge. Po nekim zemljama ti ne možeš čuti da neko nekome trubi, pa ne može se desiti da i on tamo cijeni pravila i tako dalje, da se on boji nekog zakona. Nego jednostavno to se zove saobraćajna kultura koju ja svakako preporučujem, odnosno nadam se da ćemo mi odgojiti neke generacije koje će biti bolje od nas u saobraćaju, pa da im nećemo morati više poštavati ove kazne. Ali dok to ne bude, mi jednostavno, evo, zakonodavac kroz ovu kaznenu politiku pokušava na određen način dovesti nivo saobraćajne sigurnosti na neke prihvatljive nivoe, dati instrumentari policiji da djeluje na terenu i ostalo, ali u svakom slučaju treba raditi na ovim nekim sistemskim mjerama. I ne samo to, pored toga mi moramo planirati agencije za bezbjednost saobraćaja, promocije saobraćajne, to nam zaista nedostaje. Ovaj instrumentar i ovaj aparat represivnog djelovanja i mi uvijek, ono da kažem, usko gledamo, moramo kažnjavati, tako dalje. Nije to samo rješenje. Rješenje je da ljude mi malo podsjećamo šta znači kad ti koristiš taj mobitel. Kazna je jedno i svi će platiti, najjeftinije plati kaznu kad se ne desi neka teška nezgoda, pogibija ili bilo što drugo. Ali ovdje treba ljude upozoriti na posljedice nepoštivanja saobraćajnih pravila. Ja vjerujem kad bismo imali, a to nam evo saobraćajni pali, a evo i ova emisija koju govorimo, pa neka malo ljude podsjećamo, znači ona će doprinijeti da ljudi zaista malo porazmisli. A trebamo što više imati, evo, pali nam te i agencija, pali nam taj dio preventivne. Ljudi ne da ne znaju, znaju ljudi saobraćajna pravila, znaju voziti, znaju, ali jednostavno ponavljanje, majka zvanja, moramo ponavljati da bi
1: i
0: samo
1: podsjećati
0: imali u glavi
1: se često. Ovaj, da.
0: Koliko je to.
1: Gospodine Sraljeću, kada govorimo o policiji, koliko je ona zapravo kapacitirana, je li i kadrovski, ali i opremom, da provodi ovakav jedan zakon na terenu, tako da kažem? Da li ima, je li, adekvatnu opremu u smislu radara, video nadzora, crnih kutija u vozilima, pa da na sudu, je li, dokaže tu bahatost, ili se opet na nekoj slobodnoj procjeni će se službenog lica procjenjivati?
0: Uvijek je policija kapacitirana, ali nikad ne dovoljno. Znači uvijek nam fali ti policijski službenika upravo iz ovog razloga što sam malo čas govorio, previše je ljudi koji se čine te prekršaje u saobraćaju i ostalo. Međutim, ovdje zaista postavljalo se i pitanje nekog, da kažemo, instrumentarija, odnosno da kažemo stvari koji bi policajci mogli da primjenjuju na terenu. Imaju su bile vezane ruke za neke onaj pojedine učesnike u saobraćaju zato što su to ljudi koji izvršavaju zakonom propisane obaveze. Znači oni, i onda kad dođe, kad uhvati čovjeka, ovaj, da kaže, u pod utjecajem droga, on nije do sad imao mogućnost ni da ga testira, ovaj odbije, neću i tako dalje. Znači praktično su bile određenim stvarima vezane ruke. Ovdje ćemo mi otvoriti, da kažemo, neke ovlasti prema policiji, tako da ćemo u svakom slučaju imati i veće kontrole, ja vjerujem da ćemo imati i veće kontrole, ali i sprečavati, što je najbitnije, da spriječimo i odvratimo te ljude koje takvi, kao takvi učestvuju u saobraćaju i narušavaju saobraćaj.
1: Svjedoci smo velikog broja saobraćajnih nesreća na putevima u Bosni i Hercegovini, o tome često pričamo, jeli, upravo zato i u programu BH Radija 1. E sad, kada pričamo o tome šta bi dugoročno spasilo, jeli, najviše života u našoj zemlji, prema vašem mišljenju, jesu li to drastičnije kazne, je li to uvođenje video nadzora na svakoj raskrsnici ili promjena sistema obuke vozača, šta biste vi najprije od toga izabrali?
0: Ma vidite, što se tiče samog stanja u saobraćaju, ono potiče od malih nog. Mi dok god radimo medvjeđu uslugu našoj djeci, da ga dovozimo u vrtić, da ga dovozimo u školu i ostalo, mi ne možemo onda očekivati. Pa pogledajte, blizu škola, to su velike su gužve i ostalo. Znači, kako će ta djeca naučiti se ponašati u saobraćaju? Prije svega ne mogu se dovesti u rizik da čuvaju sebe, a pogotovo da sutra kad stasaju vozače, da čuvaju druge, budu obzirni prema drugim učesnicima u saobraćaju. Ovdje bi bilo rješenje da se više odgajamo generacije koje će biti bolje u saobraćaju i kulturnije od nas koji smo trenutno i kojima trebaju očigledno ove rigorozne mjere. Ovdje treba, znači, od malih nogu odgajati generaciju. Kad su u pitanju, evo pogledajte i sistem polaganja vozačkih dozvola i sve ostalo, pa razno razne metode roditelji traže za te stvari. Nije to dobro. Znači, mi ovdje stvarno trebamo raditi na tome da u svakom slučaju

Evo trenutnih temperatura. U Livnu je 17 stepeni, Sarajevu, Bugojnu, Srebrenici 18, Tuzli 19, Zenici i Bijeljini 20, Bihaću, Doboju 21, u Banja Luci, Prijedoru, Sanskom mostu i Trebinju 22, u Mostaru je 25 stepeni. Kažu meteorolozi, sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura sutra između 4 i 10, a dnevna između 18 i 24. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Za danas je od 18 sati zbog redovnog servisiranja tunela Bijela vlaka najavljena obustava saobraćaja na A1 Počitelj Bijača. Saobraćaj će se preusmjeriti u suprotnu stranu autoceste dvosmjerno. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Kozarska Dubica i Gradiška, a na ostalim prilazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Jedna žena je ubijena, a druga teško ranjena jutros u pucnjavi u naselju Jehovac u općini Kiseljak. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona potvrdili su da je muškarac pucao na dvije žene iz svoje porodice, a nakon toga i u sebe. Uhapšen je i prebačen u klinički centar Sarajevo. Muškarac je navodno ubio punicu, a ranio suprugu. Motivi zločina još nisu poznati. Izraelske snage upale su na brod humanitarne flotile za Gazu. Organizatori flotile brodova objavili su da su se izraelske snage ukrcale na jedan od njihovih brodova, a da su s drugim brodom u istočnom Sredozemlju izgubili kontakt. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova prethodno je na mreži X objavilo da, kako kažu, neće dopustiti kršenje zakonite pomorske blokade Gaze. Brodovi globalne flotile Sumud isplovili su u četvrtak treći put iz južne Turske, nakon što je Izrael u međunarodnim vodama presreo ranije pokušaje dostave pomoći Gazi. Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno je veća nego u zemljama Evropske unije, pokazali su rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je provedeno tokom prošle i ove godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim institucijama u našoj zemlji, s ciljem unapređenja politika prevencije i kontrole malignih bolesti. Projekat su sa više od 1 milion eura finansirali Evropska unija i Ujedinjene nacije, govore ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Justine Colson.
1: Navedeno je upravo posljedica našeg odnosa prema preventivi, prema načinu na koji otkrivamo bolest, odnosno zbog nedostatka preventive. Ono što je zlatni standard u zemljama Europske unije kada je u pitanju preventivna medicina, jeste organizirani screening program koji u Bosni i Hercegovini nažalost ne postoji.
2: Ono što nedostaje je organizirani sistematski pristup, na primjer pristup u kojem poziv na pregled automatski stiže na kućne adrese građana, u kojem postoji jasno praćenje slučajeva i program koji obuhvata svaku ženu i muškarca koji ispunjavaju uslove za pregled.
0: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će u srijedu i četvrtak zbog vježbe oružanih snaga Bosne

0: Bosne i Hercegovine doći do obustave saobraćaja na relaciji Banja Luka-Stričići. Obustava će trajati od 8 do 18 sati. Radi se o redovnom bojevom gađanju na poligonu Manjača, a privremena obustava saobraćaja bit će provedena zbog sigurnosti građana, saopćeno je iz Ministarstva odbrane. U Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli 19, Bijeljini i Zenici 20, Bihaću 21, Banja Luci 22, u Mostaru 25 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: 15.15 do 15.5 je, pardon, dobrodošli u nastavak Epicentra BH Radija 1, s vama smo sve do 16 sati. U ovom dijelu emisije govorit ćemo o udruženju građana Čiste rijeke Bosne i Hercegovine, koja je zapravo inicijativa nastala udruživanjem građana iz domovine i dijaspore, a cilj je zaštita i očuvanje riječnih tokova. Već su počeli sa svojim aktivnostima u Bugojnu, na jednoj od pritoka Vrbasa. Planiraju puno toga ostvariti u narednom periodu, o tome ćemo u ovom dijelu emisije, kako i rekoh. A osim toga, najavit ćemo Sarajevske večeri muzike ili SVEM, jeli, koje počinju danas, zapravo večeras, jeli, koncertom otvaranja koji će biti upriličen u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajeva. Ostanite s nama.

0: 15 je sati i 10 minuta i dalje slušate Epicentar BH Radija 1. Udruženje građana Čiste rijeke Bosne i Hercegovine je zapravo inicijativa koja je nastala udruživanjem građana naših iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, a cilj je naravno zaštita i očuvanje riječnih tokova u našoj zemlji. Bosansko akademsko društvo iz Austrije nekako iniciralo cijelu ovu priču i tim povodom iz ovog društva sa nama danas u Epicentru je Sirađ Duhan, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo gospodine Duhan, Bosanac i Hercegovac ste, živite u Austriji, zemlji koja je jako polaže na uređenje generalno, dok u Bosni i Hercegovini mi imamo određenih problema, blago rečeno u tom domenu. Kako vam je zapravo sinula ideja da pokrenete ovakvu jednu inicijativu?
1: Pa svjedoci smo u principu već duže vremena da su naše rijeke i putevi jako opterećeni otpadom. Međutim, inicijalna kapsla je došla mi je kada sam slučajno čuo jednu reportažu na austrijskoj televiziji gdje reporter reče šetam najčišćim ulicama svijeta. I ja sam se malo vratio nazad, računao sam da on govori to o Singapuru, eventualno o Švicarsku, ali Daljnjoj pratnji ove emisije vidim da to nije to, nego to ljudi malo drugačiji kaže, šetam ulicama Ruande. I šta se dešava? Kada ste saslušali i prigledali ovaj emisiju, uočava se da je Ruanda možda svjetlosnu godinu ispred Bosne i Hercegovine. Što se tiče zaštite, ne samo puteva, nego ukupne zaštite prirodne okoline. Dobit ćete kaznu ne samo za nošenje plastične kese, nego u težim slučajima i zatvorsku kaznu do godinu dana. Pazite, oduzimam vam se kese na aerodromu kada dođete plastične, jel, oduzimaju vam se na aerodromu, otpravaju vam kofere, oduzimaju vam plastične kese, ali vam za uzvrat daju ove papirne što je fair. Međutim, jel, ukoliko vas ipak uhvate kasnije, onda ćete imati silnih problema. Taj nivo mi smo u stadiju još dugo da dostignemo. Prema tome nama nije više level Singapur, Švicarska, treba da nam zaista bude uzor Ruanda.
0: Treba da stignemo do Ruande prvo.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Evo gospodine Duhan, mi smo nekako bogati rijekama i vodama u Bosni i Hercegovini, ali sve više pričamo o tome kako, jeli, shodno našem ponašanju svakodnevnom, shodno globalnim zbivanjima i klimatskim i slično, da možda neće proći mnogo godina pa ćemo se naći u nekom problemu. Činjenica je da nemamo odnos prema rijekama i prema tom vrstu bogatstva kojim raspolažemo na način da ga zapravo štitimo i čuvamo, nego nam se nekako to podrazumijeva. Što je, čini mi se, vrlo opasno i naše rijeke su često mjesta gdje vidimo različite, najrazličitije zaista vrste otpada. E sad, vi ste nekako zamislili da krenete čistiti redom. Krenuli ste zapravo u Bugojnu, akcija čišćenja i uređenja Okašnice, koja je pritoka rijeke Vrbas, i skupilo se i odvezeno je 300 kg otpada. Priključile su vam se brojna udruženja i lokalna i slično. E sad, vaši planovi su veliki. Kažem, imate namjeru nekako ići redom onako kako vam vrijeme to dozvoljava. Pa kakvi su ti zapravo planovi?
1: Ovako, mi sigurno nismo sami, u Bosni i Hercegovini postoji udruženja, ali svi nekako radi sporadično, ovaj dio očisti se rijeke, ovaj dio puta. Ono što smo mi zamislili jeste jedan koncept od izvora do ušća. Svaka rijeka od izvora do ušća. Mi smo sada napravili jedan pilot projekat, tačno je, hvala vam na tome, Pokašnica, međutim sljedeća je pritoka u Bugojnu, Vesočnica, koja ima nekih 40-50 km raznih pritoka koje treba se počistiti do ušća Vrbasa. A onda u saradnji sa općinama Gornji Vakuf, Donji Vakuf, namjera je da se cijela Skopaljska dolina pretvori u jednu čistu oazu. to će potrebati sigurno par godina. Moramo biti objektivni, nećemo biti u stanju to za jednu godinu uraditi, jer imamo, kako su vi sami rekli, jako puno rijeka, riječnih tokova u Gornjevrbanskoj regiji, ne znam da li najviše u Bosni i Hercegovini, ali ima ih zaista jako puno. Međutim, sve su one opterećene. Zašto je to tako? Mi smo sami tome krivi i nanosimo štetu. Ne u principu rijekama mi štetu ne nanosimo. Mi nanosimo štetu ribama i sami sebi. I nemamo pravo da opterećujemo te rijeke i okolinu rijeka radi budućih generacija. Mi smo samo u principu u zemlju pozajmili od budućih generacija i zaista bit ćemo neprijatelji svojim unucima ukoliko nastavimo ovakvim tempom zagađivanja.
0: Zapravo vama nije cilj da se samo ukloni otpad, jeli, nego da se urede ta riječna korita, da nekako utičete na svijest ljudi koji žive okolo o toj potrebi dugoročne zaštite vodotokova. E sad, govorili ste sami, sporadične akcije čišćenja jednokratne ne znače mnogo, znače svakako, ali ne znače mnogo u nekom dugoročnom smislu. Kako održavati taj kontinuitet brige i ko bi zapravo to mogao raditi, ko bi se sve trebao uvezati pa da taj kontinuitet stalno postoji?
1: A u principu moramo se svi uvezati. Ovaj projekat što smo započeli sad sa Skopanskom dolinom je uvezivanje NGO, nevladnih organizacija, ali i politike. Trebaju nam i gradonačelnici, trebaju nam ministarstva, da svi zajedno udružimo snage kako bismo te rijeke, te planine, jezera zaštitili trajno. Što znači trajno? Pokušamo naravno u prvim godinama da instaliramo i nadzorne kamere. Table su, sada malo semantiku promijenili, nije više zabranjeno je bacanje. Nije vam zaista ništa zabranjeno, ali smo rekli kažnjivo. I onda zamolit ćemo sve građane da budu praktično oni koji će nadzirati i kontrolirati i da se ne boje prijaviti nekoga, jer jedino izgleda sa kaznom ljudi se boje onda da ga ne uhvati ponovno. Jel? Znači, mi ćemo instalirati kamere, instalirat ćemo table, radit ćemo dronovima snimke prije i poslije i sporadične snimke također. Ono što sam ja da sada živim, ja sam zaista obišao jako puno ovih pritoka i zamislite da čovjek iz nekog drugog grada vozi otpad pa skoro do izvora Vrbasa i gore ga negdje istrese u nadi da ga neko neće vidjeti. A to se zaista mora eliminisati. Svi mi moramo biti nekakvi redari ili rangeri, čuvari ovih rijeka, jer ne možemo zaista se ponadati da ćemo samo čišćenjem nešto uraditi trajno. Trajno ćemo uraditi ako promijenimo da kažem, školski program u kojem tražimo mi, tražit ćemo u projektima da se uvede jedan čas ekologije, zaštite čovjekove okoline, ne samo rijeka, jezera, nego i šuma, puteva, zraka. Imat ćemo mi naravno kasnije malo većih zahtjeva, jer sve otpadne vode koje idu u rijeke također zagađuju te ribe koje opet ribari hvataju pa je jedu pa i tako dalje. Ono što ljudi ne znaju, to je sada sljedeći, da kažem, korak, edukativni dio, morat ćemo da taj dio jako puno pažnje posvetimo i da u školama pokažemo zašto je opasno kada su mali komadići plastike nalaze u vodi koji riba jede, mali komadići plastike onda na sebe prihvataju ne samo teške metale, nego i otrove koje se nalaze u rijeci iz drugih otpadnih voda, to riba pojede, onda pojedimo mi i tako dalje. To je zaista uzročno posljedična veza i ne možemo mi samo to riješiti na način, evo očistili smo 10 km i završeno. Moramo imati jedno trajno rješenje.
0: Da, i kako rekao ste, sa najmlađima je to najbolje kroz škole raditi na jedan vrlo praktičan način, onakav kako će oni zaista i razumjeti šta se događa. Kada rekao ste, komadići plastike se nađu u vodi, pa onda riba to pojede, pa onda mi jedemo ribu, jeli? To su svakako efikasniji načini učenja i usvajanja znanja. Vi ste pomenuli dronove, pomenuli ste nadzorne kamere, zapravo sve to košta, jeli? Na koji način se to planira finansirati?
1: Ovako bismo razmišljali, mnogi su mi rekli dajte da se nešto uradi sa međunarodnom zajednicom, ja sam odmah to presjekao. Pa nije međunarodna zajednica to što nama zapljala rijeke, nego smo mi dužni to da uradimo. Ljudi su sada spremni, znači da investiraju svoje vrijeme i zaista ja sam bio sretan to kada smo vidjeli prvi dan sa alkašnicom. Došlo je predstavnik desetak različitih udruženja i to smo u jednom rekordnom roku odradili. Ljudi su bili oduševljeni i sretni. I pazite, još jedan moment ovdje moram da pohvalim ribnjak ili ribogojilište. Kada je čovjek vidio da mi čistimo i iznad i ispod ribnjaka, pa da je donio punu neku kantu riba ljudima da ponesu ili djeci da ponesu ribe kući, jer nismo mi dozvolili da se peče riba tu, da nam ne bi ukrao na vrijeme potrebno za čišćenje rijeke, ali su ljudi ponijeli za svoje ribe. To je interesantna stvar, zato što se vidi da su ljudi zaista spremni. A onda, što se tiče finansiranja, to je jedan dio je rad, ljudi su spremni, znači, volonterski da odrade svoj dio, ali postoje ove tehničke oprema, naravno, i dronovi, i kamere, i sve ostalo. Zajednice općina i ministarstva su izrazili spremnost. Mi već imamo u razgovorima praktično projekat koji je dogovoren. I oni su spremni, ja moram pohvaliti sada sve učesnike u ovom projektu. I mi ćemo zaista samo hvaliti, mi nećemo okritizirati one koji to neće, nego ćemo samo hvaliti.
0: Pa evo, kad kažete hvalit ćemo, koji su vam se to odazvali, jeli, kada govorimo o ovom projektu?
1: Ajde da budemo onda precizni, tako je. Pa evo, načelnik opštine ili općine Bugojno, pa onda Gornjeg Vakupa, pa onda direktor Srednjebosanskih šuma, pa ministar za okoliš kantonalni. Svi su oni spremni, nisam stigao sa svima da razgovaram, ali svi su oni dali su mi, da kažem, pozitivan signal. Jučer sam ili ovih dana smo, da kažem, zaokružili cijeli projekat za Skopanjsku dolinu i to ja vjerujem da ćemo ove godine 30-40% odraditi posla. Sljedeće godine sve namjerave, sve pritoke i jezera da se očiste, a onda u zajedničkim snagama Vrbas do septembra 7. godine, 8. prosto. Na taj način, i tek kada pokažemo da smo mi u stanju, mi koji smo u principu, ja sam iz Ljubarskog kantona, iz Kopenske doline, porijeklom, ako mi to zajedničko ostvarimo, i ne ako nego kada, onda možemo pokazati i ostalima da možemo i onda širimo projekat zajedno sa ostalim udruženjima koja već imaju slične akcije. Vidio sam tamo Krivaja, nešto su radili oko Bosne, nešto ljudi rade oko Unije, ali ovako jedan, da kažem, generalni projekt još nisam vidio i mi se nadamo da ćemo zajedno sa svim ovim udruženjima uspjeti da cijelu Bosnu i Hercegovinu očistimo i da bude od najprljavije države u Evropi, da postane jedna od najčišćih. To mi je cilj, to mi je želja.
0: To je lijep cilj i to lijepo zvuči. Ja se nadam da će vam se priključiti što veći broj zapravo ljudi koji imaju isti cilj, a nadam se da nas ima dosta. Na koji način vas zapravo mogu kontaktirati svi zainteresovani?
1: Mi imamo tek, da kažemo, startali smo, imamo tek Facebook stranicu od Čiste rijeke, već sam dao zadatak da se radi i web stranica. Postoji 5 ljudi u odboru u Bugojnu trenutno koji su stalno na dohvat ruke, jel, ja imam svoj telefon i na ovaj telefon može javiti svako. Ja i sam aktivno kontaktiram, pokušavam da dođem do kontakta do onih udruženja u Bosni i Hercegovini koji slično rade i da koristimo njihova iskustva, da vidimo gdje su oni uspješni bili, da mi koristimo iste stvari, gdje su pogriješili, da mi ne griješimo i na taj način da što prije jeli, dođemo do ovog konačnog cilja. Ukoliko dođemo za, ne znam, nekoliko godina, što je malo optimistički, ali možda za 10 godina bilo bi izuzetno velika stvar da pokažemo. Ja ću jednu onaj poređenje uraditi sa našim književnikom, u stvari hrvatskim književnikom Krležom, koji je rekao da je srednjovjekovna Bosna bila svjetionik u Europi, koja je svjetila preko Jadrana pa še do Prineja. Eto, to je nekakav cilj da napravimo tu Bosnu svjetionikom. A onda, vjerujte, ja sam uvjeren i to 99% da će onda investicije doći u čistu sredinu. Pa ja, i to ste svjedoci sami, to, i svi smo svjedoci u Bosni i Hercegovini kad se uđe, doživimo kulturni šok.
0: Da. Da, ta pa, čistoća i urednost ovdje, mnogo znači u svakom smislu, jer to su lančane reakcije, da, svakako ali ako, investitori.
1: Ako mi dozvolite samo jednu opasku, ovdje nisu samo krivi oni ljudi koji su u Bosni i Hercegovini, krivi su ljudi i oni Bosanci i Hercegovci, evo sad ja tako reći, koji su ivani, pa onda se slobodni kao dođu, ja ću svoju zemlju pa mogu da bati. Pa nije tako. Zbog toga nam treba kažnjavati sve redom i oni koji su u dolje i oni koji dođu iz dijaspore, i strance i marsovce, ako treba sve redom onaj kažnjavati da bi Bosna i Hercegovina se održala čistom. Bez toga nam zaista će biti jako teško, bilo kakve velike investicije stvari.
0: Gospodine Duhan, želim vam puno sreće u ovoj lijepoj priči i vjerujem da će ona daleko dogurati i da će puno rijeka očistiti riječnih korita, ali glavno je da utičemo na ljude, zapravo na jačanje te svijesti jednog zdravog odnosa prema onome što nas okružuje. Ja vam se zahvaljujem za učešće u našoj današnjoj emisiji.
1: Hvala vama na pozivu, vi ste već učinili veliki korak, dali ste na veliku podršku time što ste ovo artikulisali u vašoj emisiji i ja apelujem na sve vas da to što češće radite, da ponavljate ove naše ekološke probleme kako bi svijest, jednostavno da kažem, došla do onog nivoa da se to više ne ponovi.
0: To svakako. Trudimo se. Hvala vam još jednom. Sa nama je danas u Epicentru bio Sirađ Duhan iz Bosansko-akademskog društva iz Austrije.

precious.

0: Večeras počinju 32. Sarajevske večeri muzike. Tokom 9 festivalskih dana koji slijede, jeli, publika će imati priliku da na 5 koncerata posluša domaće, ali i inostrane umjetnike. Zajednički im je visoki kvalitet koji potvrđuju međunarodna priznanja, najpohvalnije riječi kritičara i topli prijem kod publike. To potvrđuje i koncert otvorenja u Narodnom pozorištu u Sarajevu večeras, na kojem će nastupiti nagrađivana violinistica Anastasija Kobekina i zagrebački solisti, pripremila Maja Baralić-Materi.
1: Sarajevske večeri muzike pokrenute su u okrilju muzičke produkcije tadašnje radiotelevizije Sarajevo 1972. i uživale su renome jednog od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike u Jugoslaviji. Nakon višegodišnje pauze od 2012. obnovljeni SVEM ponovo okuplja vrhunske umjetnike, domaće i inostrane, čime potvrđuje svoje mjesto jednog od najznačajnijih festivala umjetničke muzike, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Tako će biti i na ovogodišnjem 32. izdanju, u koje nas uvodi umjetnički direktor Ninoslav Verber.
2: Ovo je 15. put da ja govorim na otvaranju SVEM-a za redom, tako da sam ponosan i na tu činjenicu, da kontinuitet festivala. A mali kuriozitet je da sam ja 72. godine svirao na prvom SVEM-u, kad se izvodio Bach.
1: 32. izdanje SVEM-a ponudit će 5 koncerata, a otvaraju ga večeras čelistkinja svjetskog glasa Anastasija Kobekina i zagrebački solisti. Ova mlada umjetnica neposredna i ljubazna koliko je talentovana, a njen talent potvrđuje najviše nagrade na takmičenjima i rasprodati koncerti, bila je oduševljena i dirnuta toplim dočekom u Sarajevu. Sa jednakim emocijama govori o saradnji sa zagrebačkim solistima. Ovo je prvi put da sarađujemo i od prvog momenta zajedničkog muziciranja osjećala sam se veoma prirodno. Znate, nekada vam se u životu dogodi da sretnete nekoga i imate osjećaj da ga poznajete veoma dugo. Tako sam se osjećala na prvoj zajedničkoj probi. Razumjeli smo se od prve note, odmah je sve zvučalo vrlo prirodno. Zajedno sa zagrebačkim solistima Anastasija će izvesti jedan od, kako se to kaže, stubova koncertne literature za violončelo, koncert u C-duru Josefa Haydna. O ostatku programa večerašnjeg prvog koncerta govori Krunoslav Marić, član zagrebačkih solista.
3: Jedno remek djelo, Franz Schubert, meni je jedan od najdražih skladatelja. Jedno od kamena temeljaca komorne glazbe je Smrti djevojka, taj njegov kvartet koji nastao iz popjevke. A Boris Papandopulo je napisao jednu sjajnu skladbu, zove se Pintarikijana, odnosno neki bi rekli Pintaričijana, o jednome ranjevskom skladatelju, ocu Pintariću, koji je pisao razne napjeve, pa je to Papandopulo čuo, pa je to napravio u jednu neoklasičnu svitu koja je stvarno prekrasna, lepršava je u modernom jeziku, ali u izrazu je vrlo klasična.
1: Ninoslav Verber ponosan je da je uspio dovesti umjetnicu ovakvog renomea na Sarajevske večeri muzike.
2: Što se tiče Anastasije Kobekine, 5 godina je ganjam da ubodemo termin, da tako kaže. Ona zuji po cijelom svijetu, sad posle Sarajeva ide u Južnu Koreju. Prije par dana je svirala sa Češkom filharmonijom 2 Dvoržaka, jednom Elgara. To su osobe koje sve dovodi i vjerujte da treba strašno puno energije i upornosti da se neko dovede ovakvog ranga. Tako da ćemo uživati.
1: A o ostatku programa kaže.
2: Ansambl Korona, 3. put na svemu. Napravili smo jednu pauzu. Rasprodali su sve, nema ni jednog mjesta. Hor.

0: Univerziteta istočno Sarajeva, slavi 25 godina, oni su za tu vrstu muzike fenomenalni. Kvartet Opifex iz Ljubljane, ja mislim da nemaju 100 godina njih četvera. Krajem decembra mjeseca su bili na velikom takmičenju kvarteta svjetskih i osvojili su prvo mjesto publike i prvo mjesto žirija u Ženevi. To je nevjerovatno kako ti mladi ljudi sviraju.
1: Koncert zatvaranja 26. maja biće praznik za ljubitelje umjetničke muzike i vrhunac 32. izdanja Svema. Naime, dolazi nam jedan od vodećih pijanista današnjice, Nikolaj Luganski. Laureat više konkursa, među kojima i Čajkovski takmičenja, ovaj umjetnik nastupa u najpoznatijim koncertnim salama, na recitalima, u kamernim sastavima i kao solista sa najkvalitetnijim orkestrima i podravnanjem najčuvenijih dirigenata. Na gala koncertu čućemo ga zajedno sa Sarajevskom filharmonijom i podravnanjem maestra Ive Lipanovića. O programu njegovog nastupa ponovo govori umjetnički direktor Ninoslav Verber.
0: Prokofjev koncert, kad kritičari muzički stavljaju redoslijed po težini. Najteži je treći Rahmanjinov, na drugom mjestu po težini je Prokofjev 2, pa onda idu ovi ostali koncerti.
1: Raduje da je za ovogodišnje izdanje Svema vladao veliki interes i da su za neke od koncerata ulaznice rasprodate. Ipak treba provjeriti na platformi karter.ba, jer bit će zaista šteta propustiti ove muzičke događaje koji će obilježiti i cijelu umjetničku sezonu kod nas. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern, a sada slušamo i mali dio sa današnje probe.

Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 15.45 u Epicentru, vrijeme za servisne informacije. Najprije ćemo o stanju na putevima. U Bihamku danas dežurna je Mina Šehović, uključuje nam se putem telefona. Mina, dobar dan.
2: Dobar dan, draga Velma, vama i svim vašim slušaocima. Početak radne sedmice donio nam je pojačanu frekvenciju saobraćaja na glavnim saobraćajnicama i prilazima gradovima. A poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija na većini puteva u Bosni i Hercegovini je povoljnija. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinjem dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Početelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Za večeras od 18 sati zbog redovnog servisiranja tunela Bijela Vlaka najavljena je obustava saobraćaja na dionici autoceste A1 Početelj Bijača. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. 13.25 za više informacija o stanju na putevima i graničnim prelazima. Sretan početak nove radne sedmice svima koji slave, a veoma vama, vašim kolegama i svim vašim slušalcima. Ugodan ostatak dan.
1: Hvala lijepa, Emina, također iz Bihamka nam se danas javila Mina Šehović. U Mrkonjić gradu trenutno 18 stepeni Celzijusa, u Sarajevu 19, Jajcu i Srebrenici 20, Bijeljini i Bileći 21, Mostaru i Prijedoru 22, u Banja Luci 23 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura uglavnom između 4 i 10, a dnevna između 18 i 24.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Preminuo osumnjičeni za ubistvo punice i ranjavanje supruge u Kiseljaku.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: U Zenici protestovali rudari. Večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno. Muškarac osumnjičen za ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku preminuo je u kliničkom centru u Sarajevu. Iz MUP-a Srednje Bosanskog kantona naveli su da je on jutros u naselju Johovac u općini Kiseljak pucao na dvije žene iz svoje porodice, a nakon toga i u sebe. Muškarac je navodno ubio punicu, a ranio suprugu. Motivi zločina još nisu poznati. Glasnogovornik MUP-a Muhamed Karadža.
2: Lice nesvjesno upućene policijski službenik Pet Kiseljak je potvrdio navode prijave, odnosno je došlo do upotrebe vatrenog oružja strane lica inicijala MP, rođen 1972. godine iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice ženskog spola, od koje jedno lice je smrtno stradalo, rođena 1947. godine iz Kiseljaka, dok je drugo lice teško povrijeđeno prebačeno u KC Sarajevo, rođeno 1971. godine iz Kiseljaka. Pripadnici jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK, KSB Travnik, uz pomoć službenika obične sigurnosne agencije BiH su uspješno locirali pronašli navedeno lice, te izvršilo lišavanje slobode i izvršio se navedenog krivičnog djela.
1: Hrvatska policija uhapsila je 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji se sumnjiči da je u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je na kućnu adresu dostavio hranu. Zbog ovog ubistva cijeli Drniš i okolina do jutros su bili pod opsadom jakih policijskih snaga, a sutra je dan žalosti. Kod Aleksića, koji je već bio u zatvoru zbog ubistva, pronađeni su noži i vatreno oružje, govori ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
3: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati.
1: Ljekari, specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu od jutro su u generalnom štrajku nakon što mjesecima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Detaljnije Mirel Čeliković.
4: Višemjesečni napori sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da se kroz pregovore sa vladom TK izbore za veće koeficijente na platu doktorima, specijalistima i subspecijalistima nisu urodili plodom, pa su se ljekari u ovom kantonu odlučili za najradikalniji potez. Kažu da nisu željeli ovaj štrajk, ali ih je ponašanje vlasti u Tuzlanskom kantonu jednostavno natjeralo na ovaj čin. Predsjednica sindikata doktorica Elvira Konjić.
5: Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
4: Prvi i jedini signal ovih proteklih nekoliko mjeseci stigao je tek proteklog petka, kada je već i bila donesena odluka o stupanju u generalni štrajk. Bio je to dopis vlade u kojem je bio naveden prijedlog protokola o daljem pregovaranju. I sindikata smatraju da je to samo kupovina vremena od strane vlade i odugovlačenje procesa uz ocjenu da je sam sadržaj tog dokumenta prilično nekorektan i uvredljiv, ističe doktor Irfan Malkić, specijalista porodične medicine.
6: Tu su oni nama dali sad u naredna 4 mjeseca da se ponovo vrše ti finansijski pokazatelji i da se onda u zavisnosti od mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i sredstava koja stoje na raspolaganju, da li će nam djelimično ili u potpunosti ispuniti naše zahtjeve. To je neshvatljivo. Pazite, godinu dana pregovarate za jedan aneks, ne radi se o kolektivnom ugovoru, to je izmjena jednog člana. Nama novac nije prioritet, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli.
4: S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovaj ponuđeni dokument tumači kao jasan okvir za nastavak pregovora, ističe da je i do sada u njihovom mandatu dolazilo do značajnog rasta koeficijenata ljekarima i u svom saopštenju između ostalog odbacuje tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja.
7: U mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 konvertibilnu marku na 3,20, odnosno za 27,5%. Istovremeno su rasli koeficijenti složenosti poslova. Kod specijalista je osnovna neto plaća povećana sa 2209 maraka na 3211, a kod subspecijalista sa 2291 konvertibilnu marku na 3222. Radi se o osnovnoj plaći, bez minulog rada, dežurstva i drugih dodataka, koji mogu dosezati do dodatnih 60% iznosa osnovnih plaća.
4: Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu mogao bi ostaviti velike posljedice po zdravstveni sistem ove regije. Za početak najviše će ispaštati građani, korisnici usluga, s obzirom da će se primati samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. No u slučaju da potraje i poprimi neke radikalnije forme, nije isključen i totalni kolaps, jer je ovakav bez štrajka prilično klimav. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Grupa od oko 30 penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, koji još nisu ostvarili ovo pravo, okupila se danas ispred direkcije preduzeća zahtijevajući rješenje ovog problema. Uplata sredstava za penzionisanje obećana im je još početkom marta. Mirsad Bajtarević.
8: Prošle godine penzionisano je 47 radnika, a do kraja ove godine još 13 radnika steklo je uslove za penzionisanje, kaže predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, navodeći da je početkom marta u vladi federacije dogovorena uplata sredstava za penzionisanje.
9: A vidite, u pitanju 47 penzionira, ali budući da je grant sredstva bila ograničena, mi smo tom prilikom kazali da to obuhvata znači sve penzionere za 25. godinu do 30. juna. To je, čini mi se, broj 27 ljudi. Otprilike je bilo dovoljno oko 2 milijuna, znači, za tih 27. Ako uzmemo ovamo da je ostalo neki 20-22 čovjeka, da otprilike će biti dovoljno i toliko se stava i za preostali dio. Ali kažem, najbitnije je da ove odluke koje su donešene, znači, odluke o doznačavanju sredstva za Zenicu, da se jednostavno realizuju. A poslije, kažem, idemo u bitku dalje za ovi preostali dio od 30. juna.
8: Prošle godine pravo na penziju stekao je Semin Čajlaković, no penzije još uvijek nema.
10: Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više istrpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune, struju platiš, ne platiš ono. Svi mi, znači, idemo na dnevnice. Ja koji sam invalid dva puta ranjavan, idem na dnevnice koji dan, dva, tri radim, sutra ne mogu makit. Jel to meni treba što sam ja zaradio 40 godina penziju i da dobijem to?
8: Od maja prošle godine penziju čeka i Munib Bulut.
11: Idem na dnevnicu,

0: Pa je smaraka, kod koga? Danas ima, sutra nema. Mi je supruga invalid, teški, 100%-ni, ne može na noge. Znači moram se briniti o njoj i o njenim lijekovima i svemu. Svi nam govori, vlada je odobrila gore i bilo je to javno objavljeno da su odobrena sredstva, a ta sredstava još uvijek nigdje nema.
1: Radnici rudnika Mrkog uglja Zenica kažu da su robovi sistema jer su s jedne strane zakonski ispunili uslove za penziju, a s druge strane im se ne dozvoljava da koriste to pravo. Navode je da se danas prelila čaša strpljenja pošto preostalim radnicima ovog preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik zbog najave da će festival BH drame u Zenici otvoriti Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje predstave. Međutim, još je neizvjesno da li će festival uopšte biti održan. Daniela Regoje.
3: Umjesto predstave Za život cijeli, večeras će se na ceremoniji otvaranja festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, u terminu predviđenom za izvedbu predstave, održati protestno okupljanje, gdje će, kako navode organizatori, dostojanstveno i mirno pokazati otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli. Za izjave niko danas nije bio raspoložen, kažu sve što imaju reći će večera sa scene. No punu podršku Zeničkom pozorištu, njihovom ansamblu, ali i umjetnosti, daje reditelj Mirza Begović.
4: Prije svega moram priznati da je strašna činjenica da smo se doveli u situaciju u 21. stoljeću da neko propituje uopće slobodu pozorišta i da je ona ugrožena na ovaj način na koji to jest. I evo sada je dovelo u pitanje kompletan jedan festival koji je jedna od najljepših teatarskih priča u Bosni i Hercegovini i generalno strašno je da i mi kao publika ne poduzimamo ništa i da je Bosansko narodno pozorište u cijeloj ovoj priči ostalo usamljeno. Mislim da ovo nije trenutak kada vlasti bilo koje trebaju da međusobno prebacuju krivicu, nego da zajedno stanu na stranu teatra, umjetnosti, slobode.
3: I dok se u javnosti čuju suprotstavljena mišljenja o potezu Zeničkog pozorišta i otkazivanju predstave i loptica se prebacuje sa lokalnih vlasti na upravu pozorišta, publika ostaje uskraćena za vrhunske teatarske izvedbe i smatra da umjetnost ne treba imati granice.
5: Podržavam u cijelosti zaposlenike i glumce i sve, mislim da je neosnovano protivljenje.
6: Što se mene tiče, u suštini ja sam za sve slobode, tako da sigurno bi trebalo da se igra svaka predstava koju napravi osmi svoje i ostalo.
7: Pa mislim da to nije u redu i mislim da je svaka cenzura loša.
3: Umjetnost je uvijek progovarala o životu, ljudima i događajima, bila je svjedok jedne epohe i uprkos brojnim izazovima i pritiscima ostajala je nezavisna i slobodna. Zato će i večeras na otvaranju festivala Bosansko-Hercegovačke drame sa pozornice Bosanskog narodnog pozorišta Zenica stati u odbranu umjetnosti, slobode govora i dostojanstva javnog prostora. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
2: Jesu li navijačke grupe u Bosni i Hercegovini postale toliko moćne da mogu utjecati na društvo na ovakav način? Ko stoji iza navijačkih grupa i sa kakvim ciljem? Odgovore je potražila Ilijana Azinović.
8: U brojnim je zemljama nogomet izrazito važan dio društvene zbilje. Aktivnosti pripadnika navijačke subkulture snažno utječu na društvene odnose u različitim institucijama, poput obitelji, škole, fakulteta, posla itd., ali i u društvu općenito. No, gdje je granica tog aktivizma u pozitivi i gdje to navijačke skupine moraju stati? Vladimir Vasić, sociolog, čak ne postavlja pitanje gdje navijačke skupine moraju stati, nego gdje društvo postavlja granicu.
9: Svako ima pravo da traži šta hoće, ali pitanje šta se u društvu odobrava i šta se procesuira na taj način, odnosno šta institucije mogu u tom smislu i kakav je njihov odgovor. Apsolutno je legitimno da evo navijačke grupe nešto traži, ali nije ni legitimno ni legalno da ako je to nešto što ugrožava bilo koga, da se možda provede u djelo. E tu se pokazuje učvrstoća institucije, tu se na kraju treba pokazuje funkcionalnost društva i države.
8: Vasić kaže kako je granicu teško povući u makijavelističkom BH

0: ka društvu gdje apsolutno cilj opravdava sredstvo.
1: Nisu nas tome naučila ta djeca i navijačne, da smo stvarno naučili policija, da sve može. Uslovno rečeno, odgovorni pojedinci nama poslali poruku da ovdje sve može. Dakle, čak može i da se stavi ustav van snage u jednoj državi. Može da se napiše zakon preko. Može sve. To je dovoljan indikator kako društvo funkcioniše, odnosno ne funkcioniše. Mi koristimo, odnosno upotrebljavamo stalno nekakve neformalne grupe u društvu.
0: Novinar i analitičar Jurica Gudelj postavlja pitanje gdje je granica između zlouporabe i parazitiranja. On podsjeća da se bosansko-hercegovačka navijačka subkultura razlikuje od onih u regiji, dok su regionalne determinirane problemima tipičnim za postsocijalistička društva opterećena političkom korupcijom i klijentelizmom te nepovjerenjem građana u političke institucije, u Bosni i Hercegovini ona tek djelomično određena socioekonomskom geometrijom, a dominantno ishodište u nacionalnom određenju kluba. Jurica Gudelj.
2: Imamo niz političkih aktera koji pokušavaju parazitirati na tim incidentima, prikupljati sebi nekakve poene, šireći strah od drugog i drugačijeg u društvu i prikazujući sebe kao eventualno potencijalnog zaštitnika od drugog i drugačijeg. I mislim da je to nešto što izjeda bosansko-hercegovačko društvo koje ga čini razorenim i podijeljenim ovakvo kako imamo danas.
0: Daniel Hadžović, novinar, podsjeća da huliganske frakcije u okviru navijačke subkulture i dalje spadaju među najodanije između svih ostalih tipova navijača, ali da se u Bosni i Hercegovini one ne mogu smatrati sigurnosno rizičnim od ostalih u Europi.
3: Ja mislim zapravo, ako gledate širu sliku i navijačke grupe širom Europe, da ne spominjem svijeta, Južnu Ameriku gdje su to maltene paravojne trupe, da navijački problemi u BiH i nisu toliko alarmantni, ja mislim čak u Hrvatskoj ti navijački neredi su mnogo češći i čak mnogo brutalniji nego što su u Bosni i Hercegovini. Srbiju da ne spominjem, gdje su organizovana mafija, kriminal u samom vrhu navijačkih skupina i terete se za neki od najmonstruoznijih zločina. Dakle, kada pogledate BiH, rekao bih da taj problem huligana nije ništa veći nego što je to u nekom europskom prosjeku.
0: Unatoč tome ostaje pitanje, gdje se postavlja granica upliva neformalnim skupinama, odnosno dokle će institucije dopustiti? Za BiH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: BiH Radio 1, Dnevnik. Saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ni danas nije održano pred Komisijom za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta. Iz komisije su saopćili da su iz ureda direktora BiH ANSA-e u subotu obavješteni da neće prisustvovati saslušanju, jer je, kako su naveli, direktor na službenom putu, a zamjenik direktora na godišnjem odmoru van zemlje. Iz komisije su istakli da će nastaviti insistirati na saslušanju, govori član komisije Šemsudin Mehmedović.
5: Evo, mi smo danas doživjeli još jedan pokušaj saslušanja menadžmenta BiH ANSA-e. Oni se formalno pravno pokrivaju službenim putevima, godišnjim odmorima, bolovanjima i tako dalje, ali bit će saslušanje ili pred komisijom ili pred tužilaštvom. U to nemaju ni malo sumnje. Zakon o parlamentarnom nadzoru je potpuno jasan. Svako kršenje tog zakona podrazumijeva krivičnu odgovornost. A naravno, kada utvrdimo činjenice iz onih elemenata zbog kojih tražimo saslušanje, onda ćemo vidjeti da li postoji eventualna krivična odgovornost za menadžmenta za neke propuste koje su napravili i koje prave duži niz godina. Evo, ja javno postavljam pitanje šta je sa odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, čini mi se, iz 2011. godine o potpunom preuzimanju kontrole neba Bosne i Hercegovine od strane agencije. Do danas nije ništa poduzeto. Zašto? Ko je odgovoran za to? Znači, očigledno je da dva mandata gospodina Primorca nisu bila dovoljna da uspostavi potpunu kontrolu BH neba od strane BH ANSA-e.
4: Komisija za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta ponovo je zadužila regulatornu agenciju za komunikacije da uputi novi prijedlog iznosa RTV takse nakon što to prošle godine nije učinjeno. Iz agencije su pojasnili da nisu dobili usaglašen prijedlog sva tri javna emitera, ali i da svi članovi vijeća agencije nisu bili saglasni s prijedlogom nove takse u iznosu od 9 maraka i 35 peninga. Na sjednici je između ostalog razmatran i dopis o situaciji u BHRT-u. Govore članica vijeća RAK-a Alma Čolo, vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i član komisije Jasmin Emrić.
6: Usklađivanje RTV takse sa stopom inflacije nije bila nadležnost Vijeća regulatorne agencije za komunikacije. To je ranije radio odbor sistema i mi imamo 12 godina da nikada odbor sistema nije povećao RTV taksu, iako je inflacija rasla u tom periodu. Mi razumijemo da je 7,5 konvertibilnih maraka nedovoljno za efikasno funkcioniranje sva tri emitera, ali neki emiteri ističu da bi moglo doći do odliva korisnika i da je to u stvari teret na one korisnike koji redovno plaćaju RTV taksu, što bi trebalo da bude u nadležnosti i pravosudnog sistema i naravno samih emitera da poboljšaju naplatu.
7: I da je stepen naplate takse 100% u cijeloj Bosni i Hercegovini, iznos od 7,5 maraka koji je od 2014. na snazi nije dovoljan da bi javni servisi funkcionirali. Na osnovu ovih zaključaka koje smo danas mogli čuti na komisiji, ja mislim da se rješenje ne nazire i zaista je pravo pitanje da li će u ovom sazivu biti donesena neka konkretna odluka koja će biti na korist sva tri javna servisa u Bosni i Hercegovini.
8: Prije godinu dana predstavnički dom je zadužio regulatornu agenciju za komunikacije da dostave prijedlog visine RTV takse u skladu sa zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu. Njima je trebalo godinu dana da zaključe da on ništa neće uraditi, već kao da to u njihovo ime uradi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, što je apsurdna situacija.
0: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja, predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i domaći eksperti u Sarajevu učestvuju na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi. Članica naše delegacije u Vijeću Evrope i prva predsjedavajuća Komiteta za monitoring Sabine Ćudić izjavila je da je cilj dvodnevnog skupa postići ozbiljnu naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine. Naglasila je da se prvenstveno mora zaustaviti maligni vanjski uticaj, a onda raditi na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava.
4: Na današnji dan prije 33 godine, mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su na Vrbanja mostu u pokušaju da zajedno napuste opkoljeni grad.
0: Njihova zagrljena tijela 7 dana su stajala na mostu i niko se nije usudio da iskloni. Ta slika obišla je čitav svijet. Tek 8. dan tijela su izvučena i sahranjena na groblju u Lukavici. Po završetku rata na inicijativu Admirinih roditelja, njihovi posmrtni ostaci prebačeni su u Sarajevo i zajedno sahranjeni na groblju Lav. Istraga o ubistvu Admire i Boška nikada nije vođena i njihov ubica nikada nije otkriven.
4: 16:21 u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Nastavljeni izraelski napadi na pojas Gaze. Nema napretka ni u pregovorima Amerike i Irana. Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje petoro Palestinaca. Istovremeno, izraelske snage presrele su i zauzele brod humanitarne Sumud flotile, koja je iz pravca Južne Turske pokušala dostaviti pomoć Palestincima u Gazi.
0: Ne nazire se ni kraj rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, iako su njihovi zvaničnici potvrdili da nastavljaju pregovore uz posredovanje Pakistana. Prema diplomatskim izvorima obje zemlje neprestano mijenjaju svoje ciljeve i uslove, pri čemu je i dalje glavna sporna tačka nuklearni program Teherana. Američki portal Axios objavio je da će se Donald Trump sutra sastati sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razmotrili opcije za vojnu akciju protiv Irana. Prethodno je Trump putem društvenih mreža poručio da od Irana neće ostati ništa ukoliko njegovi zvaničnici ne preduzmu određene korake.
4: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi i opasnosti širenja zaraze na druge afričke države. Izražena je bojazan da bi broj zaraženih u odnosu na prijavljene slučajeve mogao biti znatno veći jer se radi o opasnom tipu virusa za koji ne postoji terapija ni vakcina. O proglašenju pandemije poručuju još se ne razmišlja. Brana Prtenjak.
0: Više od 100 mrtvih i najmanje 300 zaraženih ljudi. To je zdravstvena slika Konga, ali i susjedne Ugande nakon proglašenja epidemije ebole, teške i visoko smrtonosne virusne bolesti koja se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih ljudi ili životinja.

0: Do sada je u ovim afričkim zemljama zabilježeno 16 epidemija ebole, ali je ova, navode zdravstvene vlasti, daleko opasnija jer je uzrok opasan virus tipa Bundjibojo za koji ne postoje lijekovi niti vakcina. Upozoravaju da se broj pozitivnih uzoraka konstantno povećava, zbog čega se ubrzano postavljaju centri za liječenje u regionu Ituri, na granici sa Ugandom i Južnim Sudanom, gdje je i žarište zaraze. Ministar zdravlja Konga Samuel Roje Kamba i predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije NAMSIE.
1: Bolnice su već pod pritiskom pacijenata. Pripremamo centre za liječenje na tri lokacije kako bismo mogli proširiti naše kapacitete.
2: Oprema koju trenutno imamo neće biti dovoljna. Ispraznili smo naše zalihe u Kinshasi i donijeli ih ovdje. U procesu smo pripreme teretnog aviona koji je trenutno u Nairobiju, a koji će opremu transportirati ovdje. Stanje je već prilično teško.
0: Građani u regionu Ituri u Kongu uplašeni. Tvrde da se svakodnevno sahranjuje dvoje do troje ljudi umrlih od zaraze ebolom.
1: Istina je da se zaista bojimo ove epidemije ebole. Tražimo od vlade da uvede mjere jer ne znamo šta da radimo. Nesigurnost je već problem, a ova bolest nas je dodatno uplašila.
0: Afrički zdravstveni stručnjaci navode da među ljekarima vlada panika. Jan Kasea, direktor Afričkog centra za suzbijanje širenja zaraznih bolesti.
1: Mi u Africi moramo početi proizvoditi vakcine, lijekove koji su nam potrebni, jer ne možemo svakodnevno biti u stanju panike kada imamo epidemiju. Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da kada je Afrika pogođena i one su u opasnosti jer ljudi putuju svaki dan.
0: Iz vrha Svjetske zdravstvene organizacije potvrđeno je da epidemija ebole u Kongu još ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali je oštro upozoreno na izuzetno visok rizik od daljeg širenja infekcije na susjedne države. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno je veća nego u zemljama Evropske unije, pokazali su rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je provedeno tokom prošle i ove godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim institucijama u našoj zemlji s ciljem unapređenja politika prevencije i kontrole malignih bolesti. Projekat su sa više od milijon eura finansirali Evropska unija i Ujedinjene nacije, govore ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Justin Colson.
4: Navedeno je upravo posljedica našeg odnosa prema preventivi, prema načinu na koji otkrivamo bolest, odnosno zbog nedostatka preventive. Ono što je zlatni standard u zemljama Europske unije kada je u pitanju preventivna medicina, jeste organizirani screening program koji u Bosni i Hercegovini nažalost ne postoji.
5: Ono što nedostaje je organizirani sistematski pristup, na primjer pristup u kojem poziv na pregled automatski stiže na kućne adrese građana, u kojem postoji jasno praćenje slučajeva i program koji obuhvata svaku ženu i muškarca koji ispunjavaju uslove za pregled.
3: Nakon više od 10 godina Energoinvest se vraća na tržište Libije. Potpisan je međunarodni ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za izgradnju elektroenergetskih postrojenja u gradu Misurata. Projekat podrazumijeva realizaciju kompleksnog ključ u ruke sistema koji uključuje projektovanje i inženjering, nabavku i isporuku opreme, elektro i građevinske radove, instalaciju, testiranje i puštanje u rad novih elektroenergetskih postrojenja.
6: Svi osnovci u Republici Srpskoj iduće godine će dobiti besplatne udžbenike. U novoj školskoj godini za udžbenike će iz budžeta Republike Srpske biti izdvojeno 12 miliona maraka, a lokalne zajednice će osigurati još 4 miliona. Besplatne udžbenike bi trebalo dobiti više od 80.000 osnovaca.
3: Večeras počinju 32. Sarajevske večeri muzike. Tokom 9 festivalskih dana publika će imati priliku da na 5 koncerata posluša domaće i inostrane umjetnike, pripremila Maja Baralić-Matern.
7: Sarajevske večeri muzike pokrenute su u okrilju muzičke produkcije tadašnje radiotelevizije Sarajevo 1972. i uživale su renome jednog od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike u Jugoslaviji. od 2012. obnovljeni SVEM ponovo okuplja vrhunske umjetnike, tako će biti i na ovogodišnjem 32. izdanju. Festival će otvoriti višestruko nagrađivana violončelistkinja Anastazija Kobekina, a zajedno s njom bit će renomirani zagrebački solisti. Anastazija Kobekina više nego zadovoljna uspostavljenom saradnjom.

0: tjedna uvršteni su i gudački kvartet Smrti djevojka Franca Schuberta u aranžmanu za gudače i svita Pintarikijana Borisa Papadopula. Koncert zatvaranja 26. maja bit će praznik za ljubitelje umjetničke muzike i vrhunac 32. izdanja Svema. Naime, dolazi nam jedan od vodećih pijanista današnjice, Nikolaj Luganski. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: U Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Zenici 19, Bijeljini 21, Banja Luci 23 i u Mostaru 25 stepeni.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Gradiška, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Preminuo osumnjičeni za ubistvo punice i ranjavanje supruge u Kiseljaku.
2: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: U Zenici protestovali rudari. Večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejekić, urednici emisije Amir Sužanj i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
5: Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a svega 6 dana prije okupljanja nacionalnog tima, loše vijesti za selektora Sergeja Barbareza stižu iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor ozbiljno računao, napadač Borusije iz Mönchengladbacha Haris Tabaković, povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima. Tabaković je postigao pogodak, jedan mu je poništen, ali je meč završio na najgori mogući način. Povreda se desila u drugom poluvremenu. Ostaje da se sačekaju rezultati detaljnih pregleda, mada prve prognoze nisu povoljne. Haris Tabaković je, podsjetimo, bio jedan od ključnih igrača reprezentacije u minulom baražu, bio je strilac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu 12., 18. i 24. juna. Danas počinje četvrtfinalna serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi par čine vječiti rivali Partizan i Crvena zvezda. Aktualni osvajač eliminisao je u play-offu Sarajevsku Bosnu, dok su crveno-bijeli bili bolji sa 2-1 od CDVita Olimpije. Prvi susret igra se od 20 sati u Beogradskoj areni, gdje će domaćin biti Partizan. Slušamo očekivanja prvotimca crno-bijelih Alekseja Pokuševskog i Crvene zvezde Ognjena Dobrića.
6: Derbi, ovo igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za naše navijače, što verujem da će doći. Ovo jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak ovaj polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
7: Očekuje nas je izuzetno, da kažem, teška utakmica na gostujućem terenu. Znamo da je Partizan malo podigao formu pred kraj sezone i da igraju neku bolju košarku u odnosu na prvi deo sezone. Moramo da se spremimo što bolje. Utakmica je jako bitna, polufinale ABA lige. Nema vremena tu sad za razmišljanje i za neko opuštanje. Moramo da budemo koncentrisani 40 minuta. Kao što sam rekao, teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50.
5: Drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost, a prvi meč zakazan je u srijedu. Košarkaši Clevelanda plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige, pošto su u odlučujućoj sedmoj utakmici savladali ekipu Detroita rezultatom 125-94 za konačnih 4-3 u ovoj seriji. Cavalier se je u napadu predvodio Donovan Mitchell sa 26 ubačenih poena, a ovo će im biti prvo konferencijsko finale još od 2018. godine. Tamo ih čeka ekipa New Yorka. Knicks su u polufinalu sa 4-0 pomeli ekipu Filadelfije. Finalni par na zapadu čine ekipe Oklahoma i San Antonio.

0: Antonija, koji će prvi meč u seriji igrati sutra, i to 2 sata i 30 minuta iza ponoći po našem vremenu. Italijan Jannik Sinner pobjednik je Masters turnira u Rimu. Prvi reket svijeta savladao je u finalu Norvežanina Kaspera Ruta sa 2-0 u setovima nakon sat i 45 minuta igre. Po setovima je bilo 6-4, 6-4 za domaćeg igrača. Ovo je šesti vezani Masters koji je Sinner osvojio, a Italijan je ujedno i kompletirao zlatni Masters jer u svojoj kolekciji sada ima svaki turnir iz ove serije, što je ranije jedino pošlo za rukom najuspješnijem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću. Sinneru je ovo 10. Masters titula u karijeri, a na radost domaće publike prva pobjeda jednog Talijana nakon dugih 50 godina. Titula u Rimu u ženskoj konkurenciji pripala je Ukrajinki Elini Svitolini, koja je sa 2-1 u setovima savladala Amerikanku Coco Gauff. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Muzika dana, BH Radio 1. Stingov klasik iz 1993. godine, Shape of My Heart, je pjesma o ljubavi i riziku. Iako je mnogi vezuju za kultne scene iz filma Leon Profesionalac, ova numera je mnogo više od filmske muzike. To je remek dijelo Stinga i gitariste Dominika Millera, a mi je slušamo u muzici dana BH Radio.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Počelo 23. izdanje Mostarske liske. U Gradišci četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica premijera predstave Filozofija Palanke. Najavljujemo premijere u Sarajevu i istočnom Sarajevu. U Trebinju u toku međunarodna likovna kolonija Kolo. U Prijedoru izložba Braća Stojanović, obilježen Međunarodni dan muzeja. Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
5: Muzički kalendar.
6: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. maj. 59. godine Kansas City Wilberta Harrisona, koji su napisali Jerry Leiber i Mike Stoller, dostigla prvo mjesto na američkim top listama. 64. godine engleska blues rock grupa Animals snimila House of the Rising Sun, pjesmu nepoznatog autora koja se 19. juna iste godine pojavila na singlu. Postaje znak prepoznavanja i grupe i njezinog pjevača Erika Bardona. 1975. PGP RTB izdao je drugi album grupe Time, Time 2, a postavu čine pjevač i basista Dado Topić, klavijaturista Tihomir Popasanović, bubnjar Ratko Divjak, dok je kao gitarista na snimanju angažovan Dragi Jelić iz U grupe. 1999. objavljen je Millennium, treći studijski album i prvi svjetski album američke vokalne grupe Backstreet Boys za izdavačku kuću Jive Records. Millennium je držao rekord za najviše prodatih primjeraka u jednoj godini, oko 11 miliona samo u SAD-u. Muzički kalendar. 18. maja 2006. objavljen je CD Zlatana Stipišića Džibonija, Unca Fibre, Vodič za brodolomce i Anđele Čuvare. Vrime je da se pomirim sa svitom, pjesma je koja je otvorila album u kojoj je Džiboni ostvario saradnju sa Goranom Baretom. 2014. Paul McCartney bio je prisiljen otkazati oba svoja koncerta u Tokiju nakon što se razbolio od virusa. 2019. džemper koji je Kurt Cobain nosio tokom pjevačevog posljednjeg fotografisanja sa grupom Nirvana prodat je za $75.000 na aukciji u New Yorku. 18. maja 1980. beogradska hard rock grupa Generacija 5 završila je snimanje pjesama za svoj prvi istoimeni album koji je objavio PGP RTB. Veliki hit je Dolazim za 5 minuta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Glavu gore. Jedna poruka može sačekati, jedan život ne može. Vozi bez mobitela. Kampanju Glavu gore, stop korištenju mobitela u prometu podržali Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Autoceste Federacije BiH, HT Eronet i BiH Telekom.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Zvuk na štiklama.

Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdica vama u narednih nešto malo manje od sat vremena. E sad, malo stariji zvuk, to vam je savršeno jasno. Možda niste znali da smo otišli čak do 40. godina, pa čak i malo ranije. A pjesma koju smo upravo čuli je pjesma iz 1939. godine. U pitanju je Beer Barrel Polka. Ni manje ni više, Roll Out the Barrel, a u pitanju su Andrews Sisters. Ko su Andrews Sisters? Vjerujem da većina vas zapravo nije baš pretjerano upoznata sa njihovim radom, ali da bismo došli do nekih današnjih pjesama, do današnjih zvuka, mnogo toga je moralo da prođe i mnoge štikle, čizme, nekada i opanci su morali da utru taj put da bismo došli upravo do nekih modernih muzičkih stvari. Tako da s vremena na vrijeme zaista lijepo pogledati u prošlost, da vidimo kako je to nekada izgledalo. Ovo je sjajni trio Tri sestre koji je žario i palio Amerikom baš u vrijeme Drugog svjetskog rata. Eto, počeli su tamo negdje krajem 30. godina su stekle popularnost. Dugo godina su zapravo i ostale na sceni, prvo kao trio, kasnije kao duo. O njima ćemo danas i ima što što nešto da se priča baš o ovoj trojki. A ko je ta trojka? U pitanju su Laverne, Maxine i Patricia, a to su tri sestre upravo pod nazivom Andrews Sisters. Nastupale dugi niz godina, uspjele da naprave plode, prodaju 80 miliona ploča. Tako da, By Mir Bis Dušon je stvar koju ćemo slušati u nastavku, još starija od ove prve, iz 1938. godine, jedan od njihovih najvećih hitova, naravno, uspio da se nađe više puta na mjestu broj 1 US Top liste. Dobar dan još jednom i dobrodošli u emisiju Zvuk na štiklama.

Andrews Sisters, odnosno sestre Andrews, koje su počele tamo negdje 30-ih godina, zakoračile su na scenu, a ostalo je istorija. I dan danas ih mnogi moderni muzičari, pogotovo pjevačice, zapravo koriste njihove semplove za svoje sadašnje hitove. A što se tiče pjesama koje smo čuli malo prije, I Can Dream, Can't I, u pitanju pjesma isto koja se našla na US Top listi na broju 1949. Prije toga čuli I Wanna Be Loved iz 1950. Što se njih tiče, njihova velika prilika se pojavila u jednoj radio emisiji koja se na kraju ispostavila kao propala radio emisija tamo negdje sredinom 30-ih godina. Tako da je to, uspjeli su nekako da baš dođu do te neke velike prilike preko propale radio emisije. Radio je tada igrao zaista, zaista veliku ulogu, pogotovo za sve te zvijezde u usponu, i ako ste uspjeli na radiju, znači da ste i uspjeli u muzičkoj industriji. Baš tako, jedna radio emisija pod nazivom Saturday Night Swing Club im je i donijela kasniji ugovor sa Decca Records. Tako da je tu nekako njihova karijera počela i trajala dugi niz godina. Iako je jedna od sestara preminula 1967. druge dvije su nastavile da rade. A što se ipak tiče njihovog nekako najvećeg uspjeha, to se desilo tokom drugog svjetskog rata, pa su ih tada nazivali America's Wartime Sweethearts. I mi slušamo u nastavku tri sestre koje su i bile baš tada America's Wartime Sweethearts. So.

tri pjesme koje smo čuli su iz saradnje sa Bing Crosbyjem i zaista su se sjajno njih tri uklopile. U pitanju su simpatična pjesma iz 45. Accent You Ate the Positive, koja je uspjela da se domogne mjesta broj 2 na top listama. Također čuli smo i Along the Navajo Trail, koja je također uspjela da dođe do mjesta broj 2, a isto se desilo i sa South America Take It Away iz 1946. godine. Što se sestara tiče, jednom prilikom je jedna od njih izjavila kako su se to ipak nalazile naravno nekim tračarskim rubrikama, jeste i 30. i 40. su postojale koje kakve tračarske rubrike. Pa je za njih jednom prilikom jedna od njih iskomentarisala kako su zapravo imale samo jednu veliku svađu koja je počela 37. i još traja. To je izjavila negdje 85. godine već nakon smrti sestre Laverne, koja se zbog bolesti povukla još 66. godinu, a kasnije nas i napustila. Patty i Maxine su nastavile još da rade još neko vrijeme, a sarađivale su sa Joyce DeYoungom, pa su tako uspjele da zadrže na neki način taj trio, a nakon što je Maxine preminula 1995. Patty se ponekad pojavljivala i ponekad je bila gostujući vokal u Glenn Miller orkestru, tako da nema gdje ih nije bilo. A ovo malo još vremena što imamo ćemo da poslušamo još neke njihove pjesme i saradnje sa Bing Crosbyjem. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go.

0: Laverne, Patricia i Maxine, ekipa koju smo čuli pod nazivom Andrew's Sisters, a čini se da su imale poprilično zanimljive teme, a pa su prvo pjevale o pivu, malo su pjevale o rumu i Coca-Coli, upravo ta pjesma koju smo čuli je iz 1945. godine. Što se njih tri tiče, nažalost, nijedna od njih više nije sa nama. Najstarija od tri sestre bila je Laverne Sofia, koja je rođena još 1911. godine, a preminula 1967. Maxine je naredna. Maxine je, čini mi se, bila najpopularnija od njih tri, obzirom da se nisu samo bavile muzikom, već ih je bilo i po filmovima, a Maxine je baš bila ta koja se na neki način i isticala, pogotovo u filmskoj industriji. Maxine je doživjela oktobar 95. dok se Patricia Mary, odnosno Patty Andrews, zadržala na ovom svijetu do 2013. godine. Ona inače bila 1918. Tako da sad mi je jasno otprilike o kojim godinama ovdje govorimo i nekom vremenu u kojem su njih tri se probijale na scenu, a nekim svojim uglavnom swing melodijama koje su tako bile jako, jako popularne u Americi, ali imali su neke simpatične i njemačke tekstove. Nastavak donosi Boogie Woogie Bugle Boy iz 1941. godine.
1: Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol,

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Počelo 23. izdanje Mostarske liske. U Gradišci 4. festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica premijera predstave Filozofija Palanke. Najavljujemo premijere u Sarajevu i istočnom Sarajevu. U Trebinju u toku Međunarodna likovna kolonija Kolo. U Prijedoru izložba Braća Stojanović, obilježen Međunarodni dan muzeja. Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Muškarac osumnjičen za ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku preminuo je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Tragedija se dogodila jutros u mjestu Jehovac gdje je muškarac pucao u dvije žene iz svoje uže porodice. Kako je potvrđeno iz tužilaštva Srednjobosanskog kantona, radi se o ubistvu njegove punice dok je supruga zadobila teške povrede. Okolnosti ove porodične tragedije i dalje se utvrđuju. Vrhovni sud Republike Srpske u predmetu Galerija, koji se odnosi na trgovinu drogom, pravosnažno je osudio Sašu Lipovca iz Gradiške na 6 godina zatvora. Ukinut je dio presude kojim su trojica optuženih, Daniel Todorović, Ognjen Šobota i nastavnik tjelesnog odgoja Aleksandar Grandić, oslobođeni krivice i njima će se ponovo suditi. Oni su uhapšeni u oktobru 2023. godine, a na teret im je stavljeno da su od druge polovine 2021. do hapšenja na području Gradiške neovlašteno nabavljali i prodavali kokain, speed, ekstazi i marihuanu. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je da je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Također Vukanović je na konferenciji za novinare potvrdio da će na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske podržati kandidata SDS-a Branka Blanušu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel upozorio je da Kuba ima i legitimno pravo braniti se od američke vojne agresije i poručio da bi svaki napad na otok doveo do krvoprolića sa nesagledivim posljedicama. Díaz-Canel je rekao da Kuba ne predstavlja prijetnju ni jednoj državi. Izjave dolaze nakon navoda portala Axios da je Kuba navodno nabavila više od 300 vojnih dronova te razmatrala mogućnost njihove upotrebe protiv američkih ciljeva. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Sarajevu 17, Tuzli i Zenici 19, Bihaću i Trebinju 21, Mostaru 22, Banja Luci 23 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Šarolikost muzičkih tradicija.
1: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
2: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Na BH Radiju 1.
2: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnju emisiju Muzičko nasljeđe Balkana posvećujemo Đurđevdanu. Ovaj narodni praznik i slava pravoslavnog življa obilježava se 23. aprila po starom, odnosno 6. maja po novom kalendaru. Đurđevdan se smatra za granicu između zime i ljeta. Praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Romska populacija ovim praznikom slavi dolazak proljeća. Prema tradiciji, Romi svoje domove ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama i dočekuju proljeće uz muziku i veselje. 9. maja 1972. godine u programu Radio Sarajeva emitovana je emisija Iz naroda za narod, posvećena Đurđevdanu. Emisiju je pripremila muzička urednica Jasna Hadžisaliković-Spajić. Ovu priču o običajima i vrijednostima Đurđevdana uz prigodne muzičke ilustracije slušamo u nastavku.

Dragi slušaoci, dobroveče. Večerašnju emisiju posvećujemo Đurđevdanu, prazniku koji se u našem narodu proslavio ovih dana. Đurđevo, Sveti Đurađ, Jurjevo, naši narodi smatraju kao dan kada prestaje zimska, a nastaje ljetna polovina godine. Slave ga svi, Srbi, Hrvati, Muslimani. Za Đurđevdan vezani su mnogi običaji, a ni o jednom prazniku nema ih toliko sa mađijsko-apotropijskim ciljem i sve to da bi osigurali napredak i plodno

stoke i polja, zdravlje i sreću ljudi. Iz narednih priloga saznaćete, dragi slušaoci, kako se ovaj praznik proslavlja kod Hrvata, Srba i Roma.

Jurjevo, 23. travnja, sa raznolikim običajima koji ga prate, obilježava u hrvatskom folkloru početak proljeća i nove gospodarske godine. Folklorni karakter Jurjeva raznorodan je. Ponajprije to je blagdan stoke i pastira. Taj dan označen je nekom prekretnicom u pastirskom životu. Bilo da se na njega po prvi put nakon zime izgoni stoka na proljetnu pašu, bilo da se napuštaju do tadanja i odlazi na nova pasišta. Tako, na primjer, u jednom dijelu Hrvatskog Zagorja na Jurjevo se po zadnji put napasa blago na zajedničkim pasištima u polju, dok se već sutradan svatko mora strogo držati vlastitoga pašnjaka. Pastiri bi žalili za slobodnom i prostranom ispašom, pa se na Jurjevo moglo čuti kako se tuže: "Sveti Juraj, krije se kuri, joj polje, joj." A prije povratka s paše, goveda i svinje zakitili bi vijencima proljetnog cvijeća i drugog bilja. Kravama bi ukrasili rogove cvjetnim vijencem, a preko čela svezali im partu, trak oguljene vrbove kore. Stariji stanovnici toga kraja pripovijedaju kako je rogata stoka lijepo izgledala tako ovjenčana, dok su svinje manje dostojanstveno nosile svoj ukras i obično zaplašeno bježale. Vijenci bi se kod kuće skidali i bacali na strehu, krov, štale. Padne li sa njega, običavali su reći "buš za pasel", što znači da će dotični pastir sa svojim blagom skrenuti na tuđe pasište.

Uz Jurjevo je vezan još jedan običaj karakterističan za sjeverozapadne hrvatske krajeve. To je obhod Jurjaša, Đurđara, Zelenoga Jurja. Mladež obilazi selom, ide od kuće do kuće pjevajući posebne jurjevske popjevke i skupljajući darove. Sa sobom nose svježeg proljetnog zelenila od kojeg će u svakoj kući ostaviti pomalo. Na nekim mjestima glavno lice među obhodarima, zeleni Juraj, sav je prekriven zelenim košem opletenim od grančica netom prolistale bukve ili je pak samo sav ovijen zelenim biljem, dok drugdje nosi nakićenu zelenu granu ili neke vrste zastavu od šarenih trakova i rubaca. Zeleni Juraj obično ne učestvuje u pjesmi, tako malo poskakuje kao da pleše. Grančicu koju ukućanima daruju jurjaši ili koju sami otrgnu sa koša zelenoga jurja, zabosće u vrt, polje, kokošinjac ili negdje drugdje, a svuda se od nje očekuje isto, da pripomogne boljitku, rodnosti i obilju. Dobivene darove, jaja, slaninu, prašno, neku drugu hranu ili novac, obhodari podijele među sobom ili prirede zajedničko čašćenje. Jurjevski obhod razlikuje se od mjesta do mjesta prema broju, spolu i dobi učesnika, njihovoj opremi, vremenu kada vrše obhod i pjesmama koje pjevaju. Ponegdje, kao u nekim selima Bilogorskog kraja, jurjaška pjesma nije pjevana, već recitirana. U istom kraju obhod se često obavlja u rane jutarnje sate, započinje zapravo još noću i mora završiti do

danjeg svjetla do izlaska sunca. Obhodari bude ukućane iz sna pjesmom i govorom, a kad sunce izađe, zatekne samo zelenim grančicama zakićene seoske plotove, ograde. Ponegdje je uz jurjevski obhod uobičajeno i trubljenje u trube, učinjene od kore drveta. Jurjevo je u Hrvata poznato i kao dan kad su se unajmljivali i otpuštali sluge i pastiri. U tu su se svrhu okupljali u nekim većim mjestima, a buduće se najmljenike moglo prepoznati po zelenoj grančici, znaku da traže službu. Za isti su datum vezani i mnogi manje poznati čini proricanja i čaranja kojima se želilo osigurati zdravlje ljudima i stoci, suprotstaviti se urocima i drugim zlim utjecajima ili pak osigurati sreću u ljubavi.

I na kraju, uz Jurjevo je vezan još jedan značajan i osebujan običaj, paljenje ognja, Jurjevski krijes. Uoči Jurjeva, u sumrak i kasnije u noći, po zapadnoj Hrvatskoj pale se vatre od unaprijed pripremljenog i često duže sakupljanog granja i šiblja. Oko njih se okuplja mladež, pjeva se i pleše, jujuška preskače preko vatre. Osim zabave i veselja, vjerovalo se da vatra i dim čini dobro polju i vinograd. Ove vatre, Jurjevski krijesovi, i do danas su se očuvali. Neupućeni putnik u mraku Jurjevskog navečerja može se čuditi svjetlu vatri po obroncima i na poljima. Nisu se naravno očuvale i sve one pjesme i kola koja su se tom prigodom izvodila, kao što je ova pjesma Uz kolo, koja se za Jurjevo pjevala u Turopolju.

0: sastoje i staro i mlado, stariji na brdu, mlađi u dolini. Stariji da klanjaju, a mlađi da uz harmonike pjevaju, kolaju i vesele se kako ko zna. Tu se u veselju i kroz šalu provodilo ili samo prepričavalo šta ko pamti da se od običaja na taj dan obavljalo. A bilo je tih običaja o Jurjevu, Đurđevdanu, veoma sličnih, gotovo istih u narodu čitave Bosne i Hercegovine, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, više nego uz ikoju drugu svetkovinu u godini. I danas još djevojke vole da uoči toga dana beru i da se kite raznim cvijećem i travama kojima se pripisivala čarobna moć. Majčinu dušicu brale su najmlađe da brže narastu, miloduh odraslije da budu milovane, povratić da im se momak povrati, vid da bi u snu ugledali lik čovjeka za koga će se udati. U posudu bi djevojke hvatale omahu, to jest vodu, koja prska ispod mlina, natapale u nju cvijeće, trave i crveno jaje, da bi se na Đurđevdan prije svitanja tom vodom umivale govoreći: umivam se omahom da se momci oko mene omahnu. A bilo je i mnoštvo drugih gatki. U oči Jurjeva djevojke bi vezivale mladi luk koji je još u zemlji, i to jedan sa dvije perke, od kojih bi jednu vezale crvenim, a drugu bijelim koncem, a zatim ih makazama izjednačile. Sutradan u zoru gledalo se koja je perka više izrasla. Ako je ona sa crvenim koncem, brzo će se udati. A ako je ona sa bijelim, treba još da pričeka na udaju. Odlazilo se pod grm Drijen i hvatalo za jednu njegovu šipku, njišući se o nju govorilo: Drijen predadoh ti Drijem, da bi se tako primila otpornost od drenovine, a odbacila lijenost. Stariji su uoči Đurđevdana sadili listove žare bez korijena, pa bi sutradan gatali, ako bi list još uvijek uspravno stajao, da im predstoji dug život i dobro zdravlje, ako se malo naheri, da će živjeti ali poboljevati, a ako se obori, da će umrijeti u toku godine. Prije zalaska sunca domaćice su se brinule da se svi ukućani i sve haljine, to jest odjeća i posteljina, ožare žarom da budu ko žara i da se u kući ne kupe buhe. Prije dana trebalo je skuhati kukuruz i dosta jaja da svi jedu, naročito djeca, da bi bili jedri i čvrsti. Uoči Đurđevdana pravila se truba od savijene kore mlade vrbe, lijeske i jove, i trubilo uveče pred mrak i u ranu zoru prije nego što će se stoka izvesti na pašu. Danas to pričinjava seoskoj djeci veliku radost, a nekada se vjerovalo da će se trubljenjem sačuvati stoka od zla.
1: Opre Roma!

0: Evo ćete nam se predstaviti.
1: Hoću, drage volje. Ja sam Salkanović Halil iz Bugojna, predsjednik ovi naših cigana Đergaša za Bosnu i Hercegovinu, takozvani bivši Ceribaša.
0: E sad je proljeće, uskoro će Đurđev dan, jel se to i kod vas slavi?
1: A pa to naročito se kod nas slavi.
0: Možete li malo ispričati o tome?
1: Drage volje, to nam je naša jedina slava koja je ostala tradicionalno godinama i godinama, to vam ne bi znao tumačiti kako i šta, to jedino bi znao profesor Uhlik, da vam rastumači odakle je to poteklo.
0: Dobro, dobro.
1: Muk mande ću mi dar tu, profesore.
2: Jašu.
1: Meka motoval, oča čipe.
2: Ja, ja
1: ne. Meka šumen amarerno maso da borba. Izvinite, ja sam govorio na našem ciganskom jeziku sa Uhlikom.
0: Pa to fino, baš da čujemo kako
1: da
0: to zvuči.
1: Naša dalje slava Đurđevdan dolazi 6. maja. Mi se zato pripremamo i najviše veselimo

ovan se kupi, na primjer, jedno bravče se ode negdje, kupi se, to zakoljemo i onda kuhamo ručak, za vrijeme ručka oko 12 sati, oko 1 do 2 sata, idemo jedan od drugoga, sve od čerge do čerge. Ako se ceribaša desi tu, u toj grupi, onda prvo se ide kod ceribaše. Na jelo i onda se ide od čerge do čerge i tako se slavi cijeli dan. Poslije podne nastaje narodna igranka i vesela.

0: Marketing BH Radija 1. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 19. maj od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Počelo 23. izdanje Mostarske liske. U Gradišci 4. festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica premijera predstave Filozofija Palanke. Najavljujemo premijere u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. U Trebinju u toku Međunarodna likovna kolonija Kolo. U Prijedoru izložba Braća Stojanović, obilježen Međunarodni dan muzeja. Utorak, 19. maj od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i

0: Nina Hodžić.
1: Dobro veče. Preminula i žena koju je upucao suprug jutros u Kiseljaku.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: U Zenici protestovali rudari, večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
0: Putin sutra stiže kod Xi Jinpinga.
1: Sutra oblačno i nestabilno vrijeme. Žena koju je jutros teško ranio suprug u naselju Jehovac kod Kiseljaka preminula je, potvrđeno je iz ureda komesara MUP-a Srednje Bosanskog kantona. Iz MUP-a su naveli da je naoružan muškarac jutros pucao na dvije žene iza svoje porodice, a nakon toga i u sebe. Navodno ubio je punicu, ranio suprugu, nakon čega je ona preminula. Tokom dana potvrđeno je da je i osumnjičeni preminuo na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Motivi zločina još nisu poznati. Hrvatska policija uhapsila je 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji se sumnjiči da je u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je na kućnu adresu dostavio hranu. Zbog ovog ubistva cijeli Drniš i okolina do jutros su bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Kod Aleksića, koji je već bio u zatvoru zbog ubistva, pronađeni su nož i vatreno oružje, govori ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
2: Mogu potvrditi da je osoba osumnjičena za ovo teško ubojstvo pronađena i uhićena. Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Istodobno razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
1: Ljekari specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu od jutros su u generalnom štrajku nakon što mjesecima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Detaljnije Mirel Čeliković.
3: Višemjesečni napori sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da se kroz pregovore sa vladom izbore za veće koeficijente na platu doktorima, specijalistima i subspecijalistima nisu urodili plodom, pa su se ljekari u ovom kantonu odlučili za najradikalniji potez. Kažu da nisu željeli ovaj štrajk, ali ih je ponašanje vlasti u Tuzlanskom kantonu jednostavno natjeralo na ovaj čin. Predsjednica sindikata doktorica Elvira Konjić.
4: Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
3: Prvi i jedini signal ovih proteklih nekoliko mjeseci stigao je tek proteklog petka, kada je već i bila donesena odluka o stupanju u generalni štrajk. Bio je to dopis vlade u kojem je bio naveden prijedlog protokola o daljem pregovaranju. I sindikata smatraju da je to samo kupovina vremena od strane vlade i odugovlačenje procesa uz ocjenu da je sam sadržaj tog dokumenta prilično nekorektan i uvredljiv, ističe doktor Irfan Malkić, specijalista porodične medicine.
5: To je neshvatljivo. Pazite, godinu dana pregovarate za jedan aneks, ne radi se o kolektivnom ugovoru, to je izmjena jednog člana. Nama novac nije prioritet, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli.
3: S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovaj ponuđeni dokument tumači kao jasan okvir za nastavak pregovora, ističe da je i do sada u njihovom mandatu dolazilo do značajnog rasta koeficijenata ljekarima i u svom saopštenju između ostalog odbacuje tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja. Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu mogao bi ostaviti velike posljedice po zdravstveni sistem ove regije. Za početak najviše će ispaštati građani, korisnici usluga, s obzirom da će se primati samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: 30 radnika rudnika mrkog uglja Zenica, penzionisanih prošle godine, održalo je mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća zbog činjenice da još nisu ostvarili pravo na penziju. Predsjednik sindikata rudnika Nedžad Duraković upozoruje da ni ovim ljudima, a ni preostalim radnicima ovog preduzeća, doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine.
6: Mene jednostavno stid ovih komarata koji čekaju, hajde da kažem, od 13 pa do 18 mjeseci. 12. marta smo to dogovorili, 16. je bila i službena objava iz vlade, iz resnog ministarstva da su odobrena grant sredstva u vrijednosti 3 miliona. Jedan dio je realizovan, kažem, za platu, ali ne i uplatu doprinosa za ovih ovdje 47 komarata.
1: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove.
0: Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik zbog najave da će festival BH Drame u Zenici otvoriti Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje predstave, međutim još je neizvjesno da li će festival uopće biti održan.
1: Saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ni danas nije održano pred Komisijom za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta. Iz komisije su saopćili da su iz ureda direktora Behanse u subotu obavješteni da neće prisustvovati saslušanju jer je, kako su naveli, direktor na službenom putu, a zamjenik direktora na godišnjem odmoru van zemlje. Iz komisije su istakli da će nastaviti insistirati na saslušanju, govori član komisije Šemsudin Mehmedović.

0: Komisija za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta ponovo je zadužila regulatornu agenciju za komunikacije da uputi novi prijedlog iznosa RTV takse nakon što to prošle godine nije učinjeno. Iz agencije su pojasnili da nisu dobili usaglašen prijedlog sva tri javna emitera, ali i da svi članovi vijeća agencije nisu bili saglasni sa prijedlogom nove takse u iznosu od 9 maraka i 35 peninga. Na sjednici je između ostalog razmatrani dopis o situaciji u BHRT-u. Govore članica vijeća RAK-a Alma Čolo, VD generalnog direktora BHRT-a Belminkara Mehmedović i član komisije Jasmin Emrić.
1: Usklađivanje RTV takse sa stopom inflacije nije bila nadležnost Vijeća regulatorne agencije za komunikacije. To je ranije radio odbor sistema i mi imamo 12 godina da nikada odbor sistema nije povećao RTV taksu, iako je inflacija rasla u tom periodu. Mi razumijemo da je 7,5 konvertibilnih maraka nedovoljno za efikasno funkcioniranje sva tri emitera, ali neki emiteri ističu da bi moglo doći do odliva korisnika i da je to u stvari teret na one korisnike koji redovno plaćaju RTV taksu, što bi trebalo da bude u nadležnosti i pravosudnog sistema i naravno samih emitera da poboljšaju naplatu.
2: I da je stepen naplate takse 100% u cijeloj Bosni i Hercegovini, iznos od 7,5 maraka koji je od 2014. na snazi nije dovoljan da bi javni servisi funkcionirali. Na osnovu ovih zaključaka koje smo danas mogli čuti na komisiji, ja mislim da se rješenje ne nazire i zaista je pravo pitanje da li će u ovom sazivu biti donesena neka konkretna odluka koja će biti na korist sva tri javna servisa u Bosni i Hercegovini.
3: Prije godinu dana predstavnički dom je zadužio regulatornu agenciju za komunikacije da dostave prijedlog visine RTV takse u skladu sa zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu. Njima je trebalo godinu dana da zaključe da on ništa neće uraditi, već kao da to u njihovo ime uradi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, što je apsurdna situacija.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin tokom zvanične posjete Pekingu razgovarat će sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o aktuelnim međunarodnim pitanjima u prijateljskom i otvorenom razgovoru koji je planiran za 20. maj, saopćio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
4: Ušakov je naveo da će Putin boraviti u Kini 19. i 20. maja, a da će ključni dio posjete biti susret dvojice lidera u užem formatu. Dodao je da će se Putin uoči posjete kineskoj javnosti obratiti video porukom umjesto ranije uobičajenog članka u kineskim medijima. Ušakov je istakao da će tokom posjete biti potpisan niz dokumenata iz oblasti industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, filmske industrije, nuklearne energije i saradnje medijskih agencija.
0: Tužilaštvo u Parizu istražuje navode o zlostavljanju djece u 84 vrtića i oko 20 osnovnih škola koje su roditelji prijavili protiv pomoćnog osoblja zaduženog za brigu o djeci.
4: Novi gradonačelnik Pariza Emmanuel Gregoire najavio je suspenziju desetina zaposlenih i obećao odlučnu borbu protiv nasilja nad djecom. Gradonačelnik je najavio strožu provjeru kandidata za poslove nadzora djece kao i obuku o prijavljivanju sumnjivog ponašanja.
0: Erasmus Španija, Bosna i Hercegovina, putovanje kulture i kreativnosti, naziv je izložbe fotografija otvorene u rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Postavka je nastala kao produkt razmjene akademskog osoblja između ove dvije zemlje, govori ambasadorica Kraljevine Španije u našoj zemlji Maria Molina Alvarez de Toledo.
5: Creo que esta experiencia.
6: Ja smatram da ovo iskustvo je zapravo jedan veoma dobar odraz zanimanja koje pokazuju studenti obje zemlje za onu drugu. Dakle, Bosanac i Hercegovac za Španiju i Španac za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je prilika da se studenti bolje upoznaju sa kulturom, da se otvore nove perspektive, da se stvori nešto od velike vrijednosti što povezuje dvije zemlje. Ja smatram da se treba i dalje promovirati budući da stvara kod studenta jednu tolerantniju viziju svijeta, jedan širi pogled na kulturu i na obrazovanje.
5: I eso es muy valioso para nuestras sociedades.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Jajcu 20, Bihaću 21, Mostaru 23, a u Banja Luci 24 stepena.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 24 stepena. Pojačani promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Preminula je žena koju je upucao suprug jutros u Kiseljaku.
4: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
0: U Zenici protestovali rudari, večeras protest zbog prijetnji navijača čelika uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta.
4: Putin sutra stiže kod Xi Jinpinga. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednice emisije Minela Deševac i Nina Hodžić. Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
7: Vrijeme je za predah u sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

0: marketing BH Radija 1.
1: Ima jedna krčma u planini.
2: Koncert koji smo dugo čekali. Nedeljko Bilkić u Sarajevu. Veče je ispunjeno posebnim emocijama i najljepšim pjesmama. Bosanski kulturni centar, 21. maj u 20 sati. Ulaznice na biletarnici BKC-a i putem sistema kupikarto.ba.
1: Pa mi želja dođe.
2: Nedeljko Bilkić u Sarajevu.
3: Dvadeset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara sastala se danas s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji, stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine, euroatlantskom putu, gospodarskom razvoju te važnim infrastrukturnim i energetskim projektima. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru naglašena je važnost očuvanja mira, političke stabilnosti i institucionalnog dijaloga kao temelja daljnjeg napretka Bosne i Hercegovine. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac boravio je u službenoj posjeti Brčko distriktu. Sa zvaničnicima ove lokalne zajednice razgovarao je o unapređenju u oblastima trgovine, turizma i ugostiteljstva u distriktu na osnovu iskustava i praksi iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom periodu planiran je trojni sastanak predstavnika Federacije, RS-a i Brčko distrikta s ciljem jačanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk i direktorica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalec danas su potpisali sporazum o finansijskoj podršci u iznosu od 700.000 maraka. Sredstva iz budžeta kantona Sarajevo za 2026. godinu namijenjena su unapređenju usluga za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju te podršci njihovim porodicama, kojih je u kantonu Sarajevo danas tri puta više nego prije 15 godina. Sporazum je dio šireg sistemskog napora vlade kantona Sarajevo, s obzirom na to da je broj djece i odrasli s poteškoćama u razvoju koji koriste podršku sistema porastao sa oko 1000 u 2010. godini na oko 3000 danas. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale pogodio je autonomnu regiju Guangxi-Zhuang na jugu Kine, što je drugi takav potres koji je pogodio to područje u jednom danu. Nema neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti. Nakon prvog zemljotresa 14 zgrada se srušilo, a više od 7000 stanovnika je evakuisano. Timovi za hitne slučajeve raspoređeni su za provođenje spasilačkih operacija, dok su regionalne i nacionalne vlasti aktivirale mjere za reagovanje u vanrednim situacijama nivoa 3 i 4. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Bila je čitava jedna porodica, bili su veseli, pa vidjelo se na njima da su se divno provodili. Vidjelo se to po svemu što su činili. Bio je to divan brod, jedrenjak, s jarbolom, s pjeda bijah u dva jedra, kormilo je bilo između Katar. Snadljevali su se kod nas, tu na otoku, tamo su ostavili svoja kola.

0: još sam u stranu ljudi. Otkad došao, to je prema milovao svako more.
1: Ja sam načelnik Abako. Savjetovao sam čovjeku da ne kupuje brod.
0: Možda i riješi, možda i to.
1: To je suviše neizvjesno, rekao gospodinu. Mnogo je bolje da najprije iznajmite brod. Prokrstarite malo po okolini. Život u tropima nije tako romantičan kao što to ljudi zamišljaju.
0: Im stakilešim je to za uvijek, to je još samo.
1: Rekoh mu, možete i kasnije da odluči.
2: Povedite sa sobom kapetana.
1: Ako se dobro sjećam, bilo ih je sedmoro kada su pošli odavde.
3: Možda kasnije, gospodine inspektore, ne nadam se baš dobro.

0: Ja sam ljekar u bolnici Mersey u Majamiju. Ne, gospodine inspektore, djevojku ne možete još saslušavati. Morate sačekati.
1: Možda da to nije to. Ne. Nikada niko nije ipak i nije nekako. Bilo ko, bilo kako, bilo koga, bilo šta prije no što. Prije no je bilo među ovima od ovih koji mogu da kažu.
2: Osim male, bilo je još dvoje djece na brodu, mala djevojčica i dječak nešto stariji.
3: Dječak je imao pušku kad nas ukrenuli. Doviknuo je, ovim ću ubijati ajkule.
0: Mora da je dugo bilo u vodi. E, pogledajte samo ovu kožu, usnu, kosu.
1: Strašno je ne biti nigdje. Uvijek samo lutati, smiješno odgajan. Tući me. Ako neko pita, samo šumovi koje su noću jastuci skrivali u krevetu. Ili možda već voda ili krv. Uvijek se prepuštati. Uvijek nešto ima. Ovdje još nije desilo, ali se dešava. Ili možda ne više, ili još ne, ili sada drugčije. Ali ja ne vičem.
4: Kad sam kupio Bluebell, čitavog sam ga obnovio. Uglavnom, jarbolu bio je komad trulog drveta, šteta nije bila velika. Nije bilo potrebe da zamijenim jarbolu. Zamijenio sam samo komad trulog drveta, to je bilo sve. Bluebell je godinama bio predivan brod.
1: Nije to nježna vodena figurica zadržana u vodi. Što dalje, to bestidnije, što manje, to jadnije. Što nevidljivije, to praznije, što... Manje, to je više samo mora, nebrojeno mnoštvo. Poželji nastaviti bez razmišljanja ovdje i drugdje. Ponekad i uvijek i sada i možda i nikada, a ipak i odmah i daleko i kasno i odmah. I sigurno, i skoro, i sasvim naravno razumljivo i kad tad vidljivo kao mala buba na okviru prozora kad smo u sobi. Nevidljivi kao da samo.
4: Julian Harvey je bio kapetan broda Bluebell. On je inače uvijek krstario sa svojom ženom Mary Lane. Pod njegovim upravljanjem brod je išao kao zmaj.
3: Mary Dan mi je saopštila da je organizovala još jedno drugo krstarenje za grupu turista. Trebalo je da se vrate prije Božića.
2: Madam Harvey je trebalo da mi iz Bahamskih ostrava donese vunu i časopis.
4: Ja to sve skupa ne razumijem.
1: Loviti je ipak sačuvati. Lakim udarcem na kosu površinu. Strasno iz vode. Početi čuvati u bez. Laki udarac, lak svima. Koso postavljena površina. Sva od zelene vode. Koja tako strasno. Bešumno bit će sačuvana, samo u svijetu. koso položene, široke površine koje su sasvim od potpuno zelene vode. Pred mene koso postavljene, nesagledivo daleke, savijene plohe ogledala, koje sada sasvim i potpuno sačinjava potpuno sivo-zelena voda.
5: Ja sam prvi oficir koji je bio na čelu dežurne straže na grčkom teretnom brodu Kapetan Teo. Vozili smo tovar vina u Miami, u četvrtak ujutro bili smo negdje u visini Bahamskih ostrava. Smatrao sam vodenu stazu broda i odjednom ugledah nešto na površini vode. Bio sam zaslijepljen pošto se svjetlo sunca odbijalo iz vode. Najprije pomislih to je plovak ribarske mreže, ali tada vidjeh da je to mala bijela splav.
1: Morska trava na horizontu. Zašto sasvim duboko šumi možda? Lijepa sandala od zmijske kože. Žuti slavnati šešir moga oca. Čežnju na stranu. Ležati na strani umjesto na leđima i nešto dotaknuti. Moje udove. Ruke, noge, grudi, ramena, bokove. Za promjenu na zraku.
5: Na splavi je ležala djevojka. Koža joj je posve izgorjela,

0: kosa izblijedjela, usne popucale. Izvukli smo je, gotovo da više nije disala.
1: Nepokretna. Bez povratka brodova ni noću, niti za vrijeme raspusta. To već svako zna. Svaka životinjica i zato se nerado rastaje, čak i mali pas kojeg smo imali. Međi mlad s licem lisice koja je tako brza. I ovo more vode prvo će na nas i konačno na kraju.
0: Kapetan Kucodontis ju je upitao za ime i ime njenih roditelja. Htjeli smo uputiti radio poziv. Djevojka nije odgovorila ni na jedno pitanje, ali je neprestano govorila.
1: Ne zaboraviti. Da bih zaboravila. Da bih zaboravila da sam bila. Lijepe uvale. Bježati. Ne bježati više. Probuđena i sna gledala sam da pobjegnem, ptica zove. Ne mogu opisati svaki glas, moraju još odjeknuti pucnji prije no što zagrmi noć. Nemoj samo početi. Nemoj tući. Nemoj pucati, nemoj gasiti svjetlo. Nemoj prevrnuti brod. Nemoj zalupiti vratima, nemoj otići. Najviše. Ništa između ostalog, nešto što bi bilo drugačije. Imam još 13 časova, ali uvijek ima dosta posla. Zebe svaki dio tijela. To je kap mlijeka. I još jedan mrtvi kines.
2: Ne možete postavljati pitanja i moramo sačekati.
0: Djevojka je na splavi provela najmanje 3 dana i još tome noći. Svi smo se čudili kako je mogla preživjeti. Odmah smo je odnijeli u Miami u bolnicu Mercy.
3: Jedva je prepoznajem, ali to je Terry Jo DiPero. Kada je napuštala Wisconsin, dala sam joj knjige. Voljela je Alisu u zemlji čuda. Voljela je sve što je fantastično, ali takva je bila čitava porodica.
1: Sjediti. Stajati. Ležati. Pisati. Plivati. Misliti. Voljeti. Kako je rekao? Kakva šteta prljati ići napred. Grebenaste pećine. Ribe u ribnjaku. Ali ujako je na Manhattanu. Nešto ulja na ruci. Ali ujutru prije toga. Možda 20 bodova u plivanju. A u rukama još nešto. Lutke u stražnjoj sobi. Muškarci pred vratima. Zaboravljena pisma u ormaru, savršene zadaće. Hrana da bi on munjevitom brzinom.
4: Ja sam mornar na američkom tankeru Gulf Lion. Putujemo na sjeverozapadnoj ruti na liniji Florida-Porto Rico. U četvrtak ujutro ugledali smo čama za spasavanje. U čamcu je bio čovjek. Dovikivao nam je odozdo da sa sobom ima dijete.
1: Prilično prijatno popodne u septembru. Kad mali crveni Austin. Otac ima prijatelja koji mi je rekao: slušaj. I onda pogledaj crtež koji ću nacrtati i zamisli jedan glas i izgovori ga. Nacrtao je slovo Pa, ja sam mislila da će biti U. I izgovori Hu. I uplašila sam se slova A. On glasa U koji sam izgovorila. A moj otac koji se nije plašio, krdio me je.
4: Zapovjednik je upitao čovjeka ima li dijete snage da se popne na brod.
5: Čovjek je dovikivao ne, djevojčica je mrtva.
1: Hrabri vojnik. Koji kakav. Šta radi? Hrabar kao pred neprijateljem. Ka moj majka. Koju je prepoznao? Šta je radila s mokrim haljinama?
4: Pustili smo mu košaru. On je ubacio dijete.
5: Zatim se uspeo ljestva.
6: Djevojčica je rukom udarila o košaru. Kada smo izvlačili, ruka je stugala o bok broda. Kada je košara stigla gore, uzeo sam malu ruku i vratio u košaru.
1: Nedostaje živo biće. Sve sam ih nabrojala, samo jedno nedostaje. Ono što nije nedostajalo dok sam nabrajala, koje više nisam našla.
6: Ruka je bila nježna i još topla, ali bilo je to sunce.
5: Odnijeli smo je u krug bolnice.
4: Ali bilo je prekasno.
7: U prvom trenutku ništa nije bilo jasno, ali tada je počeo da priča, ponudili smo mu čašu viskija.
4: Popio je najskad. A zatim se nasmije i reče cura je mrtva.
7: Djevojčica je bila mrtva, Harvey je rekao da je pokušao s umjetnim disanjem, ne znam kakve to ima veze.
3: To je René Dipero. Mogu je tačno raspoznati, ona je mlađa se.
1: Niko ne shvata. A ja ipak govorim ili čujem što se dešava. Samo što se... Što je već zanijemilo, to je daljina, a ne ovo susjedstvo što me neprestano prati. Mislim da se pomoru vidi da je davno progutalo Harvija. Ako uopšte hoću da se izvučem odavde, on...
7: Ja sam komandant broda Gulf Lion. Čovjek mi reče da se zove Julian Harvey i da je kapetan nekog jedrenjaka.
4: Izgledalo je kao da mu je sasvim svejedno da li je živ ili mrtav.
5: Bio je poput školjke.
6: Bez jedne riječi.
1: Ako nekoga više nema ili je neko i... Odavno sam shvatila da se ništa ne dešava. Sve je bilo. I Božić je bio jutrom jako lijep, jako fin. Čak i oni mali pokret jedne ruke gube se. Su li moje oči otvorene ili zatvorene? Jer više ne znam šta znam. Znam. Možda će se desiti samo još sitnica. Isto što je isto kao dašak vjetra. Sol. Čep, komadić drveta, ogorčeni Fridrih, tanka nevidljiva kosa u vodi, očeva, majčina Brajanova, Renejna, kosa Meriden, tamo, vamo, vamo. Samo, samo plus, plus, plus.
7: Htjeli su na Baganska ostrva. Harvey mi reče da je tu neka porodica iz Wisconsina da žele da ovdje provedu raspust.
3: Terry Joe je bila dobra učenica i mogla sam je osloboditi škole na nekoliko sedmica.
8: Lobel je bio u redu, to s Jarbolom nema veze.
4: Vidim i još kako polaze. Pravo turističko društvo.
1: I ne samo to, već i ona. Očev otac je često pisao. To je zarada. Nekada je pisala čitava porodica. Upisala sam ga sebe radi. Gledati u mrtve oči. Gledati njema usta. On je svašta sakupljao. Živao u topografiji. Bilježio svoje kafane. Zaustavljao Harvijeve reakcije. Nikada nije zakašnjavao. Obrađivao krzne. Ispunjavao mrtve životinje. Nikada se nije čudio tuđim koracima na pragu. Sio je pet prstenova. Vozio crni Citroen. Nikada se ni sa kim nije upoznavao. Kad bi nekog upoznao, već ga je znao od prije. Strašan poznavalac.
3: Artur Di Perro je Harvija poznavao iz ribolova. Poznali su se slučajno, a onda su danima bili zajedno kao da su najbolji prijatelji.
9: Ja sam James Boozer. Harvey je odavno moj prijatelj, upoznao sam ga u ratu. Kasnije je Harvey bio u Koreji, bio je pukovnik francuske avijacije.
3: Gotovo svaki raspust Harvey je provodio u Green Bayu.
1: Jednom godišnje s ocem u Francusku na ručak. Nikada nikoga od nas nije vodio. Tamo su uvijek jelo gastronomski. La truite farcie. Caprice de buffon. Le plateau de fromage assorti. La glace du jour. La pâtisserie fine. La corbeille de fruits. I Côte de nuit. Dobro poznajem sve te riječi. Otkad više ničega nema. Čak ni riječi s kojima je Harvey bio na ratnoj nozi što niko nije shvatao, niko ne može ništa. Što se nikada tačno ne zna. Što čovjek zapravo zna.
7: Kad smo našli Harvija s mrtvom djevojčicom, odveo sam ga u utrobu broda. Bio je sasvim smeten, najprije iz njeg nisam izvukao ni riječi.
8: Harvey je bio otporan čovjek. On je mogao mnogo toga da podnese.
4: Moj prvi utisak bio je da je hladan, proračunat tip, izgledao je tako kao da potpuno vlada sobom.
1: Gotovo ništa više. I nevidljivo poput sićušnih riba koje čovjek ne može zadržati, koje u rojevima prolaze kroz prste. Nezapinjući, neosjetljive, kao što sam i ja ovdje neosjetljiva i već sasvim glatka. Jednostavno neprimjetna. Još samo tanka koža bez ljušture. Vjerovatno još samo za jednu noć.
9: Imao je grubu ljušturu, ali je jezgro bilo mekano. Julian je bio divan mladić, iako je život veoma nemilosrdno postupao s njime. Pa ipak je uvijek ostao sjajan momak.
3: Poznajem Mr. Harvija samo po onome što sam o njemu čula. Ali koliko znam, on nije odgovarao porodici Di Perro.
1: O čemu govoriti? O čemu misliti? Di Perro je ime hugenotskog porijekla. Čovjek misli da nema potrebu da govori. Očev otac iz Magdeburga. Dosta za sada. Sada je dovoljno biti njem kao oni u Magdeburgu. Tamo je nekada bila francuska kolonija. Magdeburg je u Njemačkoj. Ko je jednom vidio Magdeburg, onom ko nije, onom... Nama je on čitao iz dijela Berghausera Magdeburg i okolina. S tlocrtom i pogledom na grad oko podne. Mi smo više voljeli fantastično. A ono što nije fantastično izgledalo nam je nevjerovatno. Otac je stalno o tome vodio računa.

0: mirnu, koje ne ostaju, koje odmah nestaju, koje ništa ne povlače za sobom. Otac ih je volio. Harvey o njima nije htio da zna, bijesnio je kad bi ih čuo. Crveni rog je vrh jednog otoka. Majka je rekla da je Harvijev način života pogrešan.
1: On se nije smirio, vjerujte mi. Nije mu bilo lako.
2: Kad se s nama malo sprijateljio, pričao nam je svoj povijest. Gdje se u svijetu šta dešavalo, Harvey je uvijek bio prisutan.
3: On je prošao mnogo toga, ne samo aferu s brodom Dubel.
4: Bio je u neku ruku nacionalni junak.
1: Ma to, sa ženama, u redu. Malo je čudno da takvi ljudi kao što je Julian uvijek imaju uspjeh kao žena, ali Mary Dan je uistinu bila njegova šesta žena.
0: Odnos je jedan vid života. Na neke stvari više ne mislim jer se one ne mogu ispričati. Bez riječi, tona. S obzirom na teškoće nikada nešto drugo neću vidjeti, zvati. Govoriti, vikati. Ne treba na to misliti. Nisam ništa drugo.
5: Bila sam Harvijeva druga žena. Prijatelji su mi rekli da imam sreću što još živim. To ne shvatam.
6: Bila sam udata za Harvija. Bio je tada kod francuske avijacije. Bio je lijep i inteligentan.
0: Ponekad su majka i Harvij sjedili u sobi i razgovarali o Whitmanu. Na izmjenično. Kad bi jedno prestalo, drugo bi počelo. Mi smo dvije ribe koje plivaju jedino u moru. Struja i zalaz suna. Školjkasti oblici talasa matice. Ne samo na tebe padaju tamne mrlje tama. Baca svoje mrlje i na mene. Tako da su žuta ostrva na kojima smo ležali na suncu iznenada napuštena. Kao tada, kada me je Harvey odjednom ispratio do kuće i kada me je hladnokrvno iza baštenskih vratiju pritisnuo u zazid. Svoje koljeno naslonio na moj. Jednu svoju ruku podvukao pod moju jaknu i stavio je na grudi, a drugu kao slučajno zaustavio na mom krilu. Držao je, sve dok se nisam prestala bojati. Inače, svi su se žurili. Kao tada. Kada je kod kuće krdio i rekao da sam lažljiva i da sanjam odvratne stvari.
6: Već sam se bila razvela od Harvija. Kada su do mene doprle stvari u koje u početku nisam vjerovala. Tada je bio oženjen sa Joan. Harvij je imao saobraćajnu nesreću. Joan je u njoj izgubila život.
1: Htjeli su ga okriviti za to, ali Harvey nije mogao spasiti Joan. Kola su se sjurila u močvar.
5: Harvey je uvijek bio spreman da pomogne. Bio je omiljen u čitavoj armiji. Kada Joan izgubila život u saobraćajnoj nesreći, njegovi su oficiri o njemu rekli.
7: U to su vrijeme novine bile pune napisa o toj nesreći, ali nešto nije bilo u redu. Jedan vještak je posumnjao kako se Harvey mogao spasiti iz te situacije. Ali sud na ovu izjavu nije obraćao pažnju.
0: Ali moglo se desiti da to bude tako kao što je bilo prije. Uzazi, kako sam već rekla. Ali kako niko nije htio da čuje. Naročito ne majka. Ona još manje nego otac. Ali bilo je dana kad im se više nije nazirala granica od samog uzbuđenja. Kad je Mary Dan rekla ocu. On reče nešto o nejasnoj liniji krivice koju ja još ne razumijem. I njemu gledaše pred.
2: Evo Harvijeve izjave za protokol. Rekao mi je da je brod Blubel potonuo pred samu ponoć i da nije mogao pozvati upomoć pošto na brodu nije bilo mogućnosti za radio vezu.
8: Trebalo je samo da da signal.
1: Koliko poznajem Harvija, on je sigurno sve poduzeo.
2: Harvey mi je tada rekao da djevojčicu više nije bilo moguće spasiti.
1: Harvey je sve sigurno pokušao, imao je iskustva iz rata.
6: Kada se vrat

0: Joj, iskorebio je pravi junak. Bila sam ponosna na njega.
1: Otac je njemu gledao preda se, dok je Harvey pićukao letio. Lovio ptice, isprobavao puške. Krpio jedra, išao u posjete, danima izostajao. Sačekivao djevojčice pred školom. Davao ljudima materijala da pričaju o njemu. Obučavao ih u vještini strijeljanja, plivanja, svlačenja, oblačenja, hvatanja, puštanja. Tada mi se svidio kad se majici nije sviđao. Kad je s ocem išao u ribolov na sve moguće potoke, čak u Provansi koji smo posjetili. Ja nisam znala zašto je tamo. To je to što nisam nikada znala. Zato što je uvijek bio tu. Čak u Nici i Vargu. Svagdje gdje smo sjedili. Gdje je Harvey ponovo prepoznao plavu ženu duge kose. Smeđih nogu. Grubih ruku zvonkog. Glasa u debeloj suknji od čohe koji je htio da kupi, koji je morala da skine tamo ostragu baru i zaogledala. Harvey nije odmah rekao da ju je poznavao.
2: Žene su bile njegova slabost.
3: Nikad nisam vodila računa o njegovim aferama sa ženama.
0: Bio je sasvim drugačiji kada je jednom u mojoj tašni našao pismo koje mi je pisao jedan ljubavnik. To me je skupo stajalo.
2: Što se tiče Harvija, čovjek je morao zažmiriti na jedno oko.
0: Nisam zlobantila.
4: Tome mogu dodati samo jedno. Kad je završio sa svojim izvještajem, upitao sam ga da li ste i vi izgubili ženu. Odgovorio mi je da izgubio sam ženu i pritom se smješkao.
2: Harvij nije žene uzimao ozbiljno, ali to ne smijemo krivo protumačiti. One su naprosto trčale za njim. Svuda je. Miami je imao kćerku svoga senatora. U Nici je to bila jedna barska dama.
1: Pričala je da je njen muž, njen otac, njena majka, njena sestra. Da su svi unesrećeni u jednom malom čamcu. I Harvey je znao nešto o tome. Ali to je rekao tek kasnije. Za ogledala nije rekao ništa. Ali on je došao sa suknjom. On ju je imao. On ju je platio. Harvey je posjedovao mnoge topografske karte. Svečer, jutrom, podne, noću kad ga nije bilo. Uvijek je bilo jasno kako je nezgodan.
4: Iako sam imao Harvijevu izjavu, nisam znao ništa tačno. Uvijek sam se pitao kakav je u stvari bio čovjek, ali nikada ništa značajno nisam izvukao iz njega.
5: Nikada nije pričao o svojim bračnim prilikama. Ni riječi o toj nesreći.
6: Govore je o ratu u Koreji, imao iskustvo u raznim stvarima.
7: Samo me čudi da nije dao nikakav pozivni signal.
8: Na brodu je sve bilo u redu, ne mogu zamisliti da nije imao aparata za radio vezu.
1: Da bih samo znao ko je bio. Više mislila o njem. Nikada više ne bih s njim razgovarala kao uzim. Ne bih mu prilazila blizu, udarala. Čini se da ima razloga koji potvrđuju moje mišljenje, ali ja ih ne znam, oni blijede. Ali o tome nisu govorili.
5: Mi smo tada govorili još samo o tom brodolomu, ali nismo sebi mogli objasniti šta se zapravo dogodilo.
6: Harvey je bio tamo gdje je kapetan Verkui bilježio njegove izjave. Mi smo truplo djevojčice iznijeli iz policijske stanice upravo kada je Harvey naišao.
7: Stajalo je tu poput ratnika koji se živ i zdrav vraća s bojnog polja.
1: A mi smo, ili neko, ili niko, ili svi, ili samo neki sjedili tu i mislili. To je zaista važno što je Harvey pričao o gađanju. Jer on je rado gađao. Još i poslije, nakon što su žrtve već pale poput jabuke sa grane. on bio nemilosrden. I htio je 30-godišnji rat najmanje 2 ili 3 put godišnji. To je rekao ocu, koji je s njim putovao do Newfoundlanda i ponio mnogo pušaka koje više nikada nisu bile vraćene. Negdje su zaplijenjeni. Polazili su, ostajali, zarađivali novac tako ili onako. Znam li ja? Ne znam ništa. Ali i ne moram ništa da znam. Jer niko ništa ne zna. Niko ništa ne zna.
9: Rekla sam što sam smatrala važnim, možda vam je pomoglo.
10: Pustite djevojku da govori, gospodine inspektore.
1: Majka se kretala dok je jela. Harvijevo kretanje sastojalo se u gađanju. Bluebell je plivala. Brian kada bi bježao iz škole. Mary Dan kad je vodila Ljuba. Očevo kretanje bilo je pisanje. A moje male ruke i noge imale su još samo vremena za veslanje. A šta govorim, to se ne čuje. To su samo male njeme misli koje se već skrivaju ispod usana. Kao moji pogledi za kapak. Moje noge ispod talasa.
4: Harvey mi je dao imena svih koji su nestali, ali nije bio u stanju da kaže ime mrtve djevojčice.
1: Polakše se krećem kroz maglu. Ono tamo su Bahami. Žute obale.
2: Rekao sam Harviju. Tu nešto nije u redu.
1: Otamo nikada ne dolazi kiša.
2: Rekao sam, slušaj Julian, zašto mi ne kažeš istinu?
5: Kada smo ga pronašli, reče da je prošao kroz strašan nalet vjetra.
6: Taj nalet je navodno slomio jarvo.
7: Tada se navodno more uzburkalo s talasima poput kuće. On je mislio da je orkan.
8: Te noći more je bilo gotovo mirno. Bili smo vani, u ribolovu nije bilo vjetra.
1: Najprije je bilo gotovo nesnosno tiho.
11: Svjetioničar sa punkta Great Stirrup nagovijestio je mirno more.
8: Ipak tu je bio aparat za radio vezu na brodu Bluebell. Da je davao signale, sigurno bi ga primijetili.
12: I kod nas ne može biti govora o luji. Prazda broda bila je glatka kao daska.
8: Pribarili smo te noći bez ikakvih teškoća što se vjetra tiče.
4: Harvey mi je rekao da se glavni jarbol slomio u buri, a u padu je povukao i prednju katarku koja je sve ubila ili bar ranila.
1: Tigrova koža pored kreveta u svakoj kabini. A Harvey je bijesno udarao oko sebe sve koji su dolazili. Međutim, ja sam došla. Mene nije dirao.
2: Zaklinjao me da šutim, ali mi je rekao da su, kada se brod prevrnuo, svi bili na palubi stiješnjeni dijelovima koji su se rušili.
1: Bio je dobar i zao u isto vrijeme. Kao mi svi mislim sve do sada. Imali smo lijepo ime. Artur Di Pero, moj otac. I Betty, moja majka. Brian, moj brat. Rene, moja mala sestra. Zelene noge. Rene, koju sam toliko voljela, i Mary Dan. I nju mora da je ubio.
5: Rekao je da je na brodu izbio požar.
6: Ispraznio je aparate za gašenje, ali nije sam mogla ništa više učiniti.
7: Imao je karbitnu svjetiljku, ali na palubi više nije bilo nikoga.
2: Meni je rekao da je izgubio glavu.
8: Ali aparat za radio vezu bio ipak tu, zašto nije zvao u pomoć?
11: Sjeverozapadne vode Providensa u tom su doba pune brodova.
8: Mogao je dati pozivni signal.
1: S okamenjenim licem. Budite svi mirni, rekao je prije nego što je došao. Više se nismo radovali.
4: Vi kao je, ali svi su se penjali preko ograde gornje palube.
1: Nikada više, i tako se razbjesnio, sve je porazbio i pobacao na pod.
9: Terry Joe je bila dobra plivačica, to mogu da potvrdim.
12: Takav nalet vjetra dijete ne bi na takvoj splavi nikada i ni u kojem slučaju moglo preživjeti.
1: Nisam popuštala kada je pojurio na palubu. Stigao je. Davio, udarao, pucao, ubio je sve jedno za drugim dok sve nije bilo gotovo.
9: Bila je inteligentna i umjela je da se snađe kada je to bilo potrebno.
3: Harvey! Nije mogao ni mrava zgaziti.
1: I padao, ustajao. Otišao kao i ja, čim sam mogla dolje i gori i lutala. Pala, ustala dok mi se on lagano približavao. Sasvim tiho, kao kad se neko kreće kroz noć. Zaustavio sam.

0: Nije pucao.
1: Ne znam šta se dogodilo na brodu, ali Julian to u stvari nikada nije mogao učiniti.
2: Ja bih rekla da je ipak mogao. Bio je tako sujetan i uvijek je trošio novac na takve stvari.
0: Iznenada je pošao. Hodao gore dolje. Zato mislim što je brod koji je bio star već tonuo.
3: Svi su bili osigurani, to je bilo neophodno. Ja sam se pobrinuo za osiguranje kao vlasnik broda, osjećao sam to kao obavezu.
4: Harvey je sve svoje žene osiguravao na visoke iznose.
3: Za Mary Dan dobio je navodno $4,000.
0: I ostala je spla. Mala bijela spla.
5: Ja sam inspektor Barber iz lučke policije u Majamiju. Harvey je juče ujutru stigao iz Nassau-a. Odsjeo je u motelu Pješčanik, upisao se u knjigu gosti u 11 časova kao gospodin John Monroe iz Tampe. Napisao je još jedno pismo svom prijatelju Jamesu Boozeru. Na koverti je napisao da se to spali i baci u more. Tada je britvom za brijanje presekao sebi vene.
6: Kada smo ga pronašli, reče da je prošao kod strašno
7: naletjenara. Tada se navodno more uzburkalo, stala se na kakvu priču. Tada mislio da je otkan.
6: Te noći more je bilo gotovo mirno. Bili smo vani, u ribolovu nije bilo vjetra.
0: Najprije je bilo gotovo nesnosno tiho.
8: Specijalničar sa punkta Great Stirrup.
4: Žene.
8: Nagovijestio je mirno more.
3: Ipak tu je bio aparat.

0: Marketing BH Radija 1. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Počelo 23. izdanje Mostarske liske. U Gradišci 4. festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica premijera predstave Filozofija Palanke. Najavljujemo premijere u Sarajevu i istočnom Sarajevu. U Trebinju u toku Međunarodna likovna kolonija Kolo. U Prijedoru izložba Braća Stojanović. Obilježen Međunarodni dan muzeja. Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Londonu sa državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova Commonwealtha i razvoja Ujedinjenog kraljevstva Stevenom Doughtyjem. Na sastanku je razgovarano o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva, aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji, evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, reformskim procesima te regionalnoj saradnji. Tom prilikom su pozdravljeni snažni i prijateljski odnosi između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva utemeljeni na intenzivnom političkom dijalogu i suštinskoj saradnji. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je da Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi očuvanju globalnog mira učešćem svojih vojnika u međunarodnim stabilizacijskim snagama za Gazu, te da poziv Sjedinjenih Američkih Država da Bosna i Hercegovina bude dio ovih snaga predstavlja veliko priznanje za oružane snage Bosne i Hercegovine i njihov kontinuirani razvoj. Helez je to rekao nakon sastanka s delegacijom Nacionalne garde Savezne države Maryland, koju je predvodio brigadni general Craig Hunter, direktor zajedničkog štaba. Jedna od ključnih tema razgovora bio je i proces usvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na povećanje izdvajanja za sektor odbrane. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku sa ambasadorima država članica Evropske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Govoreći o situaciji u susjedstvu, Plenković se posebno osvrnuo na političke prilike u Bosni i Hercegovini uoči ovogodišnjih općih izbora. Iran je poslao novi mirovni prijedlog Sjedinjenim Američkim Državama uz uslove koji su prema ocjenama američke strane slični ranijim ponudama koje je Washington već odbio, javlja Reuters. Ipak visoki iranski zvaničnik naveo je da je američka strana ublažila stavove o nekim pitanjima. Pakistanski izvor potvrdio je da je Islamabad, koji posreduje u komunikaciji između strana u sukobu na Bliskom istoku, proslijedio najnoviji prijedlog Washingtonu, ali je istakao da je napredak i dalje otežan. Prema navodima izvora koje citira Axios, Bijela kuća smatra da novi prijedlog ne predstavlja značajno poboljšanje i da nije dovoljan za postizanje dogovora. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bio je to četvrti koncert za gudače u F-molu ili Zima iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Slušali smo ga u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Jonathan Carney. Nekoliko minuta naše večerašnje emisije ustupamo i melanholičnoj serenadi Petra Iljiča Čajkovskog. Dragutin Bogosavljević, violina, uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovat će Van Čočavdarski.

0: Do sljedeće emisije pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor i voditelj emisije Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krehić i Nina Hođić.
1: Dobroveče, preminula i druga žrtva pucnjave u Kiseljaku.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: Održano mirno protestno okupljanje u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, prolongirano 25. izdanje festivala BH drame Zenica 2026.
0: Iran poslao novi mirovni prijedlog SAD-u, Washington ga odbacuje kao nedovoljan.
1: Sutra oblačno i nestabilno vrijeme. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminula je i druga žrtva jutrošnje pucnjave u Kiseljaku, odnosno supruga osumnjičenog. Podsjećamo, rano jutros muškarac je pucao prema dvijema članicama uže porodice, pri čemu je na mjestu događaja smrtno stradala jedna osoba, dok je druga s teškim povredama prevezena u Sarajevo na liječenje, gdje je kasnije podlegla. Osumnjičeni je također preminuo ranije danas od posljedica samoranjavanja.
0: Slušate vijesti dana BH Radija 1.
1: Ljekari, specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu od jutro su u generalnom štrajku nakon što mjesecima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Detaljnije Mirel Čeliković.
2: Višemjesečni napori sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da se kroz pregovore sa vladom izbore za veće koeficijente na platu doktorima, specijalistima i subspecijalistima nisu urodili plodom, pa su se ljekari u ovom kantonu odlučili za najradikalniji potez. Kažu da nisu željeli ovaj štrajk, ali ih je ponašanje vlasti u Tuzlanskom kantonu jednostavno natjeralo na ovaj čin. Predsjednica sindikata, doktorica Elvira Konjić.
3: Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
2: Prvi i jedini signal ovih proteklih nekoliko mjeseci stigao je tek proteklog petka, kada je već i bila donesena odluka o stupanju u generalni štrajk. Bio je to dopis vlade u kojem je bio naveden prijedlog protokola o daljem pregovaranju. I sindikata smatraju da je to samo kupovina vremena od strane vlade i odugovlačenje procesa uz ocjenu da je sam sadržaj tog dokumenta prilično nekorektan i uvredljiv, ističe doktor Irfan Malkić, specijalista porodične medicine.
4: To je neshvatljivo. Pazite, godinu dana pregovarate za jedan aneks, ne radi se o kolektivnom ugovoru, to je izmjena jednog člana. Nama novac nije prioritet, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli.
2: S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovaj ponuđeni dokument tumači kao jasan okvir za nastavak pregovora, ističe da je i do sada u njihovom mandatu dolazilo do značajnog rasta koeficijenata ljekarima i u svom saopštenju između ostalog odbacuje tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja. Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu mogao bi ostaviti velike posljedice po zdravstveni sistem ove regije. Za početak najviše će ispaštati građani, korisnici usluga, s obzirom da će se primati samo hitni slučajevi i pacijenti čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: 30 radnika rudnika mrkog uglja Zenica, penzionisanih prošle godine, održalo je mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća zbog činjenice da još nisu ostvarili pravo na penziju. Predsjednik sindikata rudnika Nedžad Duraković upozorio je da ni ovim ljudima, a ni preostalim radnicima ovog preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine.
5: Mene jednostavno stid ovih komarata koji čekaju, hajde da kažem, od 13 pa do 18 mjeseci. 12. marta smo to dogovorili, 16. je bila i službena objava iz vlade, iz resornog ministarstva da su odobrena grant sredstva u vrijednosti 3 miliona. Jedan dio je realizovan, kažem, za platu, ali ne i uplatu doprinosa za ovih ovdje 47 komarata.
1: Organizacioni odbor 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame donio je odluku da se ovogodišnje festivalsko izdanje prolongira za septembar. Osim što je Sartrova predstava Za život cijeli otkazana zbog povećanog sigurnosnog rizika, još tri predstave su otkazale svoje učešće zbog problema sa kojima su se susreli u svojim kućama i ansamblima. Poručeno je ovo za večerašnjeg mirnog protestnog okupljanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, kojem su osim stanovnika i umjetnika iz ovog grada podršku pružile i kolege iz drugih BH gradova. Slušamo direktora Zeničkog pozorišta Miroljuba Mijatovića i redateljicu iz Mostara Tanju Miletić-Oručević.
6: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen neizvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, imajući u vidu značaj i kontinuitet festivala Bosansko-Hercegovačke drame i odgovornost prema umjetnicima, publici i svim festivalskim partnerima, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
7: Došla sam da podržim svoje drage kolege i Bosanskog narodnog pozorišta i ovog festivala BH Drama koji je zaista jako značajan i mislim da su donijeli jako dobru odluku, nekako najozbiljniju moguću i publika je najvažnija, a zaista je divno da je ovom prilikom zenička publika došla da iskaže i solidarnost i razumijevanje sa svojim pozorištem.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Londonu sa državnim ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja Ujedinjenog kraljevstva Stevenom Doughtyjem.
0: Na sastanku je razgovarano o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva, aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, europskom i euroatlantskom putu naše zemlje, reformskim procesima te regionalnoj saradnji. Tom prilikom su pozdravljeni snažni i prijateljski odnosi između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva, utemeljeni na intenzivnom političkom dijalogu i suštinskoj saradnji. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je da je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima te da će na izborima za predsjednika Republike Srpske podržati kandidata SDS-a Branka Blanušu. Vukanović je istakao da je njegova politička partija prva koja je potpise podnijela Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine te dodao da očekuje da opozicija istupi jedinstveno.
1: Saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ni danas nije održano pred Komisijom za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta. Iz komisije su saopćili da su iz ureda direktora Behanse u subotu obavješteni da neće prisustvovati saslušanju jer je, kako su naveli, direktor na službenom putu, a zamjenik direktora na godišnjem odmoru van zemlje. Iz komisije su istakli da će nastaviti insistirati na saslušanju, govori član komisije Šamsudin Mehmedović.
8: Mi smo danas doživjeli još jedan pokušaj saslušanja menadžmenta Behanse. Oni se formalno pravno pokrivaju službenim putevima, godišnjim odmorima, bolovanjima i tako dalje, ali bit će saslušanje ili pred komisijom ili pred tužilaštvom. U to nemaju ni malo sumnje. Zakon o parlamentarnom nadzoru je potpuno jasan. Svako kršenje tog zakona podrazumijeva krivičnu odgovornost. A naravno, kada utvrdimo činjenice iz onih elemenata zbog kojih tražimo saslušanje, onda ćemo vidjeti da li postoji eventualna krivična odgovornost za menadžmenta za neke propuste koje su napravili i koje prave duži niz godina. Evo ja javno postavljam pitanje šta je sa odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, činim se iz 2011. godine, o potpunom preuzimanju kontrole neba Bosne i Hercegovine od strane agencije. Do danas nije ništa poduzeto. Zašto? Ko je odgovoran za to? Znači, očigledno je da dva mandata gospodina Primorca nisu bila dovoljna da uspostavi potpunu kontrolu BH neba od strane Behanse.
1: Komisija za promet i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta ponovno je zadužila regulatornu agenciju za komunikacije da uputi novi prijedlog iznosa RTV takse nakon što to prošle godine nije učinjeno. Iz agencije su pojasnili da nisu dobili usaglašen prijedlog sva tri javna emitera, ali da svi članovi vijeća agencije nisu bili saglasni sa prijedlogom nove takse u iznosu od 9 maraka i 35 feninga. Na sjednici je između ostalog razmatran i dopis o situaciji u BHRT-u. Govore članica vijeća Raka Alma Čolo, vršilac dužnosti direktora BHRT-a Belminkara Mehmedović i član komisije Jasmin Emrić.
9: Usklađivanje RTV takse sa stopom inflacije nije bila nadležnost Vijeća regulatorne agencije za komunikacije. To je ranije radio odbor sistema i mi imamo 12 godina da nikada odbor sistema nije povećao RTV taksu, iako je inflacija rasla u tom periodu. Mi razumijemo da je 7,5 konvertibilnih maraka nedovoljno za efikasno funkcioniranje sva tri emitera, ali neki emiteri ističu da bi moglo doći do odliva korisnika i da je to u stvari teret na one korisnike koji redovno plaćaju RTV taksu, što bi trebalo da bude u nadležnosti i pravosudnog sistema i naravno samih emitera da poboljšaju naplatu.
10: I da je stepen naplate takse 100% u cijeloj Bosni i Hercegovini, iznos od 7,5 maraka koji je od 2014. na snazi nije dovoljan da bi javni servisi funkcionirali. Na osnovu ovih zaključaka koje smo danas mogli čuti na komisiji, ja mislim da se rješenje ne nazire i zaista je pravo pitanje da li će u ovom sazivu biti donesena neka konkretna odluka koja će biti na korist sva tri javna servisa u Bosni i Hercegovini.
11: Prije godinu dana predstavnički dom je zadužio regulatornu agenciju za komunikacije da dostave prijedlog visine RTV takse u skladu sa zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu. Njima je trebalo godinu dana da zaključe da on ništa neće uraditi, već kao da to u njihovo ime uradi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, što je apsurdna situacija.
1: Smrtnost od raka u našoj zemlji znatno je veća nego u zemljama Europske unije, pokazali su rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je provedeno tokom prošle i ove godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim institucijama u našoj zemlji s ciljem unapređenja politika prevencije i kontrole malignih bolesti. Projekat su sa više od milijon eura finansirali Europska unija i Ujedinjene nacije, govore ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak i predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za BiH Justin Colson.
12: Navedeno je upravo posljedica našeg odnosa prema preventivi, prema načinu na koji otkrivamo bolest, odnosno zbog nedostatka preventive. Ono što je zlatni standard u zemljama Europske unije kada je u pitanju preventivna medicina, jeste organizirani screening program koji u Bosni i Hercegovini nažalost ne postoji.
13: Ono što nedostaje je organizirani sistematski pristup, na primjer pristup u kojem poziv na pregled automatski stiže na kućne adrese građana, u kojem postoji jasno praćenje slučajeva i program koji obuhvata svaku ženu i muškarca koji ispunjavaju uslove za pregled.
0: Hrvatska policija uhapsila je 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji se sumnjiči da je u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je na kućnu adresu dostavio hranu. Zbog ovog ubistva cijeli Drniš i okolina do jutro su bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Kod Aleksića, koji je već bio u zatvoru zbog ubistva, pronađeni su nož i vatreno oružje. Grad je donio odluku da će sutra biti dan žalosti, te će biti održana komemoracija i sahrana stradalog mladića. Naoružani napadač na jugu Turske ubio je 4 ljudi, a ranio 8, javili su lokalni mediji. Napad se dogodio u okrugu Tarsus u provinciji Mersin. Prema izvještajima, pucnjava je počela u restoranu, a osumnjičeni je pobjegao u automobilu. Policija je uz podršku helikoptera pokrenula potragu za njim. Motiv napada za sada nije poznat.
1: Iran je poslao novi mirovni prijedlog Sjedinjenim Američkim Državama uz uslove koji su, prema ocjenama američke strane, slični ranijim ponudama koje je Washington već odbio, javlja Reuters.
0: Visoki iranski zvaničnik naveo je da je američka strana ublažila stavove o nekim pitanjima. Pakistanski izvor potvrdio je da je Islamabad, koji posreduje u komunikaciji između strana u sukobu na Bliskom istoku, proslijedio najnoviji prijedlog Washingtonu, ali je istakao da je napredak i dalje otežan. Prema navodima izvora koje citira Axios, Bijela kuća smatra da novi prijedlog ne predstavlja značajno poboljšanje i da nije dovoljan za postizanje dogovora. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 24 stepena.
1: Na kraju emisije ponavljamo vijesti dana. Preminula i druga žrtva pucnjave u Kiseljaku.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk.
1: Održano mirno protestno okupljanje u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, prolongirano 25. izdanje festivala BH Drame Zenica 2026.
0: Iran poslao novi mirovni prijedlog SAD, u Washington ga odbacuje kao nedovoljan. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednice emisije Minela Deševac i Nina Hočić.
14: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
15: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
16: Vječitim derbijem beogradskih rivala Partizana i Crvene zvezde počela su polufinalna doigravanja u košarkaškoj ABA ligi. Partizan je zbog boljeg plasmana u ligaškom dijelu takmičenja bio domaćin u beogradskoj areni i iskoristio početnu prednost te poveo sa 1-0 u seriji. Konačan rezultat prve utakmice 100:94 za Partizan. U drugom polufinalu sastavi se Dubai i budućnost. Predsjedništvo ABA lige odlučilo je da zbog sigurnosne situacije Dubai ne može ugostiti budućnost u svojoj Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubaija i budućnosti biti odigrana 21. maja u Zenici. Susret u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Uzvrat je na programu 25. maja u Podgorici, a još nije objavljeno gdje bi se igrala eventualna majstorica ako do nje dođe. Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Svega 5 dana prije okupljanja nacionalnog tima loše vijesti za selektora Sergeja Barbareza stigle su iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor ozbiljno računao, napadač Borussia iz Mönchengladbacha Karis Tabaković, povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima. Ostaje da se sačekaju rezultati detaljnih pregleda, mada prve prognoze nisu povoljne. Da je situacija sa Tabakovićem daleko od bezazlene potvrđuju i napisi o potencijalnim zamjenama na toj poziciji, a u opticaju su golgeter banjalučkog borca Luka Juričić, zatim nekadašnji reprezentativac i napadač hrvatskog prvoligaša Istre Smail Prevljak, kao i Luka Kulenović koji nastupa u Nizozemskoj ligi. Haris Tabaković je, podsjetimo, bio jedan od ključnih igrača naše reprezentacije u minulom baražu. Bio je strelac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli su na rasporedu 12. 18. i 24. juna. Nogometnim vijestima dodajmo i to da je u toku važan meč u borbi za prvaka Engleske između vodećeg Arsenala i već otpisane ekipe Burnleya. Trenutan rezultat je 1-0 za Arsenal. Arsenal bi u slučaju pobjede povećao svoju prednost u odnosu na Manchester City na 5 bodova uz utakmicu više. Osim ovog meča, topnici do kraja još imaju gostovanje kod Crystal Palace u zadnjem kolu, dok su protivnici Guardioline momčadi, Bournemouth u gostima te Aston Villa na Etihad stadionu. A nakon pobjede na Mastersu u Rimu, talijanski teniser Jannik Sinner učvrstio se na prvom mjestu ATP ljestvice sa 14.700 bodova. Alcaraz je drugi, Zverev treći, a Djokovic četvrti u ovom poretku. Od naših igrača najbolje plasiran Damir Džumhur na 87. mjestu. Pažnju ljubitelja bijelog sporta privlači početak kvalifikacija za drugi teniski Grand Slam sezone Roland Garros. U kvalifikacijama će sutra nastupiti i naš Nervan Fatić, a njegov protivnik u prvom kolu je 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut. Meč neće početi prije 13 sati. Glavni turnir traje do 7. juna, a titule osvojene prošle godine brane Španjolac Carlos Alcaraz i Amerikanka Coco Gauff. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plus.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marina usta su bila neprekidno suha od lijekova koje pila. Dolazilo joj da stavi glavu po česmu i da božanski mlaz procuri u njeno tijelo. Da i sama curkom otekne u nečija žedna usta.
1: To je bilo isto kao kada je u Poljskoj željela da se ukopa u oranicu, da se pomiješa sa zemljom, da iznikne otuda kao žbun, kao lipa, da bude prepelica pritajena u žitu, da postane boja poljske jeseni, da se pozlati i posmeđi, da smeđim zlatom prekrije šume, da se njeno tijelo razlista, istrune i vlagom nahrani zemlju, da svaki dijelić zemlje i sebe natopi plodnošću, da se prometne u pticu, u jerebicu i lovca istodobno.
0: Ispijela je medovinu po selskim kućama. Piće slatko i jako. Zajedno sa domaćinima pjevala je Stolet. Smijeh i podvriskivanje, ušamućene žene sasvim slobodno udvarale su sa muškarcima usredsređenim na piće. Točila se zlatna votka žubruvka. Sve se prosipalo od plodnosti, od bogatstva, dok su zrele žene čekale podatne i krotke. I sve tiše, kao što utihne zemlja prije sijanja.

Marija je sigurnim koracima gazila po mahovim i opalom lišću koje je šuštalo meko i prijatno, kao što ovdje ljudi govore. Njihov govor ima boju jeseni i zvuk lišća, preobraćenog u šapat. Kako šumi Poljska. Nekoliko slova svega koje znače sve. Zemlja u nedogled.

0: Marija se šepurila između čovjeka i plavokog dječaka. Obučena u haljinu od lišća sa pojasom od mrke kože, išli su kroz šumu držeći se za ruke i ne znajući bili sretni.
1: Poslije obilnog ručka šetnja je bila neophodna. I oni su ubrzavali korake, trčali kroz šumu, sakrivali se iza stabala, dovikivali i smijali se, sve dok se dječak nije udario u koljenu i zaplakao.
0: Marija mu je prišla, obilila ga nježno i bolje otišla. Svejedno šetnje tog dana bila pokoja.

0: Drugog dana, dok je zaneseno šetala obalama Visle, pričala je dječaku bajku o sirenki, koja iz tamnih dubina Baltika i svog prekrasnog dvorca od Jantara, gdje živjela sa ocem i sestrama, došla ovamo. Zaplovila mutnim vodama Visle, doplovila do podvaršavske zidine, ispunjavajući tako dug starom proročanstvu, da će pomoći svom narodu njegovom najtežem času.
1: Odvažnu sirenku ispratile su suze njenih sestara koje su tako gorko plakale da su nadošli talasi Baltika. Nadimale se božanske grudi njenog oca, a svaka suza njenih sestara pretvarala se u zlatnu kaplju čilibara.
0: Sirenkina zanosna pjesma presipala se obalama Visle, buhvatajući u sebi sve, rastjerujući strah, zaustavljajući neprijatelja, jer njegove uši nisu bile navikle da slušaju tu milozvučnu pjesmu od koje se umire ili živi.
1: I tako Poljaci odbiše neprijatelja daleko izvan granica svoje zemlje, a sirenka ostade zauvijek tu, ispod vode, i samo ponekad napušta svoje stanište, obučena u odoru od magle.
2: Mama, jesu li ovo kod tvog brata suze sirenkinih sestara?
3: Jesu, sine, jesu.
2: Pa kako ti nije žao da ih nosiš tako, zar ne znaš da njih to boli?
3: Znam, sine. Obećavam, evo, neću više nositi ovu ogrlicu. Vratit ću je tamo odakle je došla, da bi ih tuga manje boljela.
2: A gdje je to, majko?
3: U dubini Baltika.
2: A hoćeš li i mene povesti?
3: Ma, hoću, kako da neću. A sada dosta je bilo. Hajde, idemo kući.
0: Marija je vidjela hladnu i sivu baltičku obalu i pjenušave talase i vrijeme kad je bila srećna. Bez Ivan. Bez ikog. Iz prostog razloga što je živa i što je slutila da će ljubav doći. Živjeti sa tim odjekom u sebi, kao da je nevidljivi prst u njoj dotakao nevidljivu žicu, zategnutu preko prazne dubine, dubine bića, preko ništavila samog u njoj, izvan nje, preko neuspjelog odlaska iz Ivanove sobe.
1: Marija je žurila da se nađe sa Mirkom, koja ju je čekala kod muzeja u svojoj staroj volji. Mirka, uvijek nasmijana i vedra, tako naivna, ovaj put joj je išla na živce svojom brbljivošću. Nikako nije mogla da primi taj njen mladi osmijeh poslije osmijeha dvoje starih sa ivice života i smrti.
0: Mirka je nosila kratku suknju, zadižući je još malo više, pokazujući koketno svoje lijepe noge. Bile bi još ljepše da su malo duže. Malo ovako muškarci su se za njom okretali na ulici, a ona im vragolasto uzvraćala poglede. Očito njen debeli dobričino muž nije mogao da je zadovolji.
1: U Marinoj kosi, po njenim rukama, tijelu, sve pored tog mladog jedrog tijela, uvlačio se miris Varšave. Tako zanosna i puna mirisa ona je legla posred srijede aleje Jerozolimske i automobili su išli po njoj, ne oštetivši je nimalo. Varšavski vjetar je rasuo čestice njenog tijela nad Vislom. Čestice koje su se opet sastavljale kad bi zato došlo vrijeme.
0: Da je tada jezikom dotakao neko dijelić Marine kože, osjetio bi okus Varšave.

vraćala se sa starog mjesta polako, vukući sina za ruku. Dijete je zastajkivalo, zapinjalo za prolaznike, a ona sad već umorna, skupljena u sebe, stajala bi pored nekog izloga, pregledala knjižare, možda popila kafu u Europejskom, ili bi samo svratila na kolačem slastičarnu na Novom Švjanu.

0: stari ljubazni Jan Parandovski, u svom domu punom stvari obloženih prevlakom uspomena, dok je sunce ulazilo u sobu kroz široke prozore i buketi se svjetlosti splitali po tavanici i preplitali se šarama tepiha. Taj stari čovjek joj je umoran i zanesen, sa sjenkom blagosti i osmiha na produhovljenom licu, s kafu i suhe kolačiće, otvorio neka vrata u svijet iz koga je sam dolazio i trajao još u nekima. To je onaj cvajgov jučerašnji svijet što miriše na zahir tortu i trulinu, čiji je on preživjeli svjedok.
1: Iz naše perspektive, što mi možemo osim da osjetimo kako se na tren zateže struna nostalgije za nečim što nismo vidjeli ni okusili? Ali kad vidimo njihova stara lica sa crvenim pečatima smrti, tresemo se kao poslije teškog sna i brže bolje svom silinom zagnjurimo se u jedno vrijeme koje nam je dato, u ovo doba sa tisuću mana koje volimo i pretvaramo u vrline, baš zato što su naše, nama primjerene.
2: Kao iz ukrašenih vratnica starog časovnika, izletela je Marija na ulicu iz tog gostoljubivog doma, u buku, u vrlinu koja je značila život, tako primamljiv, poznat i drag poslije malo pređašnje tišine, što je već bila s one druge strane.
0: Dvoje starih ljudi držali su se za ruke i osmihivali joj se. Osmihivali.
2: Dok je pod njenim nogama šuštalo uvelo lišće, vidjela je svoje snove na odlasku, upravo s one druge strane, kao i dvoje dobrih starih ljudi, s one strane što nije ni san, ni zbilj.

Malgožatu, Henrikovu majku, na njegovu vječno boležljivu ženu. Nije željela da im se ukrste putevi, a htjela je da bude gruba prema njemu opet. Osjećala izvjesnu sućut. Još su svjetlucale iskrice u Henrikovim očima, kada su stisnuti jednu uz drugu slušali zvuke Chopinovog nokturna.

0: Mnogi su nošeni vjetrom, naročito na onom brisanom prostoru na uglu pjenkme. Tako su zapravo zajedno ulazili u jesen. Dodirivali je isplaženim jezicima, prepoznavajući joj okus nimalo neprijatan. Bar ne u Varšavi.
1: Bio je to osjećaj sasvim drugačiji od onog docnije u Gdanjsku, kada je Marija sama stajala na obali Baltika. Pred njom se prostiralo more protkano plavim žilama. Zaboravljajući pomalo Henrika, tako udaljena od svega što je bilo prije toga i onoga što će doći. Tako divno sama i nesvjesna svoje sreće, dok je posmatrala šarenu gomilu šetača na molu. Zaljubljena u sive talaze što su se stapali sa modro-sivim nebom.

0: Tada Marija još nije slutila svoja putovanja, radujući se kao dijete odlasku u Moskvu, ljuškajući se lagano na srebru podmoskovlja, kupajući se i provlačeći se ispod bijelih kapi noći na Nevskom prospektu. Lebdjela je ispod tog prozračnog nebeskog luka i bila blizu koliko i daleko od sebe. Možda je pomišljala na to da će jednom sresti nekog poput Ivana, predanata samo širokim, dugim drumovima, što su i očekivali.
1: Šta je to prokleto u čovjeku da uvijek želi biti tamo gdje nije i kad dođe tamo, ako dođe, opet hoće nešto sasvim drugo i tako u toj ludoj trci, u toj potrazi za pravim mjestom, nikad ne stignemo biti uistinu zadovoljni i srećni.
2: Znala je Marija i predobro da postoji samo trenutak sadašnjosti. I da je ona vasta neprimjetno razasuta u tim bezbrojnim trenucima. Bivšim, sadašnjim i budućim.

0: opoljskim šumama. Oglašavali su se u to jesenje doba lovački rogovi i čuo se lavež pasa. Slični šumskim bogovima nailazili su povremeno snažni brkati muškarci. Njihove mišićave noge u visokim čizmama čvrsto su koračale po blatu i izgaženoj paprati. Ispred njih trčali su objesni odnjegovani psi, držeći u zubima mrtve prepelice. Žalosne ptice bez piska, prerezanih grla. U lovačkim domovima na stolovima pušli su se vrući domaći hljebovi. To je bio prvi znak da se približava vrijeme povratka.
1: Bilo je to sve. Prije i poslije Ivana. Oko Ivana se splela poput bršljana. Ne shvatajući nikako da ni ona nema snage, da se on hrani njenom snagom, a ne ona njegovo. Oko Ivana koji je nikad neće voljeti onako kako bi to ona htjela. Svako je može voljeti na svoj prokleti način, ali nikako onako kako ona hoće. Uvijek možda manje i možda više.

0: Slušali ste četvrtu epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đurevska, Etela Pardo, Zoran Bečić i dječak Slaven Juričić. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Počelo 23. izdanje Mostarske liske. U Gradišci četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica premijera predstave Filozofija Palanke. Najavljujemo premijere u Sarajevu i istočnom Sarajevu. U Trebinju u toku Međunarodna likovna kolonija Kolo. U Prijedoru izložba Braća Stojanović, obilježen Međunarodni dan muzeja. Utorak, 19. maj, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: 23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor Smartmatic BH Franz Huning potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Vrijednost ugovora je više od 74,5 miliona maraka. Implementacija ugovora odvijat će se u tri faze, a ugovor propisuje obavezu izvršioca da za sav softver koji je namjenski razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta prenesu sva autorska prava i izvorni kod u isključivo i trajno vlasništvo Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pred federalnim delegatima sutra niza zakonskih rješenja, među njima zakoni bitni za ulazak u SEPA sistem, ali i zakon o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u federaciji. Posebna bi pozornost mogla biti usmjerena na nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih, a koji bi spriječio postojanje jedonacionalnih preduzeća. Kao prijelazno rješenje u narednih 5 godina koristio bi se popis iz 2013. godine, dok temelj ostaje onaj iz 1991. Predlagači iz kluba Bošnjaka pojašnjavaju da je riječ o zakonu koji je nužan, a donio bi veća prava za sve građane federacije. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora te da su se stekli uslovi za podnošenje njegove kandidature za premijera. Kandidaturu će podnijeti u utorak, najavio je, a ujedno i utvrdio da su spremni na širu saradnju te da će, ako formiraju vladu, opozicionim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćio je da odgađa vojni udar na Iran planiran za utorak, navodeći da su u toku ozbiljni pregovori i da je odluka donesena nakon zahtjeva saveznika iza zaljeva. Nije iznio detalje o planiranom udaru, ali je naveo da je američkoj vojsci naredio da bude spremna za pun veliki napad na Iran u vrlo kratkom roku, u slučaju da prihvatljiv dogovor ne bude postignut. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Amina Tulumović.
2: Ritam mladih. Ritam za svaki dan.
3: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite emisiju Ritam mladih. Od sportskih terena i modnih pista preko humanitarnog rada koji inspiriše i mijenja živote, pa sve do važnih savjeta o zdravoj ishrani i stvaranju kvalitetnih životnih navika. U novom izdanju emisije donosimo priče mladih ljudi koji svojim radom, energijom i posvećenošću pokazuju da se granice mogu pomjerati onda kada postoji volja, disciplina i vjera u ono što se radi. Kroz njihove priče otkrivamo koliko su različiti putevi uspjeha, ali i koliko ih sve povezuje ista snaga, upornost da se ide naprijed uprkos izazovima i želja da se napravi pozitivna promjena u društvu. Emisija nas vodi kroz razgovore koji motivišu, podsjećaju na važnost zdravlja, humanost i ličnog razvoja, te otkrivaju kako male odluke svakog dana mogu voditi ka velikim promjenama u životu. Ostanite sa nama do samoga kraja jer donosimo vam i mnogo dobre muzike.

0: Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, a osim uspjeha u modelingu, aktivno se bavi i sportom kao članica ženskog fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. O tome kako uspjeva uskladiti modne i sportske obaveze, izazovima koje donose obje profesije, te planovima za budućnost govorimo u nastavku. Pa evo, Amina, kažite nam jesu li se slegli utisci i kako se osjećate?
1: Sve je prelijepo da kažem i presretna sam što sam izabrana naravno za Miss Federacije Bosne i Hercegovine i mogu reći da je u ruku čudno jer svaki dan je novi intervju, zovu novi novinari i sve to pokušavam da uskladim. Jedan od posebnih osjećaja i meni što je jako drago da sam baš ja izabrana iz Tuzle jer svakako izbor je bio u Tuzli, a pored mene naravno bilo je još i prelijepih djevojaka koje su svaka je na svoj način zračila tom svojom ljepotom i čast mi je da budem ja izabrana i da nosim tu titulu. Moje Tuzlanke su uvijek meni najljepše i bilo je naravno i mojih poznanica i mojih drugarica i nadam se da će to biti lijepo i da ćemo se lijepo družiti, a i drago mi je što sam i pored njih stekla i nova prijateljstva sa drugim curama iz drugih gradova.
0: Bliži nam se i izbor za Miss Bosne i Hercegovine, pa evo kakva je konkurencija.
1: Svaka djevojka je prelijepa na svoj način i smatram da ne trebamo jedna drugu da gledamo konkurenciju, nego da to gledamo kao jedno lijepo iskustvo za sve nas koji prvi put proživljavamo i samo mi je bitno da ostanemo dobre, da se družimo i da sve ispadne u najboljem redu.
0: Amina, vi ste članica fudbalskog kluba Sloboda Tuzla 7 godina, sport i modeling nije nešto uobičajeno, pa kažite nam kako ste to dvoje povezali.
1: To je zanimljiva priča, baš kad sam išla na jedan privatni trening kod mog trenera Marijana Đurića i onda smo tu razgovarali nešto o modelingu i zezali se na jedan način i onda je men rekao kako će da me prijavi na modeling, kako sam ja za modela i za fudbala. Jedan dan mi je samo poslao poruku i rekao mi je ja sam tebe prijavio. Ja sam se ono šokirala i rekla pa hajde može.
0: A znači vi ste u modelingu prilično kratko, a stvarili ste tako veliki uspjeh.
1: Godinu. Prilike nisam, uvijek sam ja gledala naravno i stranicu ABC Models i zanimalo me to i kao, mislim, kao i svaka žena naravno, ali nikad nisam zamišljala da se ja prijavim sama ili da nešto poduzmem po tom pitanju.
0: Kada uporedite jedno i drugo, šta je najzanimljivije, a šta najteže?
1: Oboje je teško, ali i zanimljivo, jer fudbal i modeling mogu reći, mislim, dosta se razlikuju, jer fudbal traži neke svoje druge principe, tu je rad, disciplina, naravno, rad na snazi, rad u timu, dok je modeling, s jedne strane, moramo više da pazimo, naravno, na ljepotu, samopouzdanje i u jednom i u drugom, što mi pomaže, ali kako sam rekla, fudbalom se bavim više, 9 godina treniram, pa mi je to pomoglo i najviše u izgradnji tog samopouzdanja i discipline, što sam poslije prenijela na pistu. Što se tiče fudbala i modelinga, dosta je teško jer prema oba polja moram da se postavim profesionalno. Onda većinom su meni utakmice ono vikendom, a i tako te neke modeling i te stvari se klapaju u jedan dan. Stvarno da se posvetim jednom i drugom i da stignem i na jedno i drugo jer ne smijem ni u jednom da zapostavim jednu stranu naravno.
0: A osim svega toga još ste i učenica trećeg razreda srednje medicinske škole.
1: Naravno, i medicinska je, da kažemo, teška škola i zahtjevna i moram i da učim i da stignem sve to, ali do sad mi nije stvarno predstavljalo nikakav problem. Ja jako volim da radim s ljudima, volim da razgovaram i onda sam to nekako sklopila u taj jedan i smatram da je medicinska za mene taj najbolji poziv na kojem ću ja, nadam se, ako Bog da uspjeti.
0: Sa svim ovim što postižete, pokazali ste da jedna mlada žena može biti uspješna na više polja, pa kako to postižete?
1: Pa ja bih rekla da tu nema nekog posebnog recepta. Smatram samo da trebamo da radimo ono što volimo i da imamo to veliko samopouzdanje i da znamo da možemo uspjeti i u jednom polju i u drugom i da ne trebamo nikakve da stvaramo sami sebi predrasude, nego samo da se vodimo onim što želimo i 100% ćemo uspjeti u tome.
0: Kako izgraditi danas samopouzdanje kada na društvenim mrežama vidimo samo savršen život mladih djevojaka?
1: Pa sve to zavisi kako će se žena, da kažemo, izgraditi od tih malih nogu i kako je njeno okruženje. Ali ja smatram da svaka žena ima svoj neki način i svaka žena naravno ima svoju ljepotu i svoj neki odbrambeni stav. I samo bih ih poručila da samo istraju u tome što vole, da se ne obaziru na negativne komentare naravno, jer evo i u mom slučaju ima ih dosta, ali ja to stvarno nit gledam, nit se obazirim, samo tako dolaze poruke, a mogu reći da mi se dosta djevojaka javilo, prelijepa si, kako tako uspije.

0: pozivaš, imaš neki savjet i ja bih voljela da se prijavim i stvarno svakoj odgovorim i kažem im i kako je i kakav je osjećaj, ja im sve to pošaljem i kažem samo naprijed, tu sam ako još šta treba, pišite mi slobodno.
1: Danas su kod žena sve češći i estetski zahvati, žene svašta rade da bi bile ljepše, kako vi gledate na to?
0: Pa ja iskreno smatram da svaka žena i svi mi trebaju da rade ono što vole i što žele. Njima ako se to sviđa, naravno, ja nemam tu šta da osuđujem, što se mene lično tiče, ja to nikad ne bih uradila.
1: Vi ste sve te teme sigurno prolazile i na pripremu.
0: Imali smo i prije ovog, imamo fashion weekove i stvarno svaki put kada odemo na to, ta agencija organizuje neke stručnjake za to i onda imamo prezentacije kako o njezi kože, tako i o ishrani i o različitim temama koje nisu samo vezane za modeling, za tu ljepotu i za tako nešto slično. U modelingu naravno da treba i da se pazi ishrana i da se trenira i da se sve to izgradi i da bi to bila jedna cjelokupna lijepa ličnost.
1: Kako teku pripreme za izbor Miss Bosne i Hercegovine?
0: Trenutno sad očekujemo, idemo na pripreme, čeka se taj datum i idemo na more u Crnu Goru vjerovatno i tamo ćemo da odradimo taj jedan dio priprema i poslije toga vjerovatno u Sarajevu idemo na izbor za Miss Bosne i onda ćemo poslije toga ako bude Missica Bosne ide dalje. Preuzbuđena sam i stalno se čujem sa curama koji su prošle i pišemo i šta bi nosile i šta ćemo oblačiti, kako ćemo se provoditi. Jedva čekamo, naravno.
1: Nakon svega ovoga, kakvi su planovi za dalje?
0: Pa naravno, moj prvi cilj je da završim srednju školu medicinsku, poslije toga da upišem i fakultet, a naravno i da se ogledam lijepo i da uspijem i u modelingu, ali i u fudbalu, jer fudbal je moja prva ljubav i to je bio moj san i sa 9 godina i to mi je ta prva neostvarena želja koju nadam se da ću ostvariti u skorijem vremenu.
1: I evo vaša neka poruka za kraj, koja bi bila?
0: Ja bih samo željela da im poručim da vjeruju u sebe, da imaju samopouzdanje jer žene mogu sve, da se ne obaziru ni na negativne komentare kao što sam rekla, ne gledaju na predrasude i ja im poručujem i da se upišu i na fudbal, ali i na modeling.
1: Amina, hvala na gostovanju, želimo vam puno sreće i uspjeha.

0: Ovo je ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: U posljednje vrijeme često možemo pročitati i čuti mnogo savjeta o tome šta trebamo piti i jesti, te kako se najbolje možemo osvježiti tokom ljetnih dana. Tema je sve popularnija, informacija i previše, ali opet se nekada čini kao da ne znamo šta raditi. Sve odgovore naći ćemo kroz razgovor sa nutricionistkinjom Amalom Ivković-Orejli, jer zdravo se hraniti važno je svima, a posebno djeci i mladima, da stvore zdrave navike što ranije kroz život.

0: Ljeto je zanimljivo doba godine koje svi mnogo vole. Približavaju se ljetni dani, iako je trenutno vrijeme promjenljivo, moramo početi pripremati svoje tijelo za visoke temperature. Zdravlje je najvažnije, a bez pravilne ishrane nećemo postići mnogo. Stoga ćemo potražiti savjete od nutricionistkinje Amele Ivković-Rajli.
1: Nekako se nismo da adaptirali, a ljeto je stiglo sezonski, ako ništa proljeće, ja uskoro ću, a kod nas u Bosni i Hercegovini naglo se desi preko noći visoke temperature. I sad je jako bitno da osvijestimo u stvari što nam i priroda nudi. Samo da pogledamo naše pijace, vidjet ćemo da je tu već sezonsko voće i povrće i da se okrenemo upravo tome. Dakle, lakšoj hrani, hrani koja nas hidrira, vlaknastoj hrani koja će pomoći adekvatnu probavu. Dakle, govorimo o proteinima koji dolaze iz graharica, više iz ribe, dakle masnog mesa, težih hrane, kao što spomenute gulaše, da salate su tu, dakle vlaknasta hrana, onda naravno povrće i voće koje ima u sebi adekvatne minerale, antioksidanse i da nas hrani svim tim potrebnim nutrijentima kako bismo iznijeli ove klimatske promjene, jer je šok za organizam. Dakle, znači odjednom iz jednog, znači dugog zimskog perioda, kad smo i imali tamnije vrijeme i manje se izlagali i okolini, naravno sad imamo alergije i sve te stimulanse koji dodatno taksiraju imunni sistem. Često ljudi idu upravo to, upražnjavaju konzumaciju voćnih sokova ili voćnih koktela sa alkoholom ili bez. Treba voditi računa kada ga konzumiramo, da moramo piti više tekućine kako bi pomogli našoj jetri da ona preradi te toksine. Tako da nisam pobornik, pogotovo ako se alkohol miješaju sa slatkim, ljudi nemaju uopće osjećaj koliko alkohola konzumiraju. Tako da nije pametno konzumirati alkohol i voće, jer zaista izgubimo osjećaj dehidracije.
0: Voće je važan dio zdrave ishrane. Često možemo pročitati razne savjete da je važno samo ga unijeti u organizam. Ivković-Rajli ipak misli drugačije.
1: Što tiče voća kao voća, ja sam uvijek pobornik da se voća jede u cijelosti, dakle onako kako ga je majka priroda napravila. Svaki put kad mi cijedimo vočku, mi biti upravo to, gubimo hranjiva vlakna koja usporavaju apsorpciju šećera. I vi ćete u jednoj čaši cijeđene naranđe dobiti otprilike 6 čajnih kašika šećera. To je jako puno šećera, a ne zaboravimo da taj šećer, ta fruktoza koju dobijamo iz voća, ima drugi metabolički put u jetru. Tako da se ona puno brže apsorbuje i stvara takozvanu masnu jetru. I svjedoci smo, pogotovo ovdje na Balkanu, da ljudi vrlo često imaju tu nealkoholnu masnu jetru kao posljedice konzumacija velike količine voća. Jer to se kod nas obično, znate, neće kod nas niko pojesti jednu jabuku. Obično se kule jabuke pa se pojede dvije i tri. Ili se pojede, ne znam, pola kile trešanja ili jagode ili slično. Znači, vodimo računa da koliko god je nešto zdravo, ono ne može se jesti u nekim ogromnim količinama. Tako da uvijek voće jesti u cijelosti, ne cijediti ga, jer zaista taj efekt koji ima, znači, na naš metabolizam i taksiranje naše jetre, a onda kada ga jedemo da vodimo računa da ono mora da se i kombinuje sa nečim kako bi se stabilizirao šećer u krvi. Idealno je to, recimo, par orašastih plodova, recimo orah, lješnjac ili slično, oni nam daju zdrave masnoće i daju nam i protein, tako da taj šećer u stvari dugo traje. Kada pojedemo tu jabuku i bananu, u stvari imamo efekat tog voća koji će trajati sat, dva, a ne od prvih 15 minuta, jer ćemo se poslije jako brzo osjećati gladni. Jer šećer hrani šećer. Vi ulazite u jedan začarani krug i onda naravno tijelo traži nešto slatko, tijestesto ili slično.
0: Marketing, reklame, digitalni svijet učinili su svoje. Često naiđemo na neke proizvode i uvjereni smo da je to prije.

0: izgledno i zdravo, jer tako piše.
1: Marketing je odradio svoje, imamo te sokove na svakom koraku i onda naravno ćete upravo dobiti to, ali moje djete pije hladno cijeđene sokove, to je znači domaća jabuka iz naše bašte ili slično, sve je to divno i krasno, ali ako hoćete zaista da to dijete konzumira jabuku, ja bih uvijek išla cjelovita jabuka, dakle čitava jabuka, da žvač, jer pazite, mi kad pijemo nešto, naš mehanizam registracije kalorija je totalno drugačiji. Dok žvačemo, znači prije svega tijelo ima mogućnost da komunicira između želca i mozga. Mi dobijamo malo drugačiji input količine kalorija koje tijelo nosi. Jer te tečne kalorije su jako opasne. Vi ćete unijeti jako puno kalorija u kratkom vremenskom periodu, toga niste uopće svjesni.
0: Ivković O'Reilly dotakla se i sistematski pregleda djece i sve loših rezultata koje se sobom nose. Ističe da debljina nije nešto što smijemo normalizovati prvenstveno zbog zdravlja.
1: Dakle, imamo s jedne strane jako puno i previše informacija koje mogu biti upravo to kontradiktorne, a onda ljudi nekom lakoćom, jednostavnošću života, brzinom pribjegavaju da jedu hranu na koju su se uslovno rečeno navikle. Idu brzo u hranu i upravo ide taj moment, ali što nama fali, mi smo jeli takvu vrstu hrane. I onda imate roditelje koji odgajaju djeci na uslovno rečeno hranu koju su manje više i oni jeli. Hrana koju smo mi odrasli, to je tamo drugačija forma hrane, nutritivno je drugačija. Znači, ona je lišena nutrijenata koje smo imali, čak da krenemo od zemlje, zemlja koja proizvodi današnju pšenicu, raž, ječam, voće i povrće, nema dovoljno, znači, nutrijenata, nema, znači, kvaliteta u samoj zemlji. To je broj jedan. Dakle, znači, mi jedemo totalno, naša djeca jedu totalno drugačiju hranu od hrane na kojoj smo mi odrasli. Mi to zovemo supermarketskim generacijama. Naša će djeca bilo kad, u bilo kom trenutku moći te srati u bilo koju prodavnicu, pekaru, kupiti nešto brzo, zaslađeno i vrlo često nezdravo. Spomenuli smo sokove, znači ta ogromna količina šećera stvara upravo te masne jetre. Naša djeca sad imaju povišene trigliceride, inzulinske rezistencije, policistične jajnike. To je sve sa čim se ja susrećem gotovo na svakodnevnom nivou. Pretilno su nam djeca u Bosni i Hercegovini, gotovo već sad svako drugo dijete pretilno. Mi govorimo o jednoj pandemiji. Naravno, bavimo se mi zdravstvenim pandemijama svjetskim, ali mislim da mi imamo kod kuće vrlo ozbiljan problem o kojem otprilike svi se bavimo onako kad je aktuelno, a inače je to nojevski princip glava u pjesak ne tiče me se jer za Boga moje dijete je zdravo. Naša djeca nisu zdrava. Znači pogledajte nam imune sisteme djece, način na koji se ona tako često razboljevaju, ali upravo govorili ste o sistematskim pregledima i rezultatima. To ja vidim svakodnevno u svojoj praksi. Apsolutno, nažalost, postoje li te modernistički načini objašnjavanja bolesti i nezdravog načina života, mi moramo shvatiti da upravo u masi tih informacija, pogotovo socijalne mreže, društvene mreže su pune tih nekih načina objašnjavanja, ali moramo voditi računa da hrana nije moda, hrana nije trend, hrana je zdravlje. I zaista početi od to jedne osnovne bazne znači, forme. Naravno, postoji mogućnost da postoji hormonalni disbalans koji je uzrokovao tu debljinu. Kod većine djece, zaista govorimo od otprilike 90% te populacije, a i odraslih ljudi, problem debljine je problem načina života. Dakle, to je ishrana, način na koji jedemo, nebalansirani obroci, neredovni obroci, preskakanje doručaka, ručaka, da se jede jednom dnevno, kasno se jede, djeca nam ne spavaju, odlaze jako kasno u krevet, ne kreću se, nemamo znači adekvatne pokreta tijela, ispred ekrana su laptopa, elektronskih uređaja, dakle prestimulisani mozgovi. I onda naravno tako jedno dijete kada ustane ujutro, neće ona pojesti omlet koji salatu, pojesti usputno na putu do škole neku grickalicu, neku kiflu, popiće neki brzi sokić i naravno ćete vi dobiti unos ekstremne količine kalorije koje ona kad sjedne neće potrošiti, znači sjediti opet, uzet će telefon, imat će neki elektronski stimulans i tako dalje i tako dalje. Mi se sada vrtimo u jednom začaranom krugu gdje mi moramo napraviti vrlo konkretne formativne korake. Kad je u pitanju znači, porodična edukacija, edukacija roditelja, onda naravno u školama dozvoliti, odnosno ne dozvoliti unos hrane, gaziranih pića, zaista imati malo striktne, ja bih rekla, zakone i regulative koje će pomoći, a i roditeljima. Ja znam da ni roditeljima nije lako, on će pričati jednu priču kod kuće, doći u školu, to je sad djeca servira na tom jedno drugo okruženje gdje će jeli, na putu do škole kupiti koje kakve nezdrave stvari, u školi se možda u kantini se tako servira nezdrava hrana i slično. Tako da mislim da je ovo sistematski problem i koji traži zaista sistematsko rješenje.
0: Dobro je što danas imamo mnoštvo informacija na raspolaganju i o svemu možemo čitati i edukovati se. Ipak kada tražite savjete, neka to bude adekvatan izvor informacija i kvalitetna osoba koja istinski razumije materiju bez bespotrebne reklame i suvišnog marketinga. Za omladinski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

Poštovani slušatelji, minut po minut stigli smo i do kraja naše ovo sedmične emisije u kojoj smo čuli priče koje nas podsjećaju koliko se iza svakog uspjeha kriju trud, odricanje i velika želja da se ide naprijed, bilo kroz sport, humanitarni rad ili brigu o zdravlju i svakodnevnim navikama. Ostaju nam snažne poruke i inspiracija da male stvari koje radimo svaki dan mogu napraviti veliku razliku. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog slušanja, laku noć.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Potpisan ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Bosansko narodno pozorište Zenica realizaciju 25. festivala BH Drame prolongirao za septembar. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor Smartmatic VH Franz Huning potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Vrijednost ugovora je više od 74,5 miliona maraka. Implementacija ugovora odvijat će se u tri faze, a ugovor propisuje obavezu izvršioca da za sav softver koji je namjenski razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta prenesu sva autorska prava i izvorni kod u isključivo i trajno vlasništvo Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ljekari, specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu su u generalnom štrajku nakon što mjesecima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Iza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Slušamo izjavu predsjednice sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvire Konjić.
1: Generalni štrajk je započet i do sada se bez ikakvih problema sprovodi u domovima zdravlja Banovići, Kladan, Živinice, Gračanica, Gradačac, Teočak, Čelić, Srebrenik i u Kalesi. Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Doboj Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk. Maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade. Za građane to znači u javnom zdravstvenom sektoru manje je dostupna zdravstvena usluga, znači samo ono što je životno ugrožavajuće će biti realizirano.
0: 30 radnika rudnika mrkog uglja Zenica penzionisanih prošle godine održalo je mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća zbog činjenice da još nisu ostvarili pravo na penziju. Predsjednik sindikata rudnika Neđa Duraković upozorio je da ni ovim ljudima, a ni preostalim radnicima ovog preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine. Organizacioni odbor 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame donio je odluku da se ovogodišnje

0: konkretno središte ove regije, Gornjeg Podrinja ili Stare Hercegovine, statusom grada ne dobijamo samo neke privilegije, nego i moram da istaknem naše obaveze, a tu prije svega mislim na rješavanje nekih infrastrukturnih problema, asfaltiranje ulica gradskih da budu sve uredne, riješene, da ne postoje neke neregularnosti u tom dijelu. Također moramo da očistimo, da umijemo naš grad i korita rijeka i svako urbano područje. U tom dijelu najavljujem i dodatnu nabavku novih čistačica i peračica ulica koje će biti isključivo za te namjene, jer želim da Foča bude, a ona već jeste, samo treba da neke infrastrukturne stvari riješimo, jedan od ljepših gradova u ovom dijelu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Također u mjesnoj zajednici posvetili smo pažnju i rubnim mjesnim zajednicama. Recimo u mjesnoj zajednici Miljevina pravimo dom za stara lica. U tom dijelu opština Foča je uložila preko 3 miliona svojih sredstava. To će biti nastavna baza našeg medicinskog fakulteta i njegovog odsjeka zdravstvene njege. Dodatna sredstva nam je pomogla Vlada Republike Srpske. Imat ćemo za preko 100 lica smještaj i želimo da smjestimo sve naše penzionere koji su smješteni širom Republike Srpske. Također uspjeli smo da riješimo dugogodišnji problem sanitarne deponije. Privremena sanitarna deponija je riješena i u tom dijelu smo riješili probleme mjesne zajednice Riječica. U mjesnoj zajednici Brod na Drini u jednom, odnosno u centralnom tom parku u toj mjesnoj zajednici planiramo gradnju jedne male crkve sa dodatnim sadržajima i za mlade i za penzionere. To će u budućnosti biti raskrsnica puteva, pogotovo kada se riješi putna komunikacija prema Šćepan polju i prema Tjentištu i siguran sam da ta lokacija će biti mnogo posjećena. Također u mjesnoj zajednici Baljevo polje, Kuta i Štović najveći problem je snabdijevanje pitkom vodom. Tu planiramo da uradimo novi vodovod i ova naša domaćinstva kojih je preko 100 snabdijemo pitkom vodom. Također na brdu iznad Foče pravimo jedno spomen obilježje borcima tog kraja i borcima Fočanske brigade. To je isto tako jedan svjetionik slobode ovog naroda, odnosno naroda i Foče i Republike Srpske, gdje želimo da ukažemo na ono što su oni radili u odbrani ovog grada. Također moram da kažem da ćemo veliku pažnju posvetiti asfaltiranju, dodatno i svih drugih putnih komunikacija, jer Foča ima ogromnu teritoriju, veliki broj neasfaltiranih lokalnih i nekategorisanih puteva, ali siguran sam da uz jedan veliki angažman i pristup na kraju krajeva svih institucija i opštine Foča i Vlade Republike Srpske i svih nivoa vlasti, mislim da ovaj problem možemo uspješno riješiti, naravno ukoliko budemo radili i trudili se.
1: Da pomenemo projekte, vjerojatno ima ih i u ovoj 2026. godini, odnosno opština Foča, koje je to projekte prijavila na javni poziv kada su pitane projektne aktivnosti koje provodi Europska unija ili pak nevladin sektor u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini.
0: Opština Foča ima jedan ogroman problem. Koliko je dobra strana da smo na ušću Čehotine u Drinu, mi imamo često probleme i potencijalno plavljenje opštine Foča. Podsjetit ću da je 2010. godine, odnosno i kasnije godina, bila jedna ogromna poplava. Kada je pola Foče bilo pod vodom, šta se dešava? Trenutno smo ove godine na badnji dan imali jednu rizičnu situaciju gdje je prijetilo da poplavi kompletno jedno gradsko područje, gdje bi nam bili ugroženi od dječjeg obdaništa koje je velikog kapaciteta, koje je jedno od najboljih u Republici Srpskoj, studentskih domova, univerzitetske bolnice, kazneno-popravnog zavoda i velikog dijela građana koji gravitira tom dijelu naselja, odnosno opštine Foča, je bio ugrožen. I u tom dijelu sam opredeljen zajedno sa institucijama i zajedno sa međunarodnim organizacijama da apliciramo na projekte koji se bave ovom tematikom, da probamo prije svega da zaštitimo taj dio grada, ali isto tako s druge strane da kao grad na dvije rijeke probamo da uradimo i uredimo šetališta pored rijeka, kako Drine, tako i Čehotine, i u tom dijelu sigurno da u narodnom periodu ćemo aplicirati na projekte. Također, jedan od infrastrukturnih problema koji muči Foču i koji je dugogodišnje je i gašenje kotlovnica, odnosno postojeće kotlovnice na Ugaljcu, u poratnom periodu gašene jedna po jedna. Mi trenutno imamo dvije kotlovnice koje su u funkciji. Ja sam opredjeljenja da opština Foča se potrudi da te dvije kotlovnice za početak, koje su još uvijek aktivne, zamijeni energent na obnovljivi izvor energije, čime ćemo sigurno smanjiti potrošnju energenta, ali isto tako i smanjiti emisiju štetnih gasova u atmosferu. Također, dodatno, opredjeljen sam da sve one druge kotlovnice u gradu koje su gašene, ukoliko imamo zainteresovanost naših sugrađana, da probamo da riješimo i da u tom pravcu proba se napraviti, ja da kažem, taj vid infrastrukture koliko toliko boljim, odnosno u onom dijelu gdje postoji kompletna zamjena, da uradimo kompletnu zamjenu kotlova ugalj na pelet. Također moram da kažem da realizacija asfaltiranja nekih gradskih ulica, evo recimo ulica Kralja Petra sa bočnom dijelom ulice Nikole Pašića prema sportskom centru Partizan, također je planirana rekonstrukcija sa dodatno urađenim i uređenim trotoarima. Uradit ćemo trotoare u samom gradskom jezgru, šetalištu, ulici Fočanskih brigada, ulici 9. maja. Također u planu je i potencijalno javno-privatno partnerstvo za gradnju parking prostora, odnosno garažnog prostora u samom centru Foče, ukoliko to naravno budemo mogli da izvedemo. Također Aladžanski park u naselju Dušanovo, također želimo da rekonstruišemo, uradili smo rasvetu i tu ćemo dodatno da uradimo i uredimo staze sa klupama, kako za naše penzionere, tako i za naše najmlađe sugrađane. Završetak staračkog doma je isto tako naš prioritet koji ćemo da završimo i veliku nadu polažemo u sam Nacionalni park Sutjeska, gdje novi premijer sa svojim saradnicima ima odgovarajuće pomake i siguran sam da će uspjeti u toj svojoj namjeri da biser ovog dijela Republike Srpske i Bosne i Hercegovine stavi u fokus, odnosno da iskoristimo sve one potencijale koje Nacionalni park ima. Siguran sam da u ovom dijelu Evrope ne postoji ništa što je neiskorišteno u ovom trenutku, a koje ima ogroman potencijal.
1: Recite slušalcima BH Radio 1 koliko opština Foča ulaže u školsku kulturu, odnosno koliko stipendirate učenika i studenta godišnje, a ujedno i jedan osvrt odakle zapravo očekujete najveće prihode u budžetu za evo 2026. godinu.
0: Opština Foča evo već šestu godinu zaredom svake godine podiže iznose studentskih stipendija. Ja sam obećao i studentima i roditeljima da će opština Foča svake godine za 10 maraka povećavati iznose stipendija. Naravno, ukoliko bude sredstava u budžetu, to ćemo da radimo i za veći iznos. I navodim primjer, recimo da je 2020. godine kada sam došao na mjesto načelnika, iznos studentske stipendije bio 80 maraka, sada je već 160 maraka. I u tom dijelu ćemo ići linearno da rastemo. Također, uveo sam i brojne druge stavke koje finansiramo za sve maturante našeg srednjoškolskog centra i za njihov nastavni kadar. Opština Foča je pokrovitelj proslave maturske večeri. Također pomažem odlazak na ekskurziju naših ugroženih đaka iz osnovnih i srednjih škola. Uveli smo brojne pronatalitetne mjere, gdje recimo je iz opštine Foča krenula ideja o sufinansiranju prenatalnog testa, gdje je tadašnja predsjedavajuća i srpski član predsjedništva BiH gospođa Željka Cvijanović prihvatila tu ideju i sada imate već finansiranje prenatalnog testa od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Također mi smo počeli da kupujemo, odnosno već drugu ili treću godinu zaredom kupujemo nove udžbenike za naše osnovce. Našim prvačićima dodjeljujemo za polazak u školu po 100 maraka, našim višečlanim porodicama sufinansiramo nabavku zimnice, svaka porodica ta dobije po 200 maraka. Također našim đacima nezaposlenih roditelja dodjeljujemo opet pomoć prilikom polaska u školu po 200 maraka. Opština Foča jedna je među rijetkim koja kupuje za svako novorođeno dijete po auto sjedalicu novu. Također od ove godine uvodimo i naknadu od po 500 maraka dodatno mimo ovih svih sredstava za svako novorođeno dijete. Jednostavno trudimo se u svakom segmentu da koliko financijske mogućnosti dozvoljavaju pomognemo sve naše strukture stanovništva. Moram da kažem da saradnja sa svim drugim organizacijama, od boračkih organizacija, udruženja povratnika, naših penzionera, evo recimo udruženje penzionera je ove godine će od opštine Foča u dva navrata dobiti odgovarajuće financijske pomoći da bi najugroženim penzionerima podijelila tu jednokratnu pomoć koja će sigurno značiti koliko toliko da oni sa najnižim primanjima i najnižim penzijama koliko toliko imaju da kupe te neke osnovne svoje životne potrepštine. I jednostavno kažem, mladi i sve druge kategorije stanovništva su ispoštovani od strane i mene kao načelnika opštine Foča, ali isto tako moram da kažem da ne hrlimo grlom u jagode i uvijek vodimo i tu prihodovnu stranu. U tom dijelu smatram da dodatni efekat će biti kada asfaltiramo putnu komunikaciju desnom obalom Tare. Dodatni prihod koji očekujemo od raftera jeste recimo boravišna taksa. Već u prošloj godini smo postigli jedan ogroman iskorak gdje smo sa 20.000 noćenja ove godine, odnosno 25. imali preko 50.000 noćenja i idemo tim trendom rasta. Prema nekim neformalnim i nezvaničnim informacijama, taj broj turista koji posjeti opštinu Foča je preko 100.000. Ja želim da to imamo i zvanično evidentirano i uplaćeno na kraju krajeva. Sva ta sredstva koja budu uplaćena od boravišne takse iće za finansiranje onih aktivnosti koje se tiču isključivo razvoja turizma i te turističke infrastrukture, da li su to putevi, da li je to organizacija nekih aktivnosti koja bi doprinijela dodatno da turisti posjećuju opštinu Foča i naravno i narednih godina. Također moram da kažem da je u planu i rekonstrukcija našeg planinarskog doma Zabrana. U tom dijelu najavljujem, evo već u narednim danima, raspisivanje javnog poziva gdje ćemo rekonstruisati kompletan taj naš planinarski dom, napraviti novi brend koji će se zvati Fočanska kuća, gdje će naši domaći proizvođači imati priliku da u toj Fočanskoj kući izlažu svoje proizvode, odnosno da ih prodaju. A mi ćemo tu dodatno napraviti sadržaje za naše mlade, za studente, za porodične ljude, ali isto tako i za turiste koji će imati jedno prelijepo izletište iznad Foče gdje se dole vidi kompletna panorama našeg grada. Također, opet kažem, neke stvari koje do sad nisu riješene, trudit ćemo se da riješimo. Veliki problem opštine Foča je također, što je opština Foča jednosmjerno napojena električnom energijom. U tom dijelu naši privrednici, naši turistički potencijali trpe svake godine, recimo isključenje od po 4-5 dana tokom čitavog dana. Smatram da je ovo tema koju treba da nametnemo elektroprenosu Bosne i Hercegovine, jer treba nam dvosmjerno napajanje iz pravca Sarajeva, da bismo imali jednostavno stabilnu i bezbjednu energetsku situaciju u gradu. I sve one druge stvari koje muče naše građane, koje nisu rješavane, trudit ćemo se da riješimo. Naravno, nismo sve mogući, ne želim da pričam neke ovdje našim građanima bajke, ali trudim se koliko mogu i nastavit ću na svakoj lokaciji u saradnji sa svim našim institucijama. Imamo jako kvalitetnu saradnju sa svim opštinama i gradovima u okruženju, od evo, susjednih Foče, Ustikolne, Goražda, Višegrada, sjevera Crne Gore, Hercegovine, pobratimskih gradova u Crnoj Gori, Herceg Novog, recimo. U planu je bratimljenje sa opštinom Čajetina, želimo da nam Zlatibor ispriča svoju priču razvoja turizma i u tom dijelu da nam kažu šta su dobre i loše strane. I jednostavno sve ono što su potencijali opštine Foča želim da stavim na dnevni red i da iskoristim status, dobijanje statusa grada, da Foča zablista u punom kapacitetu kao jedan od najljepših gradova na ovom dijelu Balkana.
2: Lokalno na BH Radio 1.
1: Opština Foča je bastion dobrih sportista i dobrih sportskih klubova. Koji trenutno egzistiraju sportski klubovi i ostvaruju određene sportske rezultate?
0: Mi imamo skoro sve sportske discipline i sportske klubove, kolektive. Nažalost, nemamo neki, da kažem, privredni angažman u ovom dijelu, jer nemamo velikih privrednih giganata. U tom dijelu zaista moram da iskažem da je Foča, odnosno opština Foča, ima šta da pokaže u smislu razvoja sporta i budućnosti sporta. Svi naši sportski kolektivi su stabilni prvoligaši. Imamo sportsku dvoranu, sportsko-rekreativni centar Partizan i neke druge terene i objekte koje definitivno i čistimo i održavamo, zagrijavamo i sve ostalo. Dakle, mislim da u tom dijelu možemo da se pohvalimo da smo dosta toga uradili za naše sportiste, a naravno i oni vratili našoj opštini kao najbolji mogući ambasadori.
1: Foča ima jedan, da kažemo, kuriozitet, da je posjećuju vrhunski svjetski poznati sportisti. Jedan od njih je i Nikola Jokić, koji slovi za najboljeg srpskog i svjetskog košarkaša. Je li tako, nekoliko puta je čak i dolazio na područje vaše opštine, i je li on, da kažemo, najbolji reprezent, odnosno promotor i turizma i sporta?
0: Sigurno da je on definitivno promovisao opštinu Foča i boravio na raftingu, definitivno digao rafting na jedan veći i ozbiljniji nivo u smislu same promocije. Ne želim da izostavimo naše slavne sportiste i trenutno mlade ljude koji ili vode porijeklo s ovih prostora ili su iz Foče, kao što je recimo Rade Krunić, naš mladi fudbaler, džudista Nemanja Majdov također ima korijene koje vuče iz opštine Foča i tako dalje, tako da definitivno imamo čime da se ponosimo i ti ljudi su uvijek dobrodošli u naš grad.
1: Kako ste zadovoljni saradnjom opštine Foča sa vladom Republike Srpske i savjetom ministara Bosne i Hercegovine?
0: Moram da iskažem da imamo jako korektnu saradnju sa vladom Republike Srpske i to se pokazuje djelima. Također, vlada Republike Srpske obezbijedila i sredstva za gradnju novog studentskog doma i mnoge druge aktivnosti. Zaista moram da istaknem da je ta saradnja na jako dobrom i visokom nivou.
1: Šta opština Foča čini kako bi se olakšao plasman proizvoda poljoprivrednih proizvođača koji su djelatnost baziraju na području vaše lokalne zajednice?
0: U tom dijelu smo napravili jedno ozbiljno udruženje poljoprivrednika, također pravilnik o poticajima za razvoj poljoprivredne smo prilagodili u dobroj mjeri našim poljoprivrednim proizvođačima i dalje ćemo nastaviti da sumiramo i analiziramo pokazatelje sa terena, da probamo te ljude animirati i zadržati na njihovim ognjištima i imanjima.
1: Velika šansa opštine Foča jeste turizam, a možete li slušalcima BH Radio 1 možda otkriti neke od narednih planova kada je u pitanju turistički segment, odnosno ponuda i sadržaj?
0: Naravno, tu imamo tri stvari koje želim i koje uvijek ističem. Neizostavna stvar je definitivno Nacionalni park Sutjeska i u tom dijelu imamo vjeru u našu vladu i naše ministarstvo da ćemo uspjeti da Nacionalni park Sutjeska definitivno stabilizujemo, da napravimo neke dodatne turističke sadržaje i ugostiteljske, jer mislim da je to pravi biser što se tiče ovog dijela Europe. U drugom dijelu preko puta izgradnjom mosta preko rijeke Drine, rafting turizam i park prirode Tara koji je također vlada Republike Srpske proglasila.
1: Počaci su ljudi poznati kao osobe velikog i plemenitog srca. Pomogli ste i Vitoj Miraš Kipnu ili tako, povratnik kao selo Kremin i naravno još je niz drugih primjera gdje pokazujete tu društvenu odgovornost i solidarnost. Koliko je ovo da kažemo Kremin i slična sela su možda upravo dobra osnova za budući period da budu okosnica razvoja seoskog turizma?
0: Pa sigurno da svakom čovjeku na terenu pokušavamo iznaći način i mogućnost da pomognemo. Opština Foča je teritorijalno jako razuđena i brdovita. Jako je teško pomoći svim ljudima, da tako kažem, u ovom kratkom vremenu, ali da trebamo da radimo na tome, siguran sam, naravno i u saradnji

0: koji način da pomogne bilo kojem našem čovjeku na terenu.
1: Na području vaše opštine su i vrijedni kulturno-historijski objekti. Koje aktivnosti planirate kako biste podstakli snažniji turistički razvoj u vašoj opštini, odnosno na području opštine Foča? Dolina Heroja je jedan od primjera, ili tako, gdje svakodnevno, odnosno svake godine, mnogobrojni učenici, đaci, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz zemalja regiona, dolaze i posjećuju.
0: U tom dijelu pominjali smo infrastrukturu, a tu je prije svega putna komunikacija. Rješavanjem putnih komunikacija mislim da ćemo otvoriti generalno čitav ovaj prostor u svakom smislu, i u turističkom i vezano za ovaj historijski dio, i naravno nadograđivati. Da bismo to riješili, naravno da opština Foča nije u mogućnosti to sama da riješi, ali uz pomoć naše vlade i ministarstava i našeg predsjednika mislim da ćemo u budućnosti imati riješena sva ta pitanja.
1: Kako ste zadovoljni kada je ekološka svijest kod građana opštine Foča u pitanju? Ima li divljih deponija ili je to sve pod kontrolom?
0: U tom dijelu moram da iskažem da nisam zadovoljan. Definitivno to su neki problemi koje moramo sistemski da riješimo i da nađemo način da definitivno te divlje deponije i odlagališta iskorijenimo što više možemo. Naravno, na nekim lokacijama želimo da postavimo i video nadzor da bismo definitivno spriječili da se te stvari ponavljaju. Mislim da ćemo ići u pravcu nekih skupštinskih odluka i odgovarajućih akata da bi pooštrili određene mjere i definitivno naš grad učinili boljim i ljepšim.
1: Koliko je važno pitanje povratka na području opštine Foča? Kako je stanje sa povratkom? Jesu li povratnici u prvom redu Bošnjaci bezbjedni, te na koji im sve način pomažete kada je u pitanju održivi povratak?
0: Apsolutno da postoje tu određeni problemi, tu prije svega mislim na elektrifikaciju određenih sela gdje žive povratnici. U tom dijelu imamo namjeru i imamo punu podršku prema tim ljudima da zajedno sa nadležnim ministarstvima, kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou države, probamo da iznađemo odgovarajuća sredstva da tim ljudima obezbjedimo one osnovne uslove, a to su prije svega struja, voda, put, i u tom dijelu ćemo sigurno raditi dosta toga u budućnosti. Nešto smo već uradili, mislim da smo određena sela i mjesne zajednice riješili, ali ostao je jedan još veliki broj koji nije riješen i zaista moram da apelujem na sve institucije da u tom dijelu imaju razumijevanje da pomognu ovoj populaciji. Također moram da istaknem da je stanje bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou. U tom dijelu, kao što sam pominjao malo čas, ovdje studiraju studenti iz preko 20 zemalja Europe i svijeta gdje ne postoji ni jedan incident, ne postoji ni jedan problem bilo kakve prirode. Također imamo dobru saradnju sa svim opštinama i gradovima iz okruženja. Da li je riječ o opštinama Crne Gore, Federacije ili Republike Srpske, moram da istaknem dobru saradnju sa Počom, Ustikolinom, Goraždem i svim drugim opštinama gdje dolaze ljudi ovdje, liječe se u našoj bolnici, gdje dolaze studenti da studiraju na našem medicinskom fakultetu, gdje dolaze da borave u našem studentskom domu i zaista mislim da tu ne postoji nijedan mogući problem.
1: Pretpostavljam, pomažete i u mjeri koju vam dozvoljavaju sredstva i prilike druge povratnike, odnosno srpske povratnike upravo u susjedne opštine koje su Federaciji Bosne i Hercegovine. Sigurno da shodno sredstvima i mogućnostima da nisu ti ljudi zanemareni.
0: Trudimo se naravno u skladu sa našim financijskim sredstvima i budžetom opštine koji zaista nije dovoljan da podmiri sve potrebe, ali u tom dijelu se trudimo da pomognemo i tim našim ljudima koji ne treba i ne smije da budu zapostavljeni.
1: Kako vidite sadašnju poljoprivrednu proizvodnju na području opštine Foča, u kojem smjeru bi se ona trebala razvijati u budućnosti? Jedan vaš komentar.
0: Mi smo uradili i prilagođavanje pravilnika za poticaj i razvoj poljoprivrede opštine Foča, uradili smo jednu strategiju razvoja poljoprivrede i u tom dijelu želimo da unaprijedimo definitivno poljoprivrednu proizvodnju, ali da bismo obezbijedili razvoj poljoprivrede prije svega moramo da riješimo putne komunikacije koje su osnovni preduslov da bi naši ljudi mogli da se bave kako poljoprivredom tako i stočarstvom na njihovim imanjima, da im obezbijedimo stabilno snabdijevanje električnom energijom, da im obezbijedimo zagarantovanu otkup u saradnji sa našim ministarstvom, vladom, i definitivno jednu sigurnost da oni mogu da proizvode nesmetano tu svoju proizvodnju na svojim imanjima. Naravno, ideja i intencija je da se napravi jedna vid poljoprivredne zadruge s obzirom da imamo veliki broj rafting kampova i ostalih ugostiteljskih objekata gdje bi poljoprivrednici imali jednu kopču sa tim ugostiteljskim objektima i imali siguran plasman svojih proizvoda.
1: Možete li slušalcima BH Radija 1, odnosno emisije Lokalno, načelniče Vukadinoviću, reći koliko ste zadovoljni sa saradnjom sa lokalnim MUP-om, teritorijalnom vatrogasnom jedinicom i ostalim službama? Pretpostavljam su sastanci možda čak i na dnevnoj osnovi sa MUP-om i tako dalje.
0: I u tom dijelu imamo izuzetnu saradnju sa našom policijskom upravom koja pokriva čitavu ovu regiju. Naravno sa našim ostalim službama kako vatrogasnim tako i speleospasilačkim i svim drugim službama imamo jako dobru i korektnu saradnju i u tom dijelu na bilo kakav poziv opštinske uprave i mene kao načelnika sve te službe se stavljaju na raspolaganje i ja ovom prilikom želim da ih

0: sve pozdravim, da im se zahvalim na mnogim akcijama koje smo poduzeli, s obzirom da smo velika opština, da smo razuđeni, da imamo veliki broj turista koji recimo u ljetnim mjesecima na raftingu prođe rijekom Tarom i generalno pravcem prema Crnoj Gori u Nacionalnom parku Sutjeska i planinama i definitivno jezerima u okolini Foče. I u tom dijelu moram da istaknem i pohvalim sve naše speleospasilačke službe, naše gorske službe spašavanja, naše vatrogasce, naše ljude iz civilne zaštite, naše policajce koji su na visini svog zadatka.
1: Kada je u pitanju prvo natalitetna politika, koje mjere opština Foča poduzima po tom pitanju?
0: U tom dijelu zaista moram da se pohvalim da smo izdvojili budžetu za 2024. godinu opet rekordna sredstva. Finansiramo vantjelesnu oplodnju, isplaćujemo jednokratne pomoći porodiljama koje, čiji su oba člana nezaposlena porodice, također porodicama sa troje više djece, za svako treće narodno rođeno dijete isplaćujemo 1000 konvertibilnih maraka. Podijelili smo u prošloj godini 100 konvertibilnih maraka svim našim prvačićima, također po 200 maraka smo isplatili svim đacima osnovnih i srednjih škola čija su oba roditelja nezaposlena. Također uveli smo i sufinansiranje nabavke zimnice našim višečlanim porodicama, odnosno porodicama koje imaju troje i više djece. Također, kako sam došao na mjesto načelnika, uveo sam i sufinansiranje prenatalnog testa i također ove godine moram da navedem da uvodimo i kupovinu udžbenika, novih udžbenika za naše osnovce koji to ne mogu da obezbijede.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna vaša poruka stanovnicima opštine Foča, ali jedna poruka svim onim Bosancima i Hercegovcima koji do sada nisu imali priliku da posjete vašu opštinu i zašto da ne, da možda i provedu sa svojom porodicom ili prijateljima i vikend ili pak i nekoliko dana boravka na području vaše lokalne zajednice. A turističkih sadržaja neće nedostajati.
0: Opština Foča već ima šta da pokaže, naravno uz razvoj ove i građenje ovih putnih komunikacija, izgradnju i rekonstrukciju puteva, moći će mnogo brže i bezbjednije da dođu u naš nacionalni park Sutjeska, na našu Taru, da, na rafting, na pješčane piramide, da dođu da li na vikend ili na neki veći broj dana na prostor naše opštine, mislim da imaju šta da vide. Također želim da istaknem i plato Čelebića, Zavajita i Meštrevca, jedan plato nedirnute prirode gdje imamo također jedan konjički klub gdje može dosta toga da se vidi. Naravno, svi oni koji su zainteresovani da upišu medicinu i njene studijske programe, stomatologiju, zdravstvenu njegu ili defektologiju, preporučujem da upišu naš medicinski fakultet Foči, Bogoslovski fakultet u Foči je također prisutan, naša srednja bogoslovska škola i sve ostale škole mislim da su reprezentativne i na zavidnom nivou, mislim da imamo šta da pokažemo i zaista ja sam ponosan i kao čovjek i kao načelnik na sve te ljude i ustanove.
1: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama ovog sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1 imali ste priliku poslušati razgovor sa načelnikom opštine Foča, Milanom Vukadinovićem. Sa gospodinom Vukadinovićem razgovarali smo i dotakli se raznolikog aspekta tema. Pričali smo o razvoju lokalne zajednice te problemima sa kojima se svakodnevno suočava opština Foča, kao i o planovima budućnosti kada je u pitanju razvoj i prosperitet ove lokalne zajednice. Kroz emisiju Lokalno na BH Radio 1 vodio vas je Miloš Jokić, urednik Dalibor Barišić. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
2: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
3: BH Radio 1.
4: Glas svuda prisutan.

još dok je trčao slinav Kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.